0: 先生は何宗だかご存知ですか、自分のあの両親の、
1: 両親は、
0: はい、
1: そういう、うちの母はあれです、カソリックではなくてプロテスタントで、
0: はいはい、
1: なんかそのそういう洗礼なんかも受けちゃってて、はい、父はほとんどそういうことには姉がなく、
0: はい、
1: 主人の計り屋っていうののお家は浄土真宗でした、
0: はい、
1: ところがお兄さんの奥様が日蓮宗で、
0: はいはいはい、
1: その祖先からのずっと分かる、
0: はい、
1: そういうものを全部その日蓮宗のお墓に集めてしまったので、
0: はいはい、
1: もうずっと日蓮宗でした、
0: はい、ああそうですか、
1: はい、
0: まあ、宗派、まあ、今その代表的な宗派というとその真言宗、
1: はい、
0: 天台宗、
1: はい
0: はい、そのおっしゃった浄土宗、浄土真宗、
1: はい、
0: 日蓮宗、
1: はい、
0: まあ、あと曹洞宗、臨済宗、
1: うん、
0: そんなところが大きな宗派だと思うんですが、
1: はい、
0: 教団として多分日本で一番多いのがやっぱり曹洞宗か、
1: はいはいはい、
0: 浄土真宗、
1: はいはいはいはい、
0: 浄土真宗は、
1: はい、
0: 東と西に分かれて、ね、東本願寺、西本願寺、
1: ね、
0: 分かれてるんですが、
1: はい、
0: 合わせると日本で一番多い宗派ですね。
1: あ、そうですか。
0: 先ほど言ったようにいわきの場合は浄土宗が強いんで、浄土宗が強いんで、
1: はい、
0: 浄土真宗のお寺さんがとても少ない。
1: お、
0: はい、
1: それは何かあるんですか、
0: ね、多分浄土宗が、浄土宗の本山が、名古屋派の本山がその千勝寺、千勝寺という
1: 梅の、はいはいはいはい、
0: あそこが一派の、まあ、昔その本修行道場があった。
1: あ、強いんですね。そうなんですか。
0: で、真言宗は、まあ、いわきは特別多いんですが、これは私も詳しい理由はわからないんですが、真言宗がとても多い。真言宗ですから、空海さん、高野山を開いた、
1: そうですね、
0: はい、空海さんの開いた真言宗、
1: は
0: い、で残りの、その例えば今浄土宗とか曹洞宗、臨済宗、日蓮宗は鎌倉仏教と言われて、
1: はい、
0: 鎌倉時代にできた宗派になります。真言宗、真言宗、天台宗は平安の初期ですんで、
1: 天台宗
0: と真言宗は平安の初期なんです。
1: はい、それが空海最初。
0: そうです。空海さんが開いたのが真言宗、
1: うん、
0: で最澄さんが開いたのが天台宗。天台宗もいわきは少ないですね。はい、まあ、これ、まあ、天台宗は東北でいうと有名なのは中尊寺、
1: はいはいはいはい、
0: 毛通寺、
1: はいはいはいはい、
0: 平泉には多いんですが、全国、まあ、今だいぶ少なくなってきて、はい、あと奈良時代にはもっとその南都陸宗って言って、その奈良の興福寺とか、うん、発想宗っていう宗派が昔は、今でも、まあ、奈良の興福寺、奈良の薬師寺、京都の清水寺っていうのは発想宗っていう、
1: 発想宗
0: はちょっと難しいですね。由意識っていう、ちょっと仏教でいうと学問で難しいんですが、由意識というそっちの方で発想宗って宗派があるんですが、
1: うん、
0: まあ、今はほぼこう地方の一般のこう檀家さんのいるお寺ではなかなかお目にかかることがないかなという気がします。
1: そうすると和尚様のところは、
0: はい、曹洞宗です。
1: 曹洞宗が多いですよね。
0: 曹洞宗多いです、
1: うんうん、
0: はい、
1: 曹洞宗っていうのも禅宗。
0: 禅宗です。禅宗は曹洞宗と臨済宗に大きくと、
1: 臨済宗
0: と曹
1: 洞宗が
0: 禅宗、まあ、大爆宗っていう宗もあるんですが、あんまり大爆宗はあんまり多分近くで大爆宗のお寺っていうのはなかなか、
1: 私初めて伺った、はいはい、
0: そうですか。例えば今どこのお寺行くと木魚叩くじゃないですか、
1: うん、
0: 木魚って実は大爆宗が来るまで使わなかったっていう、

0: 言われております。
1: あ、木魚って何なんでしたっけ。いや、よくわかりますけど、魚ものはね、
0: はい、もともと魚の形なんです。流というか魚、
1: なんかこういうのありません、口がこう、ね、
0: そうそう、あの魚ってあの目閉じないじゃないですか。
1: あ、
0: だから夜寝ないで修行するっていうんで、あのそういう魚の形を、まあ、あの伝説上の魚なんですが、形木魚で、 あれを使うようになったのは大爆臭の影響って。
1: 大爆臭ってどういう字ですか。大きい、
0: 黄色いですね。
1: 黄色い
0: 壁みたいな字を書くんですが、大爆臭、難しい、ちょっとあのなんですかね、
1: 爆臭、
0: 京都とか長崎の方には大きなお寺が、あの江戸時代に日本に伝わってきた宗派なんですよ。江戸時代、
1: 中国から
0: 、うん、なんでその、うん、本山はその中国様式のちょっと日本で見るお寺とは違うようなちょっと雰囲気が、うん、そうそういう感じです。はいはい。で、まあね、そう、あの普通のお寺の曹洞宗のお寺とか他のお寺って、やっぱりお寺の日本式のお寺のこう屋根の反りっていうのはあるじゃないですか。やっぱり向こうのお寺の反りとちょっと違う、うん、これはやっぱり、あの大阪に四天王寺ってい
1: う、なんか名前は聞いた
0: ことあるんですね、うん、あの和宗っていう宗派なんですが、これ難しいんです
1: が、また違うですね、
0: また違う宗派なんです、はい、まあ、今聖徳太子の頃、
1: うん、
0: 聖徳太子、まあ伝説ですけど、うん、まあその頃にあのできたお寺で、その宮大工の子孫がいまだに、うん、あの世界最古の会社として、まあ、残ってるのが、その宮大工のそういう公務店として、名前がちょっと今出なくなります。大阪ですね、はいはい、あの そんなようなやっぱり、はい、あのどんどんこうやっぱり日本の様式に合わせて、こうお寺のこう、
1: はいはいはい、
0: なんですかね、こういう法隆寺とか、ああいう昔のこうお寺、こう日本の風土に合わせたこう建築様式ができてきたのが、そんな大爆宗ちょっと特殊です。
1: まあ
0: 曹洞宗と臨済宗のお寺はな、まあ似てるとは似てる似てる、はい、似て、まあ、あのお寺の形状というか似てますね。
1: はいはいはい、はい、
0: で、まあ、あのもともとあの真言宗はちょっとやっぱり思想的にちょっと真言宗ですね、空海さんの真言、
1: はいはい、はい、
0: 真言宗っていうのはやっぱり密教という教えなんで、ちょっとあの他の宗派とはまたちょっと違う難しい、そのまあ密教という教えで、でまあ曹洞宗と臨済宗はまあ座禅を中心にして、
1: うんうん、
0: であの浄土宗は生阿弥陀仏で、
1: うん、
0: 阿弥陀様の本願力にすがると、
1: うんうんうんうん、
0: で日蓮宗さんは多分南無妙法蓮華経と、日蓮さんが唱えた南無妙法蓮華経というこの6文字に全てが表すという、やっぱりその宗派でちょっと難しいんですが、
1: そうですね、
0: 本当これも本当だから、あのうちのお寺に来る人も、
1: うん、
0: うちって何宗なのっていう曹洞宗って何なのみたいな、はい、まあキリスト教もね、カトリックとプロテスタントで、うん、じゃあ何が違うのって言われてね、
1: うん、
0: あの今福音派とか有名になってますけど、
1: うんうん、
0: 福音派とかいろいろこう派があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: これも難しいというか、 なかなかねこの違いが、
1: そうですね、宗教は難しいですよ ね、
0: まあ、
1: うん、
0: でもなんですかね、あの宗教ってこうただね、あの迷信を信じてるとこう思われがちなところもあるんですが、
1: ああ
0: 世の中すべてあの信じるから真実なんですよ、
1: はいはい、
0: 今の科学技術でさえ、
1: うん、
0: これみんなが信じてるから真実で、あと100年後変わるかもしれないんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そうすると真実じゃなくなるんで、絶対の真実っていうのはないじゃないんですかね、はい、みんなが信じれば真実、
1: うん、
0: はい、あの物事に正しいものは

0: じゃあ何だろうっていう、その仏教の根本的な問いですよね。自分は何なの、
1: はいはいはいはい、
0: 物事で正しいって何なの、
1: はいはい、
0: 正しく生きるって何なの、幸せって何なのっていう、あのその人その人の物語を信じていく、
1: うん、
0: 例えば私はじゃあキリスト の神によって生かされて神と共に生きていくと信じていればそれが真実だし、
1: うん、
0: 阿弥陀様のあの元に往生すると信じて、この行いをしていれば阿弥陀様の元に行けると思えばそれが真実ですし、
1: うん、
0: この座禅している瞬間、相当修道と座禅している瞬間がこれが仏の姿だと思って、1日5分仏の姿、1日1時間仏の姿、これが正しい生き方と思えばそれが真実になるし、そしてその人その人なりの、あの信じているところが、
1: はい、
0: 宗教なんで、それが幸せなら別に、
1: はいはい、
0: あの誰どれが悪いどれがいい、
1: ね、はい、
0: で、ね、あなたのやってることは違いますよじゃなくて自分、
1: うんうんうん、
0: 自分自身の、だから難しいんですが、
1: うんうん、
0: その人が何が幸せでどういうふうに生きたいか、そしてな、あの一日一日を大切に生きていく、その瞬間瞬間あの輝ける自分をどこで見つけられるかというか、自分の生きがいというか自分の生きる意味というか、それを考えていくのが、
1: はい、
0: 全てのことなんじゃないかななんて最近は思っております。
1: はい、はい、それではですね、あのここで皆様には音楽を差し上げて、一息入れさせていただきたいと思います。

0: 本日のお客様は内郷宮町瑞宝寺の住職でいらっしゃる秋田秀光様です。私の方から和尚様にちょっと教えていただきたいことなんですが、曹洞宗と臨済宗が禅宗であるという お話があったと思うんですが、禅宗というのはちなみにどういったものといったら、何と言ったらよろしいのか。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 実際のお釈迦様というインドで今から2500年前に、うん、生まれて、はい、悟りを開いて、はい、亡くなった80歳で亡くなった、はい、お釈迦様というその存在が、
0: お釈迦様、
1: はいはいはい、仏教ではお釈迦様と呼びますね、
0: はい、
1: 釈尊とも呼ぶんですが、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: サンスクリット語ではゴーダマシッタールタという名前で通っておりますが、うんうん、お釈迦様という存在が今から約2500年前に、インドの王子として生まれ、
0: はい、
1: それから家を捨てて、出家して、6年間の苦行をして、そして苦行をして、菩提樹の下で、1週間、座禅をして、それで悟りを開いたという伝承が、伝わっております。
0: はい、
1: そのお釈迦様のその座禅、その、座禅というその座っている菩提樹の元で悟りを開いた座禅という そのお釈迦様の姿を同じように私たちは修行として取り入れているのが曹洞宗と臨済宗、
0: はいはい、
1: で、簡単に言いますと、曹洞宗の座禅は何も考えない、
0: うん、
1: 何も考えないです、
0: うん、
1: じゃあ臨済宗はどうかというと公案

0: って言いまして、公安。
1: 公安。
0: 公安。
1: 公安。
0: 公安は公に、答案の案ですね。安心の案に木を書く公安。公安という、そういうなんか宿題みたいな。じゃあ、犬には仏性があるのかとか、なんかいろいろこうあるんですよ。で、それをこう、その問いに対して、考えて、答えを考えながら座るっていうのが臨済宗なんです。大きく分けると、
1: こういやその最初の、はい、
0: 相当宗、
1: いやそれは、はい、その、はい、犬がどうとかっていうのは、それは
0: 公安です。
1: 公安っていうのは、どっかからくだ、ね、まず下されるわけ。
0: そうですね、お師匠さん、
1: お師匠さん
0: がじゃあこのことに関してどう考える、あ話をごめん戻してごめんなさいね、もともと禅宗っていうのは、だるまさんっているじゃないですか、だるまさん、
1: はいはいはいはい、
0: だるまさんってね、今はねお祭りでもこうだるま市とかやる、
1: うんうんうん、
0: だるまさんっていうのはもともとその禅宗を、インドから中国に伝えた人なんですよ、もともとインドにあった禅宗を中国に伝えて、その中国のダルマさんが元で、そこからこう禅宗が中国で伝わって、それから臨済宗と曹洞宗が分かれるんですね。ダルマさんがそうなんです、禅宗の祖なんです。
1: は
0: い、で、そこで分かれて、曹洞宗は何も考えない、
1: ただ座るの、
0: ひたすら、もうそのなんですかね、私たちって例えば曹洞宗の座禅、これも本当にね、座禅の下から言う話なんですが、はあ、例えば私たち息をしてるっていうじゃないですか、
1: はい、
0: 息をしてる、
1: はい、
0: 呼吸って外にあると思うんですが、呼吸っていう空気が自分の中に入ってくるイメージをしながら座禅するんですよ。自分が立ってるんじゃなくて、椅子に座ってるんじゃなくて、大地に支えられてるっていう、その身体感覚、これを持って何も考えずに、そういうなんか思考を止めて、その全てと一体になって座るっていうのが曹洞宗と言われております。ちょっと難しいですね。ですから、そのじゃあ私たちのこの体、何気ないこの一人一人のこの体っていうのが、そのかけがえのないもので、人と変われないじゃないですか、
1: はいはい、
0: この私の今日しているお話をまた別な人に、じゃあ変わればまた別な話になるように、今日私が座禅する、その座禅っていうのも別な人には変われない、そんなことに、その自分のその体がここに、自分の体をその使って、その大地に支えられ、ここに座っているその姿を、ありのままのその自分の姿っていうのを対するのが、曹洞宗。臨済宗はまた、私臨済宗の修行をしたことないんで、何とも余計間違って話したら本当に申し訳ないんですが、臨済宗はやっぱりその考える方を取るんですね。何も考えないんじゃなくて考える。これが曹洞宗と臨済宗の大きな違いで、ちょっとなんですね、今じゃあかけがえのない自分、を、その座禅によって生き生きとした自分をもう一度見つけられるって、そうなんか思えるのが、その曹洞宗の座禅。わしは曹洞宗の人間なんで、そっちの面から見てしまってごめんなさい。
1: なんかね、
0: は
1: い、いえいえ、私があるところからいただいたカレンダーに、
0: はい、
1: これ何か、これ何かかな、
0: あ、これあればカレありかな、
1: これ何か、どこに行くのかじゃなくて、なんつったっけな、そういうふうに書いてあったんで、
0: はい、
1: これ何者か、そういうのがあって、
0: はい、
1: そのあなたっていうのは一体どういうものなのかって、自分っていうのは何なのかっていうことをその問うのが、その仏教の

0: 最も真なることなんであるってこう書いてあったので、
1: そうですね、そうなんです。
0: やっぱり分からなくて、
1: 自分っていうのは絶対人とは変え、はい、私、うん、代わりにご飯食べられないじゃないですか、はいはいはい、代わりにどっか行くこともできないですが、その人はその自分でしかできない、うんうんうん、座ることも自分、
0: はい、
1: じゃあその自分っていうのは、じゃあそれは何なのか、まあ、仏教ではよく縁によってしか成り立ってないと言うんですが、はあはあ、もう物事のその全ては条件やその原因、その縁、因や縁によってしか成り立ってない。でもその因や縁にのしか成り立ってない、かけがえのない今ここでしかできない私がいる、
0: うん、はい、
1: じゃあここでじゃあ何をやるかというふうに考える。ちょっと難しいですね。
0: そうですね。まあ一度やっぱり実際に伺って座禅を組みながらそういうお話を一度ちゃんと伺いたいと思いました、うん、本当にわざわざお出ましいただいてこのくらいのお時間で大変申し訳なかったかなと思います。でもとてもなんかやっぱり興味が惹かれまして、もうちょっとこれから先私も勉強していきたいなと思いました。どうもありがとうございました。
1: うまく話せなくて
0: 申し訳ない。とんでもありません。
1: すいません、
0: はい、本日のお客様は内郷宮町瑞鳳寺の和尚様でいらっしゃる秋田秀光様でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ごきげんよう。

ここで今週のいわき市内のギャラリー情報をお届けします。吉間町榊小屋、国道49号から内郷高野町方面に曲がって2キロほどの場所にあるギャラリー木漏れ日、次回の展示会は鶴見雅子、わらがい陽子二人展です。わらがいさんの日常の中に見つけた感動の一コマを絵にした大人の絵日記のような風景画や人物画と、ギャラリー木漏れ日での個展開催が夢だった鶴見さんの季節の花々を描いた作品、合わせておよそ40点をお楽しみいただけます。鶴見雅子、わらがい陽子二人展は6月4日木曜日から開催です。お楽しみに。また6月28日日曜日午後1時からは木漏れ日朗読会を開催します。高草昭夫、影絵の森より、そして夏目漱石、夢十夜よりを朗読します。遠い日の記憶を蘇らせながらひとときをお過ごしください。なお、屋内開催のため予約制になります。ご予約お問い合わせは菊田さん、電話0246-23-1034、23-1034番までご連絡ください。続いてガレリアブルよりお知らせです。ガレリアブルは内郷つづら町の山口矯正歯科クリニックの奥にあるギャラリーです。次回の展覧会の情報など詳しくはガレリアブルホームページをご覧ください。おしまいに、この番組のナビゲーター秤谷園子先生の作品展のお知らせです。東京都新宿区の京王百貨店新宿店6階京王ギャラリーで秤谷園子陶芸展が開催されます。開催期間は5月21日木曜日から5月27日水曜日です。器やフリーカップ、お茶道具など様々な陶器をお楽しみいただけます。ぜひお出かけください。

0: 以上、今週のギャラリー情報でした。サロンデボザール、この番組はギャラリー木漏れ日、ガレリアブル、株式会社ヒサ工業所の提供でお送りしました。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
0: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: リスナーの皆様、おはようございます。いわきょうのクラシックはいかがのお時間となりました。この番組はいわきに唯一のオーケストラでありますいわき交響楽団の団員がちょっととっつきにくいかなと思われがちなクラシック音楽を楽しく分かりやすくご紹介していきます。今日の出演はビオラの佐藤と
1: バイオリンの斉藤です。
0: よろしくお願いします。
1: 今月はですね、私おすすめの新緑の似合う音楽ということでお届けしているんですけれども、はい、今日はですねブラームスの交響曲第2番をご紹介します。
0: 第2番、うん、ブラームス最高ですよね。いいですよね、はい、でも交響曲ならですね、うん、私は1番が大好きですね、うん、ブライチ。
1: いいですね、わかります。ドラマチックで、
0: いや本当にドラマチックで、
1: ね、もう弾いてても燃えますからね、うんうんうん、でしかしこの第1番を世に発表するまでにブラームスはね20年以上も費やしてるんですよね。
0: 20年以上。それまで何してたん？
1: まあだからね、
0: 他の曲を作ってた。
1: もちろんそれはそうなんだけど、うん、その世に出すまでに、まあ、なんかこう悩んで悩んで考えて考えて作ってたんですね。で、まあ、要するに彼にとってはベートーベンっていう交響曲の大御所ですね、の存在がとにかく大きくって、
0: うん、同じ時代の人ですね。
1: ちょっと前の、
0: ちょっと前、
1: 先輩なんですよ。大先輩なんです。
0: 大先輩ね、
1: はい、あのベートーベンの9曲の交響曲を超えるような作品を書かなくてはという、うん、もう使命感にも似た強い思いがあったわけですね。
0: なるほど、うんうん、そんな強い思い入れがあったんですね、うん、だからあんな、なんでしょう、重厚な曲になったんですね。
1: そうね、
0: で、うん、第2番手はどのぐらいかかってたんですか？
1: う
0: ん、
1: もう1年ですね。
0: 1番に20年かけて、2番は1年。
1: すぐ作っちゃった。うん、1番を完成した次の年にはもう書き上がっていましたね。
0: あれじゃないですか、うん、同時に頭

0: かにあったんじゃない？
1: まあまあそれもあるかもわかんないですけど、ね、でブラームスはですね休暇をこう田舎で過ごしてたんですけども、あのベルター湖っていうね湖のほとりのペルチャッハっていう美しい自然に囲まれたこう地で主に書かれていまして、ですのでこの交響曲第2番まさにこの田園的でこうすがすがしい気分に満ちています。
0: あ、まあベートーベンもほら5番が暗くて6番が明るかったじゃない、うんうんうん、だからあれですね、うん、第1番があんだけ暗いので、うんうん、第2番はほっとした気持ちできっとのびのびと作曲できたんですかね、
1: うんうん、ね、そうなんですよね。ブラームスの第2交響曲は、まあ、ブラームスの田園ともよく言われるぐらいなんです。
0: ああ、
1: はい、それではブラームス作曲交響曲第2番より第1楽章をイシュトヴァン・ケルテス指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きください。

0: ブラームスの交響曲第2番より第1楽章でした。本当に田園的だね、
1: うんうんうん、
0: 今の季節にぴったりです。
1: はい、本当に気持ちの良い季節にね、この緑いっぱいの景色の中にいる、はい、こう幸せ感ありますよね、
0: はい、ました
1: でね、特にねホルンの使い方がもう最高にいいんですよ。今ちょっと途中までで終わっちゃったんで、その一楽章の最後の方にものすごいいいところがあるので、それを聞いて

0: 岩京のクラシックはいかがをお送りしています。いや惚れる、しびれる、もう掘るんいいわ。
1: いやあ、掘るんね。
0: そうよ、
1: 掘るんね。なんだ、ブラームスだと思った。
0: ブラームスもちろんだけど、
1: 面食いだなと思っちゃ
0: って面食いで言わないの、
1: はい、掘るんかっこよい、ね、かっこよいっていうか、うん、大人の魅力を感じる、ね、なんか、うん、深みを感じる演奏がいいのか、
0: まあ、もちろんそう、もちろんウィンフィルですから ね、
1: はい、でもあの、うん、この曲って4楽章まであるんですよね。
0: そうですよ、
1: はい、1楽章ばっかり聴いてたら番組終わっちゃいますよ。全然かけれませんよ、
0: う
1: ん、他。
0: そうでしたね、はい。まあ、でもあの新緑の似合う曲っていうあのテーマでやってますので、はい、そうするとねこの曲の中では1楽章がそのテーマに沿ってるなって思ってたんですよ。
1: なるほど。で他の楽章は沿ってないんですね。カットなんですか。
0: まあさすがそれも全カットはブラームスにも悪いなと思いますので、うん、まあぜひね4楽章はお聴きいただきたいと思います。
1: はい。
0: こちらやっぱりね快速テンポでこう駆け抜けていく爽快な音楽ですので、
1: なるほど
0: ね、いいですよ、はい。
1: ブラームスの交響曲第2番より第4楽章、演奏はケルテス式ウィーンフィルハーモニー管弦楽団でお楽しみください。

0: いわき交響楽団では団員を募集しています。楽器経験のある方、大勢で演奏するのはとっても楽しいですよ。募集している楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ホルン、トランペット、そして打楽器です。ホルンとコントラバスはお貸しできる楽器もありますのでお問い合わせください。
1: 弦楽器愛好家の皆様向けにはアンサンブルを楽しむ会ジョイという活動もしています。優しい曲を使ってアンサンブルの基礎を楽しく練習しているサークルです。
0: いわきょう並びにアンサンブルを楽しむ会ジョイの活動日はいわきょうのホームページに載せています。ご興味のある方はホームページの問い合わせフォームからご連絡ください。いわきょうのクラシックはいかが。
1: また来週。

0: ーボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: 甘いものって幸せだよね。
4: 幸せ。
3: 温泉は
4: 幸せ。
3: 10時も
5: ん10時、
3: だってハマイオンオープンの時間だよ。
4: 幸せ。
3: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン
6: で、今何時？
7: 10時です。
8: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、約1、2ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。
0: それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、はい、まあ、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
0: マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて一度そこに溜めてからこう来るから、塩素が多分多いと思うんだよね。
1: ああ、うん、
0: ね、だから塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。
1: 純さんの、リファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのメーカー
1: 、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それをはい、つけて
0: 実際にやってみたら、
1: 実際に洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ、特許なのかよく分からないけど、
1: はい、
0: 細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階って言ったら語弊があるな、
1: はい、
0: 4種類あるね。
1: ありましたね。
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、

0: 冷たくてねびっくりしたわ。
1: 寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね細かいミストが出るやつでしょ、うん、はい、あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ
1: みたいなやつ、うん、滝行みたいな、
0: 滝行、はい、荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流です。あれがね一番その頭皮にね、頭皮のね、
1: 確かに、
0: うん、そう汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でも一つなんだっけ、
1: あのちょうどミストと普通の中間ぐらい、う
0: んうん、中間ぐらいか、はい、ねえ、はい、いやいや、まあ、使った、はい、よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を、
0: この場を借りちゃってラジオラジオを借りちゃったよ、すごいね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: 頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江潤のファンミュージック。潤さん、ちばりよー、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、うん、
1: 2025年3月ですね、うん、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、はい、あの

0: 第1弾、
1: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
2: はい、
1: はい、
2: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は離さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
0: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。いつもはここだと、うん、音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、まあ、まさかね、芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、接客はしなくていいんですね、うん、まあ、おしぼりを運んだり、うん、お飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
1: う
0: ん、
1: その音楽喫茶っていう
0: のは、はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、ジョージ広田さんという方がラテン歌手だったんですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: それでラテンのお店なんですね、はいはい、うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、バレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、お酒を提供しているところで、
1: アルバイト
0: をね、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して、
1: 断念したん
0: です。で、うん、歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏に私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれでよかったんだとかね、うん、思えるかもしれないけど、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、
0: 本当ですね、
1: あ、まあでも良かったんじゃないですか、うん、はい、その時にね、う
0: ん、でもおばあちゃんは大反対、
1: 大反対、
0: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで
1: 売られちゃうよってね、
0: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
1: そういうイメージですよ、
0: 本当にそんな感じでした、
1: 方からすると、
0: うん、
1: はい、
0: 仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それでまあこう東京に出ることをね決める段になってお話し合いしたら、うん、仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、律子よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
0: 本当に
1: 楽しい人でした、そんな風につながっていくわけですよね、
0: うん、
1: いや そしてもう

0: 55周年
1: は、ね、はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
0: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
2: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
1: あのね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの。
0: 黄色とグリーン、
1: 好きなの。黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うんうん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
2: も
1: う何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と、うんうん、花束と、ね、赤だと思って今まであったものを、うん、あの引っ張り出してきたり、うん、何かあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ

0: はい、はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕もなんか温度だったことないけどさ、うん、
1: いやびっくりしましたけど、
2: ダッシャーくんが
1: 断絶、
2: は
1: い、うん、花よ酒酒、花よ酒、花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あのはい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ、
2: かなり前です、うん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか、
1: ね、いや、私は、うん、あのデビューした時からずっとと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとそのテイチクレコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。テイチクレコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行く

0: 恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、
1: はい、
0: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であ
1: の
0: 思い出は翼、
1: うん、
0: はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと、うん、50周年から55周年、はい、まあ、違ってきてるんだけれども、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、ん、努力してくださってることが見えるので、うん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に、うん、自分で言うのあれですけど果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
1: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌ってあのレコーディングも含めて。
0: いや、まあ、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわで、うん、もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。
1: あ、
0: 今3分17なんですよ。
1: 温度だとね、
0: まあ、いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理です、これ以上、うん、早いのみたいな、
1: うんうん、
0: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
1: うん、
0: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争がねあったりと世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、
1: はい、最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、うん、
1: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということ
2: で、すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
2: そうですか、うん、
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です、こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: そうですね、
0: はいはい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私天田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました、うんうんうん、4月27日発行なのでもう発行されてると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋0から1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、うん、私は若者の方で、うん、取材していただいたんですけれども、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: はい、
0: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなのでお金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなん
0: だね、はい、ご自由に皆様、はい、見てみてください、はい、よろしくお願いします。
2: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、
1: ね、
2: まあいろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります、はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
0: あ、いいな、
1: いいな、
2: は
1: い、
2: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります、佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます、うん、6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと鼓動、太鼓、
2: 太鼓、そうですよ、
1: 大好き。
2: 佐渡は行ったことありますね、
1: はい、
2: あ、そうですか、はい、もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか、ごめんなさい、でした、
2: はい、38歳おめでとうございます。それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック。さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、
2: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
1: みんな聞いてくんち。
2: 再放送は水曜朝5時半。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
6: お時間でございますよ皆さん。
5: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
7: ベースの柿沼と
5: 皆様のメールでお送りいたします。
7: はい、始まりました。
5: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
7: はい、
5: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
7: はい、
5: ちょっとね、この場を借りて
7: お話しし
5: ますしょう。2日目の出演者、阿部真央さん。
6: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
5: 面白かったね、
6: あのステージの土下座。
5: うん、
6: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね。
5: 面白いよね。
6: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
5: ん
6: う
5: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
6: いや、面白かったわ、
5: うんうん、
6: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、なやってましたよね、
5: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うんうん、で、真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
7: はいはい、
5: うん、ね、で、その時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういう風なタイミングで知ったんだろう
6: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
5: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
6: うん、ああ、そうね、
5: ね、
6: う
5: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
6: スタダは初めてかもしれない。
5: 初めて聞いたね。
6: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
5: うん、
6: もう毎回言ってましたよね。
5: 言ってたね、
6: カンちゃんのこだわりです、
5: うん、
6: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
5: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。
6: はいはい
5: はい、うん、竹キットとかね。
6: いや、スタダは初めてだな、
5: うん、
6: それ聞いた時に、
5: うん、
6: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ星尾っていう。
5: ああ、はいはい、いたよね。
6: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、
5: は
6: い、でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
5: あります。
6: それちょっと思い出しました。
5: ああ、思い出したね。
6: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
5: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど。
6: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
5: 気持ち悪い。あのなんか顔が。なんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
6: そうバランスがさ
5: 非常に悪い。

0: 悪いしなんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
1: ですね、うん、で声がまたさ要さんがさ
0: 声あったっけ。
1: あったよ。
0: あれ
1: オクターブ下げてオクターバーで、
0: うん、あそうなんだっけ。
1: 要さんが喋ってるね。スタダ欲しいよ。
0: あなんかあの曇りガラスのなんか
1: あ
0: の、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: あの犯人証言みたいな、
1: うん、あの時はですね、うん、そういう声なね。それを思い出しました。
0: あスタダね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うんスタレビ呼び出して要さんに、うん、スターダストレビューって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、田辺さんのこうこれもまたね
0: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、うん、すごさ
0: ありました。ありがとう。はい、はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は、
1: 川崎高也君。
0: あ高也君はもう、ね、2度目ですけどね。
1: 2度目です。一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に ね、
0: うん、ねやりましたね、うん、高也君のね、うん、アコースティックギターあの、うん特注っていうかあの記念モデルの D45 というね、
1: うん、
0: あのマーチン車で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
1: ね。いいよね。
0: 俺ね、うんまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね、弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね。高谷くんのあの、アコースティックギター。
1: そうだね。そうかもしれない。
0: なんだろう、あの、粒立ちもいいし、うん、一応、あの、弦のね、一個ずつの単音もいいし、うん、で、あのね、本当にいいギターっていうのは多少、チューニング甘くても、なるんだよ、うん。倍音がね、いっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、ー音がする。
1: なるほど。
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の。
1: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も。
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました。
1: あ
0: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こんな向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです。
0: これマーチンはやっぱすごいや。というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、
0: あゴスペラーズ
1: HY です。
0: リモートだ ね HY、
1: はい、
0: はい、
1: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くて打ち上げに参加できなかったの、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
0: あちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダー、
0: あリーダー
1: ボーカリストの彼とずっと喋ってました。
0: あ、
1: うん、で岡崎君と僕とあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: 本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とか、まあ、いろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは金子さんの近くにいました、ね、
0: なるほど、あそれよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたということで、もう網羅したのか、
1: 網羅しました。
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれですね、
0: あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: ことに持っていくために、
0: は
1: い、まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん、
0: あげかまぼこちゃん、ありがとう、
1: 柿沼さん、寺田三宝さん、こんばんは。最近は人と連絡を取るとき、うん

0: メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。あ、ただ先日それってどうなのという出来事がありました、ね。はいはい。私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ、社員旅行みたいなやつね。
0: ですね、うんうん。今年私はその行事の担当になりました。あ、はい。もう一人の担当は、うん、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あ、いいですね。
0: ね、うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったわけです。で、場所は小田原に決定しました。
1: ほう、
0: うん。そして2人で小田原へ下見に行くことになり、うん、直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
1: うん。
0: で、下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: ほう。
0: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、うん、スマホを取り出しました、
1: うん。
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: ほう。
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら、
0: 何、
1: え、
0: これは
1: いや体調悪いんじゃないですか。
0: いやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、 A 君が僕があの、
1: そう、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん。で、もうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: ああ
0: 、何、これはメールじゃなくて電話連絡でしょ。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか。皆さん、メールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。ああ、
1: うん。
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと。
1: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり。
0: ああ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: る。まあまあ、そうかそうかそうか、
0: うん。で、そこで何かメール送るとか。
1: なるほど、うん。あ、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
0: うん。
1: ああ、そ
0: う
1: か。
0: まあ便利なようで不便な、
1: そうですか、
0: ね、まあ、ね、ことになってしまいました。で、まあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね。
1: はいはい、
0: ね、うん。で、これ詞が違う曲。
1: なるほど、うん。で、まあ先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん。の一つとして、はい、まず先に、この人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい。
1: ああ、来てる、来てるんだな。
0: はい、よかったよかった。はい。では聞いていただきましょう。スターダストレビューで月光列車、ムーンライト、ロコモーション。

0: スターダストレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、は
1: い、あ、まあ、いいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。
1: はいはい、
0: うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: レコード、家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: ね、は
1: い、
0: さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: ね、次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグ。

0: をかけてもらおうと思っています。モノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、はい、はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは、

0: れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、うん、この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
1: うん、
0: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
1: うん、そうだね、
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
1: そうだね、
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
1: あ、
0: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
1: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
1: はい、
0: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
1: うん、
0: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
1: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
0: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
1: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック
1: そうです、ね、2編作ってくれたんですね、
0: 2通り、
1: うん、
0: もうで両方歌いました、うち、ね、カノメがね、根本カノメが、はい、そしたらね、
1: うん、
0: どっちもいいんですよ、
1: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
1: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
1: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよとか、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、
1: うん、
0: アルバム用と、
1: うん、
0: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
1: はい、
0: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だった
1: の。あ、そうだったそう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲は、まあ、僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: うん、でまあ三谷と要はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、うんうん、
1: 俺も覚えてない覚えて
0: ないか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: うん、
0: まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね月光列車かけたので、
0: そうじゃあこれは Be My Lady のカップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うかね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロ、キレイ。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベストな
0: カップリングベスト
1: っていうタイプかな、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっとわかんない
1: かどうかわかんないけど、多分入るな、
0: うん、入るかな
1: どうだ、そんなね売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、

0: ジョネーム、アッポチンちゃーん。
1: はい。
0: 新潟、カモシのライブに参加しました。
1: ありがとう。
0: MC で、10個上の小田さんの、年まではできるかな、あ、どこかね、要げたんだ、うん。と話す要さんに、やってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな、
1: うん、言ったんだね。
0: 言ったんだね、うん。あと10年は楽しませてもらいますな。そして、ライブ翌日は、本屋の、看板犬、これ柴犬なんだね。柴犬っていうのは、
1: うん、
0: に、会いに、その、看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね。はい、アポなし突撃でしたが、お店番していて、無事対面を果たし、
1: うん、
0: もふもふ地補充完了。もふもふ地ってなん
1: だろう。だから芝県のなんかもふもふ。
0: 芝はでもさ、結構、うん、あのもふもふしてないよね。
1: そんなにしてないけどね。
0: もふもふ地、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
1: うん、
0: チャリで追いかけて届けてくれました。天使さんに感謝感謝。
1: うん、優しい。
0: うわー、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
1: うんうん、
0: ライブはメインかオプションかとわからん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
1: うん、
0: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
1: うん、ね、
0: いい話です、ね、
1: いい人です、
0: ね、はい、で本当にね、ツアーにあのついてくださってる方はね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、
1: うん、
0: でライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
1: うん、
0: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます。
1: はい。
0: ね、アポシちゃん、ありがとうございます。はい、ということでした。
1: はい。では次のメールいきます。はい、ラジオネーム東京マリリン。
0: 東京マリリンちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。
0: ありがとう。
1: 星屑冒険をカルッツ川崎公園に行ってきました。
0: ああ、カルッツね。ああ、ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。要さんの声が心配される中、
0: うん、
1: 始まったライブでしたが、
0: うん、
1: そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。
0: あ、
1: ちょっとね、要さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
0: うん、
1: ちょっとまだこの川崎の時はね、完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: うん、まあ、そんなライブでしたけども、
0: はいはい、
1: まあでもね、すごくいいライブになりました、まあ、
0: 途中からもう気にならなくなったね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
0: うんうん、
1: 柿沼さんも喉の調子が悪くて、
0: ね、
1: ファルセットが出なかったとお話しされていました。
0: その
1: 後いかがですか、
0: 大丈夫です。ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか、最
0: 近。大丈夫、もう最近はもう。
1: 完全に。
0: 完全かどうかは。まあ、もうだいぶ良くなりました。ありがとうございます。
1: よかった、はい、久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
0: うん、
1: 大好きな曲の一つです。
0: あ、
1: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
0: うん、
1: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。まあ、風はみは終了しましたけど ね、
0: またあのなんかメールをお待ちしてますね、うん、風はみのね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、うん、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きです
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね、
0: 割といいんじゃねえみたいな、うん、
1: これはカルツ川崎でね、神奈川さんが
0: そう、
1: ね、
0: まさみをライトビューティーってね、
1: そうそしたらあのゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、
0: はいはいはい、
1: 寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
1: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
2: ライトビューティー、
1: ね、
2: これからはね、寺田のことライトビューティー

0: って呼んでください。はい、お願いします。
1: そうはならないと思います。
0: お願いします、
1: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
0: はい、
1: 東京マーリーリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダスレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタードスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しく回ります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタードスレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタードストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週この辺までになります
1: かね、
0: はい、ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、
0: はい、ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: 今流れてんのは FM いわきだってよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。
5: 11時です。

0: 皆さんこんにちは。5月17日日曜日、時刻は11時になりました。小名浜生まれ小名浜育ちの坂内正道です。そして
1: こんにちは、道の駅いわきららみゆ鈴木香織です。
0: さあ、日曜日のお楽しみプログラム、道の駅だよいわきららみゆ広場、小名浜の道の駅いわきららみゆ2階のララスタから生放送でお送りします。いやー、香織さん、はい、いい季節になってますね。本当に
1: 最高ですね。
0: はい、青空と海の青さがね、本当に気持ちのいいシーズンになってきておりますけれども、
1: そんなに暑くもないし、
0: そうそうそう、日差しはちょっと強いけどねっていうところありますけれどもね。なんかさ、まあ5月の後半になりまして連休も終わったわけなんですけれども、今日お子様連れというか家族連れのお客様がすごく多い印象が、今はそうでもないよ、この前ね、なんか全体的にそんなイメージがあるんですけど。
1: そうですか、
0: なんだろう、
1: たまたまじゃ
0: ない。全然ピンときてない感じが。
1: ピンときてない。
0: まあ確かにね、今パッと見てもなんかお子様と一緒にいいなっていう方じゃなくてね、たくさんいらっしゃってるかなっていうところでございますが、まあいずれにしてもね、こうやってスタジオ前にもたくさんお越しいただきまして本当ありがとうございます。この後もゆっくりと道の駅いわきららみゆでの美味しいお食事、お買い物楽しんでいってください。はい、まあ今日あたりはね、ララミューの今推しに推しております、ちょい食べスポットのここスタジオ後ろのテラスもね、
1: 最高ですね。
0: 最高のロケーション、
1: 日陰、今はね日陰になってるし、
0: これちょっと時間経ってくるとね、もう直接来ちゃうんですけれども、これはもういいですよ。もうスカイブルーとマリンブルーと、そしてい
1: いですね、推しもの
0: クルージング、
1: はい、クルージング、今日はね11時半が、
0: なるほど、
1: 最初の便です。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあこれ番組やってる間に船が動き出すみたいな感じになってきますので、もうね、本当にリゾートですよ、リゾート。
1: そう、本当ですよね、
0: 最高ですよ、はい、ぜひ皆さん楽しんで、ララミューでのね、美味しいお食事、お買い物楽しんでいっていただければなというふうに思っております。さあ、ということでございまして、今日もですね、元気にお届けしてまいります、道の駅だよいわきララミュー広場。ララスタから道の駅いわきララミューの賑わいとともに、ホットな話題などを中心にぎゅっと詰め込んだ1時間でお届けしてまいります、
1: はい、
0: そして今日もですね、お越しいただきました皆さんが楽しく参加できますプレゼントボックスクイズ大会、番組終了後にはプレゼントボックス抽選会と皆さんのご参加をお待ちしております。クイズ大会はだいたい11時20分過ぎぐらいにやっていこうと思っておりますので、ぜひお時間がある方は2階のララスタまで遊びに来てください。道の駅いわきララミュー正面入り口を入ります。そしてエスカレーターを上ります。
1: はい、
0: するとなんとララスタです。なんと、
1: そうです、
0: もうね、エスカレーター登ったらララスタって覚えてもらえれば全然 OK ですのでね、ぜひよかったら遊びに来てください。そして今日も皆さんからいただきましたメッセージリクエスト、番組の中でご紹介してまいりますが、道の駅いわきララミュー開館時間は常にメッセージとリクエストを受け付けております。
1: はい、
0: 館内3カ所にリクエストボックスを設置させていただいております。2階はここララスタ前、1階は北口と南口休憩所というふうになっておりますので、ぜひどしどしとメッセージお寄せください。はい、

0: カードには QR コードがついております。こちらを読み込んでいただきますとネットを使ってもメッセージをお寄せいただけるというふうになっておりますので、ぜひそちらの方もどしどしメッセージお寄せください。さらに、
1: はい、
0: お越しいただきました皆さんには番組終了後にポイントカードなるものを配布しております、
1: はい、
0: これ5つ貯めてご応募いただきますと12月のビッグな抽選会への応募というふうになっておりますので、うん、ぜひこちらの方もたくさん参加して
1: そうですね、
0: どしどしお寄せいただければ、は
1: い、
0: なというふうに思っております。はい、はい、ということでございまして、なんかどんどんとこう海の季節がね、うん、近づいてきてる感じが、
1: ね、
0: 今のシーズン、まあこの後ちょっと梅雨とかあるんだけど、はい、うんうん、まあ、
1: いや本当にさ、これから暑くなるんですよね。
0: そうそうそう、これからどんどん暑くなってきますね。場合によってはあれでしょう、県内で福島とか暑いところだと、うん、もう本当に30度近くぐらいですね、最高気温なんかも ね言われてる中、まあ本当ありがとうございます。いわき小名浜は
1: 20
0: 度前後ぐらいで、
1: やっぱり涼しいですよね、
0: う
1: ん、はい、
0: そういうの聞いちゃうとね、うん、はい、なのでぜひね、よかったら今日はねシーサイド散歩、
1: 傘日傘さして帽子かぶって
0: 確かに、
1: ね、
0: うん、
1: 来てください、
0: ね、あの日差しの対策とかしっかりとしていただければ、うん、本当にね、
1: あの釣りしてる方もたくさんいらっしゃいますけど、
0: 最近釣りの話題降ってきますねなんか興味あります？
1: あります、
0: あるんだ
1: あります、
0: そういうことね、
1: はい、はい、
0: なんかマグロ釣れるとか言ってたよね、
1: うん、言ってましたね、
0: ちっちゃいやつ ね、
1: はい、
0: なんかね、そんな話なんかもありますんで、はい、ぜひ皆さんもね、よかったら、もちろん道の駅いわきララリーもそうですけど、はい、アクアマリンパークでね、はい、いろいろ楽しめるんじゃないかということで、
1: お待ちしてます、お出か
0: けになってみてください、はい、さあということで、この番組を盛り上げてくださいますのは道の駅いわきララミューにお越しの皆さんです。ラジオ機の方もぜひ小名浜の道の駅いわきララミューにみんなでお出かけください。お待ちしております。それでは今日も元気に合言葉からスタートしてまいりましょう。合言葉は
1: 日曜11時は道の駅いわきララミューへ集合。

0: オープニングナンバーザップーンで風になりたいお送りしております。それではここで今日のプレゼントボックスの中身発表していただいてよろしいですか。
1: はい、白桃グミおつまみセット浜通りラーメンをそれぞれ1名様に、よろず屋さんご提供かりんとうまんじゅう2個を3名様に差し上げます。
0: はい、番組内プレゼントボックスクイズ大会、番組終了後のプレゼントボックス抽選会、皆さんのご参加お待ちしております。道の駅だよいわきららみゅう広場、小名浜の道の駅いわきららみゅう2階のララスタから生放送でお送りいたします。

0: 時刻は11時9分を回っております。さあ、ここからの時間は道の駅いわきららみゆの素敵なお店をご紹介します。お店紹介コーナーです。今日は1階もうね北口すぐというようなところだと思います。はい、浜通りラーメンいわきららみゆ店ご紹介いたします。スタジオには、遠藤幸美店長にお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでございまして、美味しいラーメンといえばというところでございますが、改めてお店の場所はどんな お店なのかご紹介の方よろしいですか。
1: はい、北口から入ってすぐのところにあるラーメン店です。
0: はい、
1: 当店名物浜通りラーメンは鶏ガラスープをベースに魚介をアクセントにしたダブルスープのラーメンになります。
0: はい、もう本当にね、ぜひ来ていただいて美味しいの召し上がっていただければというふうに思っておりますけれども、特に名物のこの浜通りラーメンね、はい、あるんですけれども、私も浜通りラーメンいわきをな、いわきららみゆ店のこのね、なんだろう、いいとこっていうとラインナップの多さだと思うんですけど、
1: はい、
0: とにかくいろいろなラーメンありますもんね。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんね、こういったところなんかもご覧になっていただきたいと思うんですけれども、まずはでもやっぱりベースのこの浜通りラーメンを最初に召し上がっていただきたいですか。
1: はい、そうですね。
0: こちらの方ね、食べてみてください。もう食べたらやみつき間違いなしというこのねスープの美味しさ、そしてこだわりの麺なんかもありますんで、ぜひ召し上がってみてください。さあ、そして、今日はね、まず一番最初におすすめの品をちょっとご紹介いただこうかと思うんですけれども、はい、今一押しの商品となるとどんなものになりますでしょうか。
1: 今月の平日麺は浜通りネギラー油ラーメンとピリ辛ネギ味噌ラーメンになります。
0: はい、
1: どちらもネギを大量にのせ特製のラー油で辛みをプラスしています。また来月からは冷やし中華もスタートしますので、ぜひご来店お待ちしております。
0: はい、まずね、いろいろちょっとお伺いしたいポイントとしましては、はい、浜通りラーメンさんではこの平日麺っていうやつ、
1: はい、
0: これが結構月替わりぐらいで出てきてるんですか。
1: そうです、月替わりで、
0: で今月はこの浜通りネギラー油ラーメンとピリ辛ネギ味噌ラーメン、どっちがいいですか皆さん。私どっちも選びたいんだけども、僅差でピリ辛ネギ味噌ちょっといいなみたいな、なんすかね、ちょっと暑くなってきたから、ピリ辛っていうこのキーワードにね、ちょっとこう心躍ってしまうところもあるんですけれども、やっぱりこのネギを多めに のせるっていうのがやっぱりポイントだったりするんですか。
1: そうですね、うちの方で単品で朝月っていう単品のネギとか販売してるんですけど、はいはいはい、そちらをご注文されるお客様が多いので、今回はちょっとネギをたくさん使ったラーメンを考えて販売の方させていただいてます。
0: なるほど、人気トッピングからね、こうやってメニューを作ってくれる、まあそれもお客様の声を反映したねメニューというようなところになってくるのかなと思いますけれども、これもね、しかもね、本当にお買い得だと思います。お得なラーメンだと思います。平日麺、ね、何気にもうなんていうんですかね、まあこんなことを聞いてしまっていいのか分かんないですけど、最近ラーメンって高いじゃないですか。もうね、
2: 本当ですよね、
0: まあ、そんな中でもだいぶリーズナブルだと思います私は。
1: はい、
0: ぜひ皆さんね、この平日麺も召し上がっていただきたいなというふうに思います。さあ、ということで、で、まあちらっと今出ましたけど、来月からいわゆる冷やし中華始めましたになるわけですね。
1: そうです。
0: いやー、これ毎年やっぱりこの浜通りラーメンさんの冷やし中華楽しみにお越しになるお客様もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ今の段階でこうなんかうちの冷やし中華のいいところとかおす

0: めポイントっていうとどんなところになりますか。
1: うちの場合は、うん、麺と具別々にさせてもらってるので、
0: そうなんだ、
1: はい、はい、そこら辺が結構嬉しがられるポイントですかね。
0: うんうんうん、ね、なるほど。まあいわゆるなんだろう、もう普通に一皿でっていう方でしたらもう具材乗せて、はい、スープかけちゃえばいいだけだし、はい、それとはまた別にちょっとつけ麺風にも食べられるしみたいな ね、はい、いいんじゃないですかこれ、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。これは来月からになります。あとは、はい、やはりその浜通りラーメンさんの面白いところというかセットメニューとかもすごく豊富じゃないですか、はい、特にご飯物なんかがいろいろ揃ってるんですけど、うん、なんか今日なんか出てたのが紅紅丼みたいな、
1: あ、はい、
0: なんかね、
1: はい、
0: すごくこう赤とした具材の丼がありましたけど、はい、あれは何と何ですか。
1: あれはネギトロとサーモンです。
0: 最高じゃないですかね。そうなんですよ。でこの丼物メニューもすごくこう豊富でして、なんだったら今2食丼だったかもしれないですけど、はい、3食丼とかもありますもんね。
1: はい、あります
0: ね。そこにだから紅紅白丼みたいな感じ
1: そうですね、
0: はい、ありますね。だってしらすが入ってくるんですよね、はい、これね、ちょっとチラシを拝見しながらやってますけれども、はい、いやいいですね。こういったセットメニューなんかも充実してますし、あとはちょっとだけ丼なんていうミニ丼も、はい、いろいろあったりするので、はい、ぜひ召し上がってみてください、
1: はい、
0: そしてやはりあとね、いわき柳生店での特徴といえばかつお節
1: はい、
0: これはやっぱり人気ですよね。
1: そうですね、
0: うん、この浜通りかつお節ラーメンというようなところなんですけど、最近ちょっと私もかつお節を家で使う機会が少し増えてるんですけど、お味噌汁作るのに、
2: あ、すごい、
0: はい、ね、やっぱりこの削りたてっていいですよね。
1: そうですね、匂いもいいですし、うん、
0: 本当にね、はい、香り立つ、しかもね、削りたての鰹節をラーメンにふんだんに入れる、
1: はい、
0: 絶対うまいっすよね、はい、これはね、言うこと本当何もないと思います。ぜひ一度ね、召し上がってみてください。なんだったら追い鰹節もできますもんね。
1: はい、できます、できます。
0: そうなんです、トッピングもありますんでね、ぜひこういったところも召し上がってみてください。あとはね、本当にあともう鰹節の本当のね、もちろんラーメンにも入ってても美味しいんですけど、丼もありますもんね。
1: あります。
0: それはねいいのよ本当に。ぜひ皆さん召し上がってください。まあそういったセットメニュープラスラーメンとかね、あとはちょっとこう結構セットメニューについてくる餃子も水餃子、
1: はい、
0: これなんですね、
1: はい、
0: ここのこだわりのポイントとかって何かあるんですか。やっぱり
1: 水餃子は、うん、もともとタレかけてるチラシの方には載ってるんですけど、うんうん、なんですけど、はい、熱々で食べてほしくてちょっと今回提供の方法を変えまして、
0: はいはい、
1: もうスープに入れて別でタレをつけるようにさせていただいてます、
0: うんうんうん、なるほど、ね、ちょっとこういわゆるスープの中に入ってる水餃子っていうようなイメージで提供はされるということで、はいはい、これ意外とやっぱり日本人餃子好きって言うんですけど、
1: そうなんですね、
0: 水餃子好きの人も結構多いですよね、
1: はい、
0: うん、やっぱりなんだろう、パリッと食感もいいけど、うん、もちっと食感のね、うん、
1: はい、
0: 水餃子って本当にね、なんか特別感を感じられるというか、こういったものもね、メニューだったりにありますので、ぜひ召し上がっていただければというふうに思います。そして今日なんですけれども、
1: はい、
0: この後20分頃からやりますクイズ大会の景品にですね、
1: はい、
0: 浜通りラーメンさんのこちら、まあ、インスタントというか、はい、袋麺の方がちょっとありますが、
1: はい、
0: これもやっぱりこだわって作られているってことですね。
1: そうですね、これはもう社長のこだわりです、
0: うんうん、だって袋の中になんかいっぱい入ってるもん麺とさ、スープとさ、あとはこう説明書みたいな。
1: そうですね、はいはい、
0: そういっぱい入ってるんですよ、説明書みたいな。
1: そうです、
0: はい、これもうこの通り作ったら、うん、お店とほぼ近い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 美味しいお味がね、はい、できますよということでございますので、さあということで、まあもちろんですね、とにかくお店の前に行ってメニューをご覧になっていただきたい。もう豊富さに本当に すごくびっくりすると思います。いわゆるこのね、まあ定番の浜通りラーメン、先ほど紹介した鰹節ラーメンの他に小名浜ブラックだったりとか、うん、あとはつけ麺があったりとか、うん、そして平日麺はね、いろんなものがありますので、これぜひ皆さん美味しく召し上がっていただければなというふうに思います。はい、さあということで、いろいろとねお店の方をご紹介して

0: ますが、何かこうセールやキャンペーンなどございましたらご紹介よろしいですか。
1: 当店では毎月 LINE クーポンを配信しています、お店に貼られている QR コードを読み取って友達登録の方をお願いいたします。すぐに使える無料クーポンもありますのでぜひお越しください。
0: はい、これ例えば今日道の駅岩木ラーメンに初めて来ました、浜通りラーメンさんに初めて入りました、友達登録しました、その日使えますか。
1: 使えます。
0: そういうわけだよ、
1: ね、
0: こういうことなの本当に、ね、
1: 本当に
0: 次回からとかっていうところ結構あったりするじゃないですかそれがもう当日使えるっていうのはね本当にありがたいことでございます、なのでぜひ皆さんね、お友達登録の方もよろしくお願いいたします。さあということで今日はね浜通りラーメン岩木ララミュー店の遠藤店長にお越しいただきました。それでは最後になりますけれどもね、今日道の駅岩木ララミューにお越しの皆さん、またラジオ機の皆さんに一言もらってよろしいですか。はい、なんか美味しいよっていうようなことでぜひお出かけくださいと一言いただいてよろしいですか。
1: はい、ララミューにご来館の際にはぜひお越しください。
0: はい、ということで、浜通りラーメン岩木ララミュー店遠藤幸美店長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。

0: ラジオネームマチャさんからねメッセージをいただいておりましてありがとうございます。出張で立ち寄りました。小名浜いいところですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、いつ頃お越しになっていただいたか。ただ今の時期はね本当にいい時期だなと本当ですよ、ね、思いますんでね、はい、またよかったら逆にでも真夏とかでも意外と比較的涼しい場所だったので、まあまあね、はい、結構過ごしやすいと、
1: は
0: い、
1: 今度はねお仕事じゃなくて遊びに来ていただければ、ね、
0: はい、お待ちしてます。メッセージありがとうございます。お送りしましたナンバーはノーランズでダンシングシスターでした。この後は道の駅だよいわきララミュー広場プレゼントボックスクイズ大会をお送りします。Your favorite station, Seaway FM Iwaki 76.2.

0: さんね、道の駅いわきららみゆお出かけいただきましてありがとうございます。ここからの時間は道の駅だよいわきららみゆ広場プレゼントボックスクイズ大会をお送りしてまいります。ご通行中の方誰でも気軽に参加できますクイズ大会となってますんで、よかったらねご参加の方よろしくお願いします。ここから私クイズを出題いたします。クイズの答えが分かった方はスタジオ前にカオニンさん行っておりますんで、はい、手を挙げてお答えください。見事正解しますとプレゼントボックスの中から一つ素敵な商品をゲットすることができます。今日のプレゼントボックスの中身ですが、白桃グミ、はい、そしておつまみセット、はい、さらに今ご紹介いたしました浜通りラーメンさんのこのね、
1: 袋麺、
0: はい、浜通りラーメン、こちらを各1名の方にプレゼントします。そして中央入り口にございますよろず屋さんご提供かりんとうまんじゅう2個セット、こちら3名の方にプレゼントいたします。はい、じゃあクイズは3問、ぜひ皆さん元気にお答えください。では参りましょう。第1問です。福島県内のある施設が入場者数4000万人を達成し記念セレモニーが行われました。さてそれはズバリどこの施設でしょうかというのが問題です。まあ県内ですね。
1: 県内ですね。
0: ここ
1: 違う違う、
0: ここではない、
1: ここではない、
0: ここではない、
1: 残念、
0: ここではない。
1: もっと歴史があるところですね。
0: 歴史があるところね。そうですか、はい、
1: はい、
0: あら皆さんちょっとね、はい、じゃあ3択でいきますか。1番スパリゾートハワイアンズ、2番鶴ヶ城天守閣、3番花見山、はい、はい、さあどうでしょう。
1: わかりました、どうぞ。
2: 2番、
0: はい、正解、おめでとうございます。はい、鶴ヶ城の天守閣4000万人
1: ね、想像つかないです
0: ね。まあ頭数というかあれですけど、日本人の3人に1人は来たというようなね、
1: すごい
0: 話ですよね。
1: なんとこちらはかりんとうまんじゅうです。
0: はい、おいしく召し上がってください。どれぐらいの期間かかってるんだろうね。はい、すごい、
1: はい、
0: まあ、そういった場所が県内にあるって本当に誇らしいことですよね、はい、はい。さあということでこんな感じでクイズ出題していきます。ぜひ皆さん元気にお答えください。では第2問いきたいと思います。車椅子ラグビーの国際大会2026ジャパンパラ、車椅子ラグビー競技大会でパリ2024パラリンピック金メダルの日本代表が見事優勝をいたしました。現在テレビドラマでも取り上げられていますこの車椅子ラグビーですが、ズバリゲームの中でコート上にいる選手は1チーム何人でしょうかというのが問題です。
1: 上がりました。はい、はい、どうぞ。
3: 4人。
0: 正解、おめでとうございます。はい、4人。
1: はい、こちらかりんとうまんじゅうです。
0: はい、おめでとうございます。召し上がってください、ね、
1: 4人です。
0: 今ね、日本のこの競技としましてはだいぶね、はい、世界レベルの、
1: ね、
0: はい、試合がいつも見れるという感じになるかと思いますけれどもね、はい、ぜひぜひ応援の方もよろしくお願いします。さあ、そんなわけでございまして、あっという間に最後の問題となってしまいました。ぜひ皆さん元気にお答えください。第3問いきましょう。このほどJリーグオールスターダズンカップのファン投票の結果が発表されました。はい、そして J2 いわき FC からはクラブ内投票1位のゴールキーパーの佐々木選手が、そして J3 福島ユナイテッド FC からは2007年以来19年ぶり、カズ選手ですね、
1: はい、
0: はい、選ばれましたということで、このキングカズですが、
1: そうですね、
0: 史上最多の選出となっております、はい、ということでズバリ今回で何回目の出場でしょうかというのが問題です。
1: 3択ですね。
0: さあ、はい、いきましょうか。3択でいきましょう。1番5回、2番10回、3番15回。
1: はい、上がりました、どうぞ。
2: 3番、
1: うん、はい、どうぞ。
4: 2番。
0: 正解、2番、10回、
1: ね、
0: いやでもすごいことですよね、これもね、はい、
1: はい、こちらは浜通りラーメンです。おめでとうございます。
0: はい、美味しく召し上がってくださいね。 この後もいわき FC の試合ありますからね、ぜひ皆さん応援の方もよろしくお願いします、はい、さあということでございまして、クイズ3問出題させていただきました。見事プレゼントをゲットした皆さんおめでとうございます。残念ながらゲットできなかったという方ですね、この後番組終了後にプレゼントボックス中

戦会やっていきたいと思いますんで、ぜひそちらの方の参加もよろしくお願いします。以上、道の駅大いわきららみゆ広場プレゼントボックスクイズ大会、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。

0: ラジオネームはゾンシンさんからメッセージリクエストありがとうございます。番内さん、カオリンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 日々散歩していますが、だんだんと体力が減ってきたような、やばいという気持ちでいっぱいですが、
1: じゃあ走る。
0: いやいやいやいや、走るのもね結構大変ですから。
1: いや、体力大事ですよね。
0: ララスタなど、はい、FM 焼きなどのラジオ番組を聞いて今後も散歩したいと思います。あー、でもこうやってね、なんか散歩の途中にラジオってなんか一番想像できるというかね、そういうところありますんで、あとはもうあれだね、ラーメン食べて、は
1: い、ね、体力つけてもら
0: って、ね、よろしくお願いします。はい、メッセージリクエストありがとうございました。お送りしましたナンバーは7分の22でロックは死なない、お送りしました。

0: 時刻は11時33分になるところです。さあということでこの後も、道の駅いわきららめの素敵なお店をご紹介してまいります。お店紹介コーナー、今週はパート2ということでございまして、はい、この時間はですね1回にございます、寿司まささんもご紹介したいと思います、はい、ということで、こちらを紹介してくださいますのは今日はですね道の駅いわきららめ阿部ちゃんにご紹介いただけるということでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでございまして、まあ寿司まささんといえばね、はい、本当にこの道の駅いわきららめ、いわゆるいわきららめの中でもね本当にもう長年

0: ね、お店の方やってらっしゃるので、皆さんご存知の方も多いと思いますが、改めましてお店の場所、そして扱っている商品などを伺ってよろしいですか。
1: はい、場所については正面入り口から入っていただいて、インフォメーション前を右に回っていただいた、曲がっていただいた2店舗目になっております、
0: うん、はい。で、実際にどんなものをというか、もうお店の読んで字のごとくだと思うんですけどね、寿司マサさん。
1: そうですね、お寿司屋さんがこだわってる海鮮を使った海鮮丼のお店になっております、
0: うん、そうなんです。もう本当にね、素敵な器と、うん、ね、
1: そうですね、
0: はい、もうね、なんだろう、すごくこうおしゃれな、ね、うん、映える盛り付けというか、うん、
1: はい、
0: これまたね、いいんですよ。ぜひ皆さんね、お求めになっていただきたいんですが、まあ、海鮮物を使った丼というようなところなんですけれども、いろいろこうね、やっぱり一押しのメニューなんかもあるかと思うんですが、
1: はい、
0: こんなところも伺っていってよろしいですか。
1: はい、とですね、一番こう、まあ、メニューとしてこう目につくのが、うん、まず名前のごとくお得丼っていうものがありまして、
0: そんな名前にしちゃったらみんなそっち行っちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、
0: お得なんでしょ、だって
1: お得ですね、はい、私も何度かいただいたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 11種類のネタが入ってる海鮮丼になってます。
0: よく言いますけど、ネタ11種類って普通2桁ってあんま超えてこないと思うんですよ。
1: そうなんですよね。
0: これは読んで字のお得、お得な、
1: お得な2200円で食べれますから。
0: はーね、今時海鮮丼なんてさ、それこそね、5、6種類とかでもそのぐらいの値段して当たり前だと、
1: うん、そうですよね、
0: というところありますけれどもね、はい、11種類は嬉しいな。
1: はい、
0: お得丼です。
1: はい、
0: それ以外だといかがでしょうか。
1: 丼はですね、まあ私もサーモン大好きなんですけど、
0: はいはい、
1: そのサーモンとイクラが入ってるサーモンイクラ丼、
0: お
1: ー、これも非常におすすめですね。
0: まあ、イメージ的にはこうちょっと親子丼的な雰囲気もありつつの、
1: そうですね、
0: ね、サーモンイクラ丼ね、やっぱりこうサーモンの美味しさ、寿司マスさんのサーモン分かりますか。
1: オーロラサーモンっていうノルウェー産の
0: 種類で、
1: はい、
0: だいぶこうブランドの、
1: はい、
0: ね、はい、サーモン使ってらっしゃるんで、しかもイクラも、
1: イクラも本当に甘くて美味しいイクラ使ってますんで、
0: 言うことないじゃん。
1: そうなんですよ ね、
0: はい、ね、これはやっぱりね、皆さん、お得丼ももちろんですけど、うん、これもね、はい、やっぱり違いの分かる一品というか、
1: そうです、
0: ぜひ召し上がっていただきたいというふうに思います。さあ、まあ、今のところね、いろいろこうサーモンイクラなんていう人気のネタも上がってきてますけれども、それ以外にもありますか。
1: はい、まあ、お得丼はお得丼で、うん、その11種類入ってて美味しいんですけど、
0: はい、
1: もっと豪華絢爛な海鮮丼っていうのもございまして、
0: はい、うん、あ、逆にお得丼はちょっとこうお得な部分でなんかあれなんですけど、海鮮丼っていうちゃんとした名前がついた
1: そうです、そうです、お得丼はお得というのは、お値段もお得、
0: リーズナブルで
1: コスパにこだわった、
0: なるほど、で11種類と、
1: はい、
0: はい、じゃあこの海鮮丼は何が載ってるんですか。
1: ウニ、
0: おう、
1: イクラ、
0: おう、
1: ボタンエビ、
0: うん、みんな好きで、
1: はい、
0: お高いのばっかりじゃないですか、
1: 本当に
0: ね、
1: はい、
0: だいぶふんだんに使っちゃってますね、これね。
1: いや、本当寿司マスさんのウニとか甘くて、うん、本当に美味しいんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、はい、やっぱりこう専門店だからこそっていうね、ところはぜひ皆さん味わっていただきたいと。またね、本当にさっきも言いましたけど、このもう本当に器なんかも、
1: はい、
0: すごくこうなんか白を基調に
1: したというか、ね、そうなんですよね、
0: もうなんかね、かっこいいのよ。
2: そう、は
0: い、
1: なんかすごい、私もあんまりこう器とか興味ない人間なんですけど、寿司マスさんのお皿って白くて、
0: う
1: ん、本当になんか可愛らしい、
0: そう、なんかこうシンプルな中にこうね、はい、具材とかこう盛り付けがね、ものすごく華やかなんですよね、うん、
1: で結構深いんですよね、
0: そうそうそうそう、
1: 器深くて、うん、私よくこう大盛り頼むんですけど、うん、いや結構美味しい酢飯ぎっちり詰まって
0: それは、ね、
1: 大満足な器です。
0: そうなんです、はい、なんかね、本当にすごいんですよ、ぜひ皆さんね、召し上がっていただきたいというふうに思います。まあ、とにかくね、この海鮮メニューっていうようなところでしたら、ぜひ本当にね、美味しい寿司マスさんの召し上がっていただきたいんですが、はい、それ以外にも阿部ちゃんメモでどんな、
1: やっぱその寿司マサさんの、はい、私すごいこうこだわりというか、うんうん、いいなと思うのが、

0: こう全部のメニューにあのカニ汁が
1: それだ
0: ついてるんですよね。
1: それなんですよ。
0: そうなんです、うん、もう暑かろうと寒かろうとカニ汁飲めばとりあえずなんかこう
1: もう寒かったら体もホット、
0: そうなんです、
1: 暑かったら心がホットみたいな、
0: そんな感じで本当なんでしょう、花火大会の人がってみんなカニ汁飲みたがるじゃないですか。あんな暑いのにっていう、
1: やっぱりめっちゃ上がる。もうここ来たらとりあえずカニ汁は飲んどこみたいな。
0: そうなんですよ、
1: その流れですよね、
0: はい、でそれが本当に全メニューに、だからお得丼にももちろんカニ汁つくんで、
1: じゃあもうカニ入れたら12種類になっちゃうじゃないですか。
0: いやもう本当にお得丼にカニ乗ってますから、
1: ね、あそうなんです
0: か。そう乗ってますし飲めるしみたいな。
1: なるほど。
0: いや本当にすごい、そこは私こだわりでいいなって思います、
1: うんうんうん、なるほど。このね美味しいカニ汁も必ず皆さんに召し上がっていただきたいというこの心意気ですよね。
0: そうですね、なかなか
1: 安くないよ、
0: はい、
1: 本当に
0: カニ汁って普通家で出てこないですからね。やっぱこういうところで飲めるっていうのはすごいいいなと思います、
1: うん、そうそう、なんか雰囲気のいい場所で、そして、はい、ね、もう専門店の美味しい味で食べられますっていうところでね、ぜひ召し上がってみてください。はい、ということで寿司松さんについていろいろとご紹介いただきましたけれども、あとはまだありますか、寿司松さんについて。
0: やっぱり私がこうラジオを通して言うより、うん、本当お店に足運んでもらって、うん、これか阿部が言ってたのはっていうのを、はい、はい、体感していただけると、はい、
1: あとこれまたちょっと違う話になりますけど、
0: はいはい、
1: みんな笑顔
0: あそうですね、あお店のお客さん雰囲気いいですよね。
1: そうものすごい笑顔、
0: はい、あとなんかこう気配りっていうか、うん、きめ細やかに、はい、お茶がいいですか、うん、水がいいですか、うん、ってもこう、うん、聞いてくれるのが、
1: は
0: い、
1: 各店舗の皆さんすごい丁寧でなおかつ笑顔の接客はもちろんなんですけど、
0: はい、
1: なんかなんつうでしょうね、大将の、
2: そうそう、中で作ってる大将のね、ちょっと照れたようなね、ニコッとし
1: てあの笑顔にもうメロメロになっちゃう。
2: わかりますわかります、は
0: い、
2: ま
0: あ、本当にそうですね、ラジオ聞いた人お店の人に負けない笑顔で行ってほしいですよね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、もう笑顔でお店に行っていただいて、うん、笑顔で帰っていただくっていう、
1: はい、はい、そうですね、もう本当に笑顔と美味しさのあふれる寿司松さんについてこの時間は阿部ちゃんにご紹介いただきました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、はい、
1: さあそしてちょっと時間もありますのでね、引き続きちょっといろいろなイベント情報といいますか、そんなところなんかもね伺っていこうかなというふうに思いますけれども、
0: はい、
1: はい、ここも阿部ちゃんに伺って大丈夫ですか。
0: はい、はい、
2: 大丈夫です。
0: 先ほどテイクルーズさんも出港しちゃいましたけど、うん、はい、今小名浜港の開港70周年企画ということで、
1: うんうん、
0: デイクルーズご利用されたお客様、大人の方とシニアのチケットお買い求めの方、はい、先着1日70名様限定で300円分の当館で使えるお買い物券をプレゼントしております。
1: はい、こちらも始まってから人気も高いんじゃないかなというふうに思いますけれども、
0: はい、
1: これだからまあ、シンプルに考えると、まあ、大人の方シニアの方のチケットっていうところで、
0: はい、
1: まあ、乗りたいなって言ってチケット買って普通に乗ったら先着70名以内だったら300円分のお食事お買い物券がもらえるっていうことですよね。
0: そうなんです、
1: めちゃくちゃシンプルに、うん、
0: めちゃめちゃシンプルで、はい、
1: しかも1日70、
0: そうです、
1: これ下手したら多分期間もねあると思うんですけど、
0: はい、
1: 2、3回乗ったらいいんじゃないと思いますよ。
0: ああそうですね、やっぱりこう1回じゃ全部小名浜港の景色見れない方もいますからね。
1: はい、ね、なので、まあ、先着で漏れなければ
0: そうです
1: もらえるってことですね。
0: もらえます、はい、はい、
1: ということだと思いますので、ぜひ皆さんですねこちらの方も、これでも300円あったら、
0: はい、
1: もうそれこそ先ほどいろんなね寿司松さんじゃないですけど
0: お得丼がさらにお得になりますよ
1: かもしれないですよね、
0: はい、
1: ね、
0: なんか2000円切ってきます。
1: ああ そ, そっか
0: お得丼2200円なんだ、はい、
1: ああそれはお得だ、
0: もう決まりじゃないですか、もう船乗って、うんうん、寿司松さんへゴーで、
1: ああもう今回はそれでいきましょう、
0: はい、うん、キーワード
1: キーワード それで、はい、もうねデイクルーズからの寿司松さん、
0: はい、
1: っていうね、
0: いやもう小名浜満喫できますよ、ま
1: あ、最高だと思います、本当にいい景色見て、今日あたりは本当にねいいクルージング日和だと思いますよ本当に。
0: そうですね、うん、なかなかやっぱり風とかそういう影響で船出れない日っていうのがやっぱこう、うん、小名浜港環境によってあるので、
1: そうなんですよ、
0: はい、今日あたりは本当に遊覧日和です、
1: う
0: ん、
1: ここで乗らないともったいないかもしれないですね。
0: そうですね、
1: ぜひお出かけの方はですね道の駅岩木

0: 越しいただいた際には、
1: はい、
0: これ乗ってください。あの県内の海の遊覧船っていうのもないんじゃなかったかな。
2: あ、そうです、ここだけです。はい、
0: なのでもう本当にね、いろいろもちろんね、まあ、昨今というかね、
2: はい、
0: そのクルージング船とかちょっと、遊覧船というかね、
2: はい、
0: そういったところの

0: 見てるとなんで今日運休なんだろうっていうこと結構あるんですけど、うん、
1: はい、
0: もうその辺はね、ベテランの、
1: そうですね、船長さんたちのやっぱり判断で
0: しっかりとこう判断しながら運航を行っておりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんですね、そちらの方は安心して乗っていただけたらなというふうに思います。はい、まあ、とにかく結構このクルージングでも見どころあるじゃないですか。まず一番最初にマリンブリッジ、あの下を
1: くぐりますね、
0: くぐっていく、はい、で海側から見えるこの小名浜の、
1: はい、
0: なんだろう、工業地帯、
1: 工業地帯が見え、
0: 景色ざっと見て、
1: はい、あの照島の方に行きますから ね、はい、
0: そうなんです。
1: であの沖の防波堤があってっていうのを十分楽しめると思います、
0: はい、そういったところなんかもご覧になっていただいてね。最初はこう陸側見ていったらいいんじゃない、1回、
1: あ、うん、2回乗る、もう最初から2回乗る、
0: はい、2回目は海側を眺めながら行って、
1: はいはい、
0: 途中で見れるさ、場合によってあのめちゃめちゃでかいタンカーとか見れる時あるじゃないですか、
1: うんうん、あ、そうですね、
0: あれもすごいですよね。
1: そうですね、日によって景色が変わるっていうのはありますよね。
0: なのでね、もう本当にね、何度乗っても楽しいと思います、
1: はい、
0: よかったら、はい、これがいつまででしたっけ、改めて、
1: プレゼントは一応5月31日の、
0: はい
1: はい、今月いっぱい予定しております、う
0: ん、まだ丸2週間ありますんでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらの方も楽しんでみてください。はい、ということでございまして、イベント情報も、阿部ちゃんの方に伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

0: ラジオネームは旅人クジラさん、メッセージリクエストありがとうございます。青い海、青い空、新緑の季節、ゴールデンウィークも終わって夏に向かってゴーと、今年もよさこいの季節だと。
1: ああ、そうですね。
0: 今日も行っていいですか？わかんないけど。わかんないけど、
1: はい。今日だったらいいですね。
0: ね。
1: はい。
0: リクエストをチェッカーズで、涙のリクエストお送りしました。
2: C-Wave 76.2 FM いわき。
3: 道の駅だよ。いわきララミュー広場。
0: 時刻は11時50分になりました。11時から生放送でお送りしてまいりました道の駅だよいわきララミュー広場、エンディングの時間となりました。さあ、ということでございまして、今日も様々な情報でお届けしてまいりましたけれどもね、まだまだ道の駅いわきララミューの話題ございますよね、ということで、はい、改めまして阿部ちゃんに伺っていこうかと思います、はい、よろしくお願いします、
4: はい、よろしくお願いします、
0: はい、
4: と今2階のライブいわきミュージアム、昨日から展示の方入れ替わりまして、
0: はい、
4: 人の技コーナーで炭鉱とスポーツ展ということで、うん、いわきもともと炭鉱で栄えて、はい、そこで、まあ、スポーツ、今でもいわき市って野球強いんですよね、
0: はいはいはいはい、
4: そういうなんかこう歴史的な、なぜその、まあ、今があるのかっていうのを、うん、石炭化石館ホルルさんから展示物をお借りして、うん、そちらの方を案内しております、
0: はい、
4: あとは市民ギャラリーの方で福島の今を歩く福島浜街道トレイル展ということで、はい、サイクリング、はい、昨今ブームですけど、
0: そうですね、
4: いや自転車だけじゃない、
0: はい、
4: 歩きもあるよっていう、
0: なるほど、
4: はい、展示になってますんで、
0: いやもう本当にね、このアクアマリンパーク周辺を歩いてるだけでも本当に気持ちいいんで、
4: そうですね、今日なんか
0: いわき七浜なんかをね、
4: はい、
0: こうポイントポイントで歩くっていうのもね、
4: はい、
0: いい季節になってるかと思います。
4: さっきちらっと見てたら相馬まで歩くルートと、そっから先まで歩くルートが示されてたんで、
0: なるほど、
4: どこまででも行けます。
0: なんかこう昔のことを考えながら歩いたりすると、はい、その気持ちに、まあ、慣れるかどうかというとあるかと思いますけど、昔はほら乗り物なんてなかった時代は結構歩いてたっていうところを考えると、
4: そうですね、
0: ちょっと少しずつでもちょっとやってみたいなって思ったりね、
4: まあ健康にいいですから ね歩くことは、
0: はい、はい、ということでぜひ皆さんそんなね提案もしてくれるような展示となっております、
4: はい、
0: よかったらご覧になってみてください。はい、ということで阿部ちゃんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、
0: さあ、ということでございまして、もうたくさんメッセージもいただいておりましてね、ちょっとご紹介していきましょう。これ先週もらってたんですけど、うん、ラジオネームは霞ヶ浦のトビウオさんからいただいております、うん、
1: はい、
0: はい、皆さんこんにちは、茨城県の霞ヶ浦市から聞いてます、うん、先週の日曜日にということで、これゴールデンウィークに来たということですね、うんうんうん、いわき市内を日帰り観光しましたと、
1: うん、ありがとうございます。
0: 前から気になってた小名浜マリンブリッジ、うん、一般開放が年に2回ぐらいなのでしょうかと、うんうん、タイミングよく5月3日
1: あー、よかったですね、
0: 行けました。はい、ね、早速橋を歩くと少しずつ町から山まで見渡せるようになって、うん、あっという間に橋の真ん中で折り返し地点に到着と、うんうん、あんなに近かったイオンも遠くに見えました、うん、これ意外と橋の上から見るとね、結構距離あるよねっていうところありますよね、はい、はい、そして、何より海からかなり高さがあったのが驚きです。
1: あ、
0: 下見ない方がいいですよ。
1: そうですよね、
0: 下見るとね、うん、ドキドキしちゃうから本当に、うん、はい、ね、そして駐車場の一角でお祭りもやっていたのでとても混雑してましたということで、ちょうど諏訪神社さんの ね、
1: はい、ね、例
0: 大祭もありましたんで、はい、ということで、で、FM いわきのスタジオ生放送見ましたということで、ありがとうございますね、またよかったら遊びに来てください、ね、はい、お待ちしております。はい、ということでございまして、今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。さあ、ということでこちら今日のラストナンバーに選ばせていただきました。ラジオネームは、レモンティーさんからのリクエストです。キャンディーズで微笑み返し、この曲を聴きながらお別れですけれどもね、5月も中旬になってきました。新緑がまばゆくてすがすがしいです、
1: うん、
0: これ結構時間帯でさ見え方も変わってきますけど、
1: はい、
0: 私ちょっとねもうクレナズムちょっと前ぐらい一番いい、
1: 確かに
0: 一番いい、
1: でも今クレナズム時間がずいぶん遅くなってるじゃないですか。
0: だからなんかね、うん、5時ぐらいに、うんうん、青空と、
1: はい、
0: 新緑をなんかこう見えるような、はいはい、時間帯が、うんうん、私の今の一番の癒やしタイムです。
1: ほっとしますね、
0: ほっとします、うん、本当にね、そこまでにその癒しタイムまでにある程度のことを片付けるっていうのが大変なんですね、うん、
1: なるほど、

0: ということでございまして、ぜひ皆さんもね、いい季節、いいお買い物、いいお食事、はい、道の駅はきららみゆお待ちしてますんで、
1: 待ちてます、
0: ぜひお出かけになってみてください。はい、ということでございまして、今日も1時間のお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 道の駅だよ、いわきららみゆ広場、お相手は坂内正道と
1: 鈴木香織でした。
0: また来週です。

0: の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7,300円から、小学生以下は6,000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。
3: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
4: こんにちは。
5: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
4: なんでしょう、見てみますね。
5: どうでダメけ。
4: いや、
5: 大丈夫け。まずは行ってみ。
2: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は

0: に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして受賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、昨夜なんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて、地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、でそこの同級生なんですって、高校ので。年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、

かいいな、青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で、実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その1人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでね、なんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で、地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子、ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとか、ね、ポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて、今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。うんね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですかね。でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから。私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通おたでも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: 届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあこのコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、どうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね。はい、ごめんなさい。DX 教育施設、ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。うん、お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あとあの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、あここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは

RERECO と書きます、リリコ。埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。これリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で、温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって、 Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で、停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で、近年はね、熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい。これまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズです。ね。しかもいわゆるエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね。難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね、増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね、予測も出ていますけども。まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね、使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ、最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社。5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に、水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。で、この水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これは三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で、素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとね、なかなか運ぶの大変ですけど、これだったらね、その、まあ、チューブをブワーッと敷いて、そこに水をドーンと流せばそれで、OK ですからね。続いてハイブリッドエアテント幕クイックシェルター。緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね、本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁。

デルタパネル。ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ。水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード。土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要。現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど、就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって、就職してほどない頃だったかな、聞いたら、膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬、鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、ね、
1: まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域の町づくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成される町づくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営など携わっていらっしゃいます。ということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
2: い
1: え、去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけども、昨日は、
2: はい、
1: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
2: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
1: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なんでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
2: そうですね、なりますよ ね、
1: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあこの豊田ビールってのは結構古いもんだっていうのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
2: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
1: うん、
2: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、うんうんうん
1: うん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
2: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
1: 今もね、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
2: そうですね、はい、ね、まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったものにはやっぱ多分向いてたんだと思います、うんうん、
1: あとフッサか石川酒造ってね、結構
2: そうですね、
1: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
2: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいてるビールになります。
1: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
2: そうですね、うん、少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、

0: もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福さんの石川さんのお家にその瓶の技術を伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ、はい、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
0: そうです。
1: 今は
0: 今は
1: ビール、あの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
0: あのお願いをしております。
1: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
0: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々いらっしゃって、うん、まあその方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで発掘調査をしたんですね。
1: はいはいはい、
0: ビール工場があったという場所ですね、
1: うん、
0: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの、 瓶のかけらとかコルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、地域資源として復刻させようっていう流れになります。
1: このその発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: あ、もう日野の豊田ですね。山口さん の、 ご実家の敷地内になるんですけども。
1: あ、それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
1: うんうん、
0: 用水路がある通り沿いなので、
1: うんうん、
0: 歩いて10分もかからないところ
1: です。そうなんだ。浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
0: だったらそうです。はい、
1: その途中にある。あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: はい、そうですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。それで町と企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほらなんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか？
0: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、
1: うん、
0: 当時 の、 そのレシピというものがやはり残ってなかったんですね。うんうんうん、でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
1: はいはい、
0: そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、
1: うん、
0: まあ、当時 の、 ビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、うんうん、まあ、茶褐色のようなビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとは石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、
0: はい、
1: このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、
0: そうですね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきた、あ、豊田ビールねって、細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、まあ、豊田ビールって名前自体は知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこから飲んでいただくとかお土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこう使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね。はい、じゃあ肝心のね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、料理全般、和食にも洋食にもある、ビール飲み疲れしないビールになります。
1: うんうん、
0: で大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、
1: うん、
0: 少し、苦さが、なんか苦くない、
1: うん、
0: 旨味の少ないビールです、うん、ですので意外とビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、私このビールだったら飲めますよっていうような、感想をいただくことが多いですね。
1: 私下戸なんですけどね、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、
0: はい、
1: 豊田ビールはうまいと思った
0: う
1: まいと思った、おーと思った、あ、これはうまいわと思って、たくさん飲めないですけどね、コップ一杯ぐらいでしたけども、

0: だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、
1: はい、
0: これ結構いろんな賞も受賞してんですよね豊田ビール。
1: そうですね、まあ、世界に五大品評会っていう大きな大会あるんですけども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、うん、品質に関しては皆さんお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
0: はい、ね、そうなのよ本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
0: うん、
1: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さんバスタクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
0: ね、当然豊田ビールのお店も出るし他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、近隣の方がブルワータリーさんにお声掛けをしておりまして、うん、今回は豊田ビール含めて、10ブランドですね、のビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前の飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらも食品化を含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんね。
0: ちなみにその他のビール、どんな地域の、どんな町のどんなビールなんですか？
1: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日館ですね。
0: 立ち日館ですね、立ち日ビールね。
1: はい、立ち川のビールもございますし、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね。うん、あとは、これ日吉と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
0: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよね。去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
1: もうテントが飛ばされて壊れてしまう
0: から、はい、ただ同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でも2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他の方が朝からですねできます、
0: うん、ね。どうでした去年なんかは来られた方の声は。
1: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: ああそうですよね、う
1: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました。
0: ね、はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね。これもありまして今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
1: はい、
0: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて務めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 毎年好評で MC がとても好評なので、本当ですか？
0: 今年もぜひお願いします。早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: このランイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
1: はい、満席になります
0: 、
1: はい、
0: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、
1: はいはい、
0: じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスに

0: について、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール、11年前は初心者だったんですけども、うん、で瓶のいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうと、きっとなんか楽しい話とか、古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっと気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたら、きっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、じゃあよろしくです。
1: はい、
0: お待ちしております。はい、失礼します。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: ください。
0: ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで、5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで、今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

ているロコラバー、今日はね、私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてね、いただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前、都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビール、どんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、豊田ビール、ぜひね、お試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビール、どんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね。どうでしょうかね。なんなおパープルおばちゃん、美味しそうですね。ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあ、そして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね、友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん、鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですね。ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのは、かつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね、一緒にいいと思いますよ。その痛みもね、快感ですよ。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日、ザ・ヨルパラベスト10というね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひ、この曲も歌ってます。佐野元春、約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、え、大変なことでしたけども、まあ、私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイス級砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということでね、なんかすごいイニシエロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。え、なんかいいね。うん、そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
1: パッケージで地域の働くを支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。
2: 何を食べた感想でしょうか。
3: みずみずしい、
2: 肉厚、
3: ジューシー、
4: おいしいたけ。
2: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞。
3: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
0: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター電話 0246-63-4126 まで。
5: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
6: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
7: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、月曜と金曜朝5時45分から。
8: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか。携帯ラジオは入っていますか。電池が切れていませんか。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところふと右見たらすっごい行列ができてるんですよ。それはスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあそれですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますんですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの一つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるし、ね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもうなんていうんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけどもきっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp。 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけど。

できる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。ね、農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともうあの炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、はい、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はあのご自宅でね、あの対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕あのスキンヘッドでガタイがいいんで、あの、うん、まあこうプロレスを好きな方にはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、あの、そうです。僕もあのラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じ。
0: すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、はい、あのウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、は
1: い、そうなんですよ。いろいろ七変化するんですよ。
0: すごい特技ね。
1: ね。
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質がなんかいつもと違いますね。
1: はい、あら、本当ですか。ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して。
0: そうですか。
1: もうちょっと
0: か。来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、
0: そんなこと
1: どんなしてた、ね、そんなことなんですね。今回からね、あの、さらにいい音質でお届けしますよ。
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい。よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか？
1: はい、今回ですね、うん、静岡県静岡市清水区、由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビって言うとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ。
1: ねえ、美味しいですよね。
0: この季節なんでも桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、このあの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが。
0: そうそうそう、ね、ね、うん、これどんな餃子になるんですか？
1: はい、これですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
0: 本当に？なんかだから、
1: はい、
0: 肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか？
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へ
1: え、そうなんです。
0: なるほどね、そうですか。へえ、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか？
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで、桜エビって、まあ結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ。うん
0: ね、思いますね、
1: うん。そう。なんですけど、実は桜エビって全国でも、この静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そうなんだ。そう。桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう。
1: ねえ。
0: あれから駿河湾だから、もしかしてほら、徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
1: あ、ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
0: あ、まあ そうです
1: ね、そういう、うん、まあまあと、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べるとまたね、
0: 妄想する
1: とね、美味しそうです
0: よね。どうやってこれ桜エビって取ってるんですか？なんか岸の方にいるんですか？
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう、桜エビを一気に取っていく、2艘引きという方法で捉えて。
0: 結構深いところにいるんだ、このエビ。
1: そうなんですよ。
0: へ
1: ぇ、なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、その、と網、その網を下ろして、それをなんか忘れて、置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈む

0: でて、うん、あいけないいけないって引っ張り上げたら見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あそう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう 深いところから引っ張ったもう駿河湾の四方海底に眠る四方をこうね、そう
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、体にもいいんですかこれエビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど。はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああ、ちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったらもう、桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね。
0: ええ。
1: これ大事ですね。ね、私、今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう。一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: ああ、うまい。
0: パークボスさんも桜エビ色。
1: ああ。さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、はい、まあ、あの断面見るとねすごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ餃子としてねシンプルにこう酢醤油などでねいただくと、うん、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですねお酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き、餃子はね
0: そう
1: 醤油使わないの、酢胡椒がいい、
0: うん、酢の食べ方ですね。
1: そう、
0: ね、みんな酢の人これで食べてる酢胡椒で、
1: あこれ美味しいんだ、酢胡椒で食べると、
0: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、うん、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめてすごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉よりももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな。これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えばちょっとマヨをつけていただくと
1: ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい、いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああなるほどね。
0: そうでちょっとこのまあだからその味をね塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そうマヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか、マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: いやこれは桜エビの力強さをねこんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか、水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
1: なるほどね、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20 個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか。お手頃価格じゃないですか。
0: ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ ー、こちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐもう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、
0: 餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうです、もう桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だからそういうところ
1: を ね桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、
0: ね、
1: あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいです。ぜひお楽しみください。
1: わ、はい、うん、かりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子ご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あの、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さんありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。で、まあ各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で、東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。で、お土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということで、ね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ。通常は 16.3 センチだそうです。で、それぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあの、どなたかにね、お土産として配るのに便利ですよ、ということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお、ふげんさんは、ご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダ ー京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、お濃い茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれか、あのグリコ あの看板があるから、それでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。

白いね。いろんなこと考えますな。いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんていうのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで、今日は普賢さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバ、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださっております。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないですね。なんか宮崎っていうとあの鶏肉のやつありま

でもね、チキン南蛮いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ね、いただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当が安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。琴兄さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、地域イベントについてですね、いただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで、主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭りね。ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱり人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡から蓮の種とか、お米の種が見つかりました。蓮の種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね。ねえ、どうなんだろう。ねえ、ラジオ七尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう寄り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じね辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかね、それはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。はい、
ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。

アドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp LOCO でロコです。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平神荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック。さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
0: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: チャチャチャチャチャチャチャチャチャ、皮さっくりあんしっとり、そりゃうまい。

の放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

建築を通じて全てに感動品質をお届けする田村建材。最適なアドバイスと力強いサポートで頼りにされる存在を目指す丹野公認会計士税理士事務所、いわき FC オフィシャルパートナーの福島民友新聞社の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからの時間は明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節明治安田プレゼンツみんなの J 活でいわき FC 対松本山雅 FC との試合をここハワイアンズスタジアムいわきから実況生中継いたします。本日の実況は深澤邦久です。どうぞよろしくお願いいたします。非常にいい天候に恵まれました。雲一つない青空となっています。ここハワイアンズスタジアムいわき気温も上昇ですから、その分気分も上げ上げで行っていきたいと思います。さあ現在今水がまかれておりますが、この水が試合の水を差すなんていうことがなければいいんですけども、さあ今ピッチ上にはスプリンクラーから水がまかれているという状況です。で風を見ますと、今ちょうど我々の放送席の真正面に、その旗があるんですけども、 J リーグの旗、そして各両チームのクラブの旗がありますが、やや少し右から左で風が揺れている。しかしその奥の方の木はかなり激しく揺れています。まあ、前回の紅白戦の時も風が強かったということですから、今日も少し風が強くなってきていますが、これがどのように影響していくのかというところであります。まあ、前節までの、まあ、このいわき FC なんですが、まあ、ちょうど前節ここのハワイアンズスタジアムいわきで対戦が行われました。甲府との試合勝った方が首位という中で、まあ、悔しい0対1というスコアで敗れてしまいました。まあ、前半14分に失点をして、その後いわき攻め続けたんですけども、ゴール割れずということで、甲府よりもシュートの数多く打ったんですけども勝利をすることができませんでした。前節は甲府がシュート6本、いわきがシュート16本と倍以上、3倍近くシュートを放ったんですが、勝つことできずということになりました。まあ、第9節ちょうどこの今日対戦相手になります松本山雅 FC、 こちらアディショナルタイムに勝ち越されましたが、その後追いついて PK で勝利して、そのゲームで首位に立ちました。そこから3連勝して、これはお聞きの皆さんも我々も気分よくゴールデンウィーク迎えられるかなと思ったんですが、その5連戦の初戦の札幌戦、皆さん思い出したくないと思いますけども、私も思い出したくないんですが、一応触れておきましょう。リードしていて、まあ、アディショナルタイムに入りまして、まあ、これはもう勝利、今日も勝って、まあ、美味しい飲み物が飲めるかなと思っていたんですが、なんとアディショナルタイムに2失点悪魔の札幌ということになってしまいまして、そこからその5連戦は結局1勝、その PK での岩田戦の1勝のみ、あとは全て敗れると。本当に悪夢のこの岩木陣内として見ますと、悪夢のゴールデンウィークという形になってしまいました。まあ、本当はあの前節勝って今日首位で我々も放送したかったんですけども、まあ、と言えますども、まだまだ今日勝てばまだ首位で折り返す可能性が十分に残っています。ですから、その皆さん、その思いをこのラジオに皆さんぶつけてください。その皆さんの気持ちはきっと伝わるはずです。ですから、ぜひその皆さん気をですね、ラジオの方に送っていただいて、しっかり勝ち点3を取れるように。昔どっかで聞いたようなこんなセリフを思い出します。負けられない戦いがあると。本当に今日は負けられない戦いということになりますが、あとそんなことを言っておりますと、漫談のようなことをしてますと、アマ&ドーリーちゃんが出てまいりまして、さあ今ピッチのそのセンターサークル、そしてハーフウェイの真ん中で今日踊りが始まりました。軽やかな、今日もダンス、キレキレのダンスを披露しています。まあ、これも一つ、もういわきのホームゲームの名物となっております。アマ&ドーリーちゃん

踊り、いやなんかこう何とも言えぬ癒されるその時間でありますが、いやこれはもうこれをまあ見たくて来てるというサポーターの方もいらっしゃると思います。今日もたくさんのサポーターが詰めかけています。もう天気もいいということで、もう見ますといわきのサポーター左側の奥に陣取っていますが、こちらそしてバックスタンド側も、もう赤一色、赤紺ですね、一色ということになりまして、いわきのサポーターの方たくさん詰めかけています。そして右の方に目をやりますと、今日は松本からもたくさんのサポーターが来てくださっています。もうそのオーダービジョンを挟んで左側、右側にもぎっしりと緑のユニフォームに身をまとった松本山雅 FC のサポーター、まあ遠路はるばる、まあ、近くでまあ来ているという方もいらっしゃるかもしれませんが、遠路はるばる長野松本からこちらまで来てくれているという状況になっています。ではまもなくいわき FC スタンティングラインナップご紹介していきます。まあ、どんちゃんが綺麗してメインにも、そしてバックスタンドにも両サポーターゴール方向にも準備をしまして、いわき FC のスタンティングラインナップ、気運が高まってきてやります。大きな拍手が起こります。さあ、そしてラインナップの紹介です。

塚スタジアムの音源を利用しまして、いわき FC の今日の先発メンバーご紹介をしていきました。ラインナップをご紹介していきました。これ改めてご紹介していきましょう。今日の先発メンバーです。ゴールキーパーが23番佐々木雅人、ディフェンダー3番遠藤亮、4番堂花和樹、35番深湊宗一郎、15番中野春人、ミッドフィルダー27番山中敦樹、22番高橋ゆりえ、30番コフィ翔太、14番山口大輝、フォワードは10番西谷亮、そして11番加藤大成と入っています。控えのメンバーはゴールキーパー39番のジュ・ヒョンジ、ディフェンダー5番の桑田大成、ミッドフィルダー13番村上春人、ミッドフィルダー2番今野勇樹、ミッドフィルダー7番中島翔、フォワード29番田中寛太、そして32番大江ウィリアムです。まもなく両チーム選手が入場してこようというところであります。これアウェーの松本山岳シーンのスターティングメンバーをご紹介していきます。ゴールキーパー21番の富澤雅也、ディエンダー25番白井達也、43番金子光太、16番宮部大輝、ミッドフィーダー2番小田一樹、8番深澤雄太、36番松村源、30番佐々木亮太、40番樋口大輝、フォワード41番村越海賀、19番田中空となっています。控えのメンバーはゴールキーパー23番高間亮太、ディフェンダー27番二宮樹陽、ディフェンダー44番リトビン、ミッドフィルダー18番の大橋久志、22番佐藤和明、フォワード39番井上アレン、38番藤枝康介、31番渡辺ナイトと入っています。さあ前回松本のホームゲームの時にはしっかりといわきPK 戦までもつれ込みましたが勝ち点2を取りました。さあ今回はその本ゲームしっかりと勝ち点3しっかり積み上げて最後の試合に進めていきたいところです。内容はとにかく何しろ積み上げていくんだということを前節試合終了後に話しておりました田村監督です。ここ数試合前半15分の間に失点をしてしまっているというのもありますので、そこをなんとか防ごうという今日のゲームです。さあ審判団を先頭に選手が入場してまいりました。アーフェイラインを挟んで左側いわきの選手、そして右側には松本の選手です。今日の主審は小林拓也さん、副審が赤坂治さん、堀角郎さん、第4審判は酒井達也さんです。明治安田プレゼンツみんなの J 活性ということでキックインセレモニーが行われます。ボールが3つあります。アーフェイラインとその1メートルを挟んで3つボールが今キックインされました。そして今大きな拍手が選手から送られています。今日はいわき FC の入場にはお子さんと一緒に入場、このお子さんが選手のお子さんかどうかというのはちょっと分かりませんけども、そういった方々とも一緒に入場してまいりました。そして今両チーム選手が握手をしてそれぞれでというところであります。現在いわきは10勝6敗 PK 勝ちが3つ PK 負けが1つということもありまして、現在勝ち点が28、まあ、順位は暫定ですが良いということで、まあ、昨日ゲームをすでに行っているゲームチームもありますので、それを含めての結果ということになります。一方松本山雅 FC はここまで7勝9敗、 PK 勝ちが1つ PK 負けが3つあります。勝ち点が23、現在順位が7位という順位です。現地の試合前の撮影、さあですから今日はいわき序盤しっかりと相手の猛攻を防いで

攻めをしのいで、そして先取点を取って優位に試合を進めていきたいところです。今日ゲーム、前回松本と対戦した時は深湊の豪雨で前半に先制をしました。そして後半に追いつかれて、そしてアディショナルタイムに勝ち越されて、しかしそのアディショナルタイムの中でまた追いついて PK 戦で勝利を収めたと、まあ、前回松本との戦いでした。さあ今両チームのキャプテンが下げまして、これからと試合に入っていこうというところです。試合の気温も相当上がってきているでしょう。今日は試合、さあ間もなくキックオフというゲームになります。いわき FC 対松本山雅 FC、 まあ両チームとも円陣が組まれます。これ両チームのスターティングオーダーをもう一度ご紹介していきます。ホームのいわき FC はゴールキーパー23番の佐々木、ディフェンダー3番の遠藤、4番堂花、35番深湊、15番中野、ミッドフィルダー27番山中、22番高橋、30番コーヒー、14番山口、フォワード10番の西谷、11番加藤となっています。遠藤、深湊、高橋という選手が前節と変わってスタメンに名を連ねています。まあ、高橋ユリアは前節は出場停止ということですから、その出場停止明けとで出場しています。さあ両チーム、まあ、松本のキックオフでどうやら始まりそうです。いわきの人口は31万人、そして松本の人口は23万人ということで、両クラブとも地域の中核都市になるクラブです。そのクラブから上へと目指します。まあ、松本や山川 FC は地域 J1 で戦っていることもありました。さあ今松本のキックオフで試合が始まりました。さあ画面失礼しました。ラジオ左から右へ攻めるのがいわきです。右から左に攻めるのが松本、バックスタンド側は松本がポーンと浮き球を浮かしてきましたが、これをクリアするボール松本が奪い返そうというところですが、今引っこらえている。しかし松本が細かいところでつないだ。さあ右のサイダー上がってくる、マイナスパス、一人飛び越した村越ですが、しかしここはクリアしたのはいわきです。5番早くも松本、一つ相手のエリア内でというプレーがありました。さあ前を向いた、右コーヒーにボールが通る、中央でしたがここはキープできず、クリアしたボールがゴールキーパーの富澤に達して、その富澤がクリアしたボールがメインスタンド側タッチを割っています。スローインはいわき、松本エンドでのスローインになります。コーヒー特殊なエリアより1メートルほどゴールに近いところでのスローインになります。コーヒーここまで2得点、今日は3得点目になるかという期待もかかるところでありますが、さあスローインもう一度やり直しです。ロングスローもありますが、ここはロングスローをやるときはいつもボールを兼ねたりするんですが、それはしませんが、しかし助走を取りました。ロングスロー多いかもしれません。立ち上がり、これが伸びていってエリアの中、落とした松本、ボールをつなぐ村越から、ボールがトラップが大きくなりました。いわきが回収、最終ラインセンターサークル、いわきエンドから右のサイドに浮き棒だ、ヘディングでつなぐ、足元伸ばしてきました山口ですが、先に松本の選手が触りました。タッチ終わります。メインスタンド側、スローインはいわきです。コフィー、おそらく今日も同じシステム、ディフェンダーは3人、左から深湊、真ん中堂花、そして右中野という3バックです。そして今日はアンカーに遠藤と予想します。そして右のウィングにコフィーと、左のウィングに山中、そして高橋と西谷が2列目、そして2トップに山口と、そして加藤というふうに予想しています。おそらく松本も同じような陣営だと思われます。まあ、同じ陣営同士の対戦、よくミラーゲームと言われますが、さあ右のサイド、コフィーへのボールが長くなった、メインスタンド側タッチ終わります。スローインは松本、スローインはこのテクニカルエリアから2メートルぐらい、松本エンドのスローインが入りました。

したワンバンの後ろにコーヒーが足元を収めて横のパス前を向いた、つなぐ遠藤から縦へ、そして右サイドコーヒーへ、そのままダイレクトで中に入れる、ボックスの中クリアする松本、しかし足元にボールが来た、シュート、もう一度上げる、村本に当たった、今木の選手の村本に当たったボールは松本選手が跳ね返します。もう一度松本選手が跳ね返す、同花現在松本エンド右のサイドに出しました、浮き玉コーヒー勝負に吹くか、股を抜いた、さあこの勝負コーヒーは勝った、グラウンダーのボールを中に入れてきました、中央シュート止まりいきませんでした。あ、今度は競り合います、メインスタンドがまだ岩木がボールをキープしています、後ろから村越がコーヒーに行く、横のパスを使って、さあ遠藤が 横のドリブルから、さあ山中へ、左のサイドです、バックスタンド側ラインギリギリのところ、近いところで渡して、もう一度山中からリターンをもらいます、ちょうど自分の松本遠藤の真ん中、ボールを回します、ボールをキープして西谷から一回左へ、深見だと左のサイド開いています、ワイドに山中、近いところ遠藤、もう一度山中が受けて中央ゴロのパス、それがコーヒーまで通って右のサイドキープしています、中央へのボール、しかしこれは村越がカットした、松本一気に狙っていきます、佐々木の位置を見て松本村越が狙っていきました、前半ファーストシュート、まあ、いわきがいい形で押していたんですが、村越の一本のシュート、佐々木の位置を見ながらのシュートでした、まあ、佐々木ゴールイエのライン後から少しゴールに近いところにボールをセットしました、右側のゴールキックになります、伸びていきます、右のサイド松本のエンドに入ったところ、ちょうどワンバウンドしてタッチを終わります、前半間もなく5分を経過しようというところで0対0です、左から右に攻めるのがいわき、右から左に攻めるのが松本、さあ今いわきエンドでそのメインスタンドがそのちょうど田村監督の前での攻防、これ制したのはいわき、短いところでコーヒーに渡そうというところでしたが、若鳥と金子の対応です、松本はキーパーが富澤、ディフェンスは左から宮部、金子、白井のスイートバック、そして深澤がアンカー、そしてインサイドハーフに沢崎と松村、ウィングには小田と樋口、中央で堂花がクリアします、そしてツートップに村越と田中と予想しています、さあ足元を収めています、樋口、そしてボールがつながる村越からもう一度樋口というところ、コーヒーが足を出しましたが、その前中野のプレーがファールになりました、村越を倒しています、フリーキックは松本、ここはセットプレーということになります、松本セットプレーでの得点はここまで8点、岩城はセットプレーでの失点はここまで6となります、まあ、松本のパーセンテージとしてはここまで得点27のうちの9点がセットプレー、水井の人29.6ということは3割近い得点源がこのセットプレーということになります、松本、まあ、小田が声をかけました、インスタントワーカーのフリーキック、30番の沢崎と41番の村越がいます、右なら沢崎、左なら村越というところ、エリアの中には4人、5人選手が入っています、松本、いわきはゾーンで守る、村越左出しのフリーキック、中央からヘディング、このボール流れて佐々木は見送ります、松本山のシュートで終わりました、ゴールキック、いわきです、ボールをセットします、佐々木、今年は全試合ここまでフル出場しています、佐々木です、この後行われますオールスターにも選ばれました、この佐々木、左足のキック、右側に伸びてきます、ヘディングクリア、松本足を出した、堂花、岩木エンド、ヘディング競り合う、さあこぼれ球、コフィーが中央へ浮いたボールを出す、ヘディングでつなぐ、岩木落とす、加藤、その後拾えるかどうか、右に振る、右下のがコフィーからグラウンド側のボールは相手の選手に当たって、エンド横パス、シュートを狙ってきた、わずかに右、ミドルシュートを打ってきました、高橋です、出場停止明け、もう試合がしたくてしょうがない、試合というのも気持ちが今のシュートに

映ったかのように伸びていきましたが、わずかに右です。まず一つシュートを打ってきました高橋。ミドルレンジでのシュートでした。さあ松本山が富澤、ゴールエリアの右の角にボールをセットしてキックを打ちます。後ろには松本のサポーター、背にしてキック伸びていきます。脇エンド、ウィングエンド、競り合うボール、ウィングの応酬、どちらが制するか。足を出した高橋、バックサンド側ヘディングで落とす。そのまま見送ったこの金子のヘディングがそのままゴールラインを割りました。コーナーキックになります。さあセットプレー、岩城です。コーナーキック1本目、セットプレー岩城では7得点ここまでしています。ですから21得点のうちの7点、3分の1がセットプレーということになります。松本セットプレーの失点は6です。ここはボールはインスイングのボールになります。松本はゾーンで守ります。手が上がって中央ヘディング、このボールこぼれた高橋、ヘディングで中に出るボックス中、コフィー流れたボール、ペナルティーアークの中での競り合い、こぼれたボールですが、ここはいわきの反則があったという判定になります。フリーキックは松本。前半9分0対0、まもなく10分というところですが、何しろいわきとしては選手権を許さない、それも早い時間帯に選手権を許さないというところで、失点の傾向を見ますと開始から15分と最後の残り15分の失点が5点ずつということで一番多くなっています。ですからこの試合の入り、そして今松本富澤のキック伸びてきます。岩城エンド、中央での攻防。さあどちらにボールが、ヒルナガスマ、村越こぼれたところコフィーが足を出す、さらに足を出す西谷かな。さあ山口少し倒されたが悔いはありません。両チームとも、前回の大会もそうでしたがかなり、激しくやり合います。コーヒーの足元にも行きました。沢崎と言います。メインスタンド側スローインは岩城です。テクニックエリア出るところでスローイン、コーヒーバウンドのスローインです。これを回収したのは松本、前を送りますがこのボールカットして回すのは岩城です。センターサークルのいや岩城エンドから深湊が縦のパス、グランダーのパスですがここも奪い合う、競り合います。このボール山松本の選手に当たってタッチを割りました。スローインは岩城です。ちょうど松本エンドに入ってのスローイン。ここまではどちらかというと松本の陣地での岩城のボール展開が多くなっています。この流れの中でなんとか得点をというところで11分入ろうというところです。ここまで0対0です。スローイン近い選手に渡してバックスタンド側、グランダーのボールを中央の堂花へ、さらに村越が追っていく、右斜め前コフィーに通る、まだボールは岩城エンド、松本の選手が足を伸ばして方向変わった、キープする、そして攻めていく、右に流れていきます松本。このボールがクリアした、最後は深湊が外に逃れました。スローイン松本すぐ入れます。バウンドのスローイン、右のサイドバックスタンド側からボールの中を入れてくる、コーヒーの対応、ここマッチアップになる、コーヒーとそして樋口、ここの激しくやり合います。今日もこの辺のマッチアップ激しくなっていきそうです。前回は山中いわきとそして松本の小田がかなり激しくやり合いました。今日もそのいわきの左には山中、松本の右には小田がいます。そして今メインスタンド側でコフィーとそして樋口が激しくやり合っています。ボールセットした佐々木、メインスタンド側ワンバンツーバンとしましてタッチを割ります。スローインは松本。さあここまで12分0対0、まもなくその初めの15分というところになっていきます。ボールを落とすメインスタンド側、ボールキープしている岩城、2人で行く松本、コーヒーには通りませんでした。しかしこのボールがタッチを割ってスローインは岩城です。

いところにの素揃いになってきます。コーヒーすぐに出る、ボックスがつくところで松本選手に当たりましたが、またコーヒーが回収して、コーヒーが股を通して、さあボールがつながっていく。1回下げて西谷から、もう一度西谷リターンをもらいます。村越つきます。ワンタッチで前に送る中野、大卒ルーキー。そして山口が右に今取っていますが、松本の選手の攻防、最後は山口に当ててボールを出しました。松本スルーは松本です。メインスタンド側深い位置、スルーゴールラインのあたりで高いキック、上空舞い上がります。ムレレワントラップ、ドーハナキャプテンマークつけていますが、ここはキープしてキープしてキープして、しかし松本同じキャプテンマーク、深澤との激しいやり合い。そしてこのこぼれたボールキープしているのはいわき、深い下げて深湊と、いわきの深湊から右のコフィへというところですが、メインスタンドがタッチを割ってすぐ今松本です。ここまで0対0が推移していきます。両チームともハードワーク、2チーム、1回樋口が戻したボール、松本の樋口が戻したボールがボックスの中、自分のボックスの中から右のサイド、和田ワンタッチで前に出す。松本選手がボールを持っていますが、このボール少しルーズになったところ、しっかり奪って回収したいわきが前線を送りますが、このボールクリアしたのは松本、そしてこのボールヘッドで落とすいわき、そして足元を収めたのは松本、胸でワントラップ前を向く松本選手、そして右のサイドに出ました。さあ前を向く、そしてボックスが近づいた、右のサイドから中にボールを入れる、このボールは長くなりました。そのままゴールを割っています。ゴールラインを割っています。ゴールキックはいわき、右のサイドで一つ松本のプレーがありました。ここはボールをセットします。佐々木、右のサイドのゴールキック、右のメインスタンド側に選手が集まっています。アーフェイラインの手前のあたり、さあいわきのサポーターを背にして、佐々木のゴールキック、これは伸びます。ヘディングセル、こぼれ球、セカンドボール、高く蹴り上げたのは松本、競り合う、このボールを回収するのは松本か、いわきか、コーヒーが行く、コーヒーここら辺は強い、キープしてヘッドで落とすいわき、しかしここは回収したのは松本です。激しく行く遠藤、コーヒーから中央へというボール、こぼれていく、奥へと流れてきましたが、足元ボールでコントロールします。松本のゴールキーパー富澤、ボックスの中です。今日は9試合目の出場、ここは軽くプレッシャーをかけていったのは加藤大成、ボールをキャッチしてボールから蹴ります。ここまでのボール試合率は岩城が63、松本37と出ています。15分が経過して0対0、足元を収めた松本の選手がボールを回す、いわきのエンドです。左のセンターに展開したワイドに開いているのは松本の樋口、ここにコーヒーがつく、またマッチアップになる。さあ深い位置へぐっていって中に入れる、ヘディング合わない、足元ボールがこぼれてる、流れたところなんとかクリアした、かき出しました、高橋がかき出しました。いわきのバックスタンド側ボールをこぼれてますが、今すでに選手が倒れています。キャプテンの堂花でしょうか、クソだかエリアのラインのところ顔を塞いでいます。接触があったでしょうか、丸が出ています。中野から丸の表示が出ました。さあこの時間バックスタンド側からのスローイン、松本のロングスラーがあります。さあ丸が投げるでしょうか。さあ村越はこれロングスローがある選手です。ここ気をつけたい、松本のロングスロー、いわき、さあロングスローが入ろうというところ、いや中、さあスローに伸びてくる、ニアサイドポケットの位置、キーパー出る、しかしもう一回ヘディング落とす、あー入ってしまった、先制松本、クリアが短くなった、小さくなったところ、こぼれたところをヘディングで決められました、松本先制。前半18分、その

最初の15分は耐え切ったんですが、ロングスローの中身の中でヘディングでゴールを許しました。先制は松本、ロングスローから失点と。まあ一時期佐々木も触ったんですが、そこが短くなったところ、最後は金子に押し込まれました。さあ試合再開です。いわきの試合です。ボール再開、長いボールは右下のがタッチ終わります。さあそれには松本、テレビ控える前からすごい激しく行く。まあ1点を追う形になりました。そしてゴールは金子です。まあ、金子は前回のそのいわき戦でもゴールを決めました。金子です。今シーズン4ゴール目。今フリーキック、松本のエンドから右のサイドへボールが流れていく。小田が滑り込み、しかしこのボール奪えるか。いわき少し細かいところでつなぐ、松本の選手つなぎますが、ここはいわきが奪った。さあハーフラインを越えてきます。山中、いわきの山中、ボールを持ってたんですがタッチを割ったという判定、ドリブルでタッチを割ったという判定になりました。すぐには松本です。バックスタンド側、ハーフラインから5メートルほど松本エンドのところでのスローインになります。こちらは右から左、やかに吹いています。ハワイアンズスタジアム、いわきヘディングです。いわきの選手のヘディングですが、ここ回収したのは松本。しかしこのこぼれ球、いわきが今度は寄って中央ドリブルで右に流れていく。キープする中野、左に振ります。中央をもらってエンド、稲網後ろへ、そして縦へ送って山中、高橋、もう一度山中に板をもらおうというところですが、このグランダーのボールは長くなりました。ラインを割っています。ゴールキックな松本、ここまで間もなく前半20分、1対0と松本山がリードしています。前半17分、金子のヘディングシュート、先制した松本山が、まあ、いわきとしてはなんとかこう先取点を取ってというところで前のめりで前半戦って、序盤戦っていたんですが、逆に松本一つのロングスローから得点を奪いました。さあ左で山口キープしています。バックスタンド側、山中に預ける、中央ボックスの中に入ってきた。このボール縦に送ったボールですがタッチを割っています。これはコーナーキックです。左のコーナーキック今日2本目、蹴るのは10番の西谷、1本目も左のコーナーキック西谷が蹴りました。ゾーンで守る松本、この中でどう人を配置していくか。いわき、どうしても身長2メーター3センチのコフィーというところがターゲットになりますが、そこを目指すかどうか。西谷のコーナーキック、伸びてくるフォアサイド、ダイレクトで中に入れる、ヘディングでクリアする松本、競り合う、こぼれ球、足元収めて左足のシュート、しかしブロックしました松本。エンドのシュートでした。もう一度中に入れる、ヘディングで流してコフィーのシュート、しかしこれは力がありませんでした。キーパー富澤通りながらキャッチングしています。いやー今一つコーナーキックからいいチャンスを作ったんですが、ボールは割れませんでした。富澤のキック、空中戦、ヘディングの応酬から足元を収めたら、いわき、さあ中央前みたいに下にドリブル、中央上がっていた右のコフィーエリアの中、さあ勝負に行くか。コフィー足元キープしています。中にボールを入れてくるが、ん、倒されたか。ペネティアークのところ、ホイッスルはありません。クリアした松本、このボールはグランダーのボール、点々とバックスタンド側外に出ました。スローインはいわきです。22分を経過して1対0、松本山が1点リード。ハーフェライン1メートルほど松本エンドへのスローインになります。いわき助走をつけて入れる、ドレセル押してくるボール、ダイレクトでクリアした松本、この後そのボールを松本が回収する。村越へのボール、トラップが大きくなりましたが大丈夫です。バックスタンド側前を向いた。

後ろから行く松、ここは深湊後ろが倒してしまいました。ここは注意が与えられます。今週は小林さん、激しくなるこの戦い、前回は前半いわきが優勢で押していたんですけども、そんな中で先取点も生まれました。そして今日は逆に松本が先制、そして今フリーキックが左のボックスの中、メインスタンド側、しかしこれは中央ペナルティーアークの中でヘディングでクリアします。このボールは足元を収めた澤崎、そして左に流して樋口、一回下げます。金子、今日ゴール決めた金子から長いボールが行く、中央ヘディングで落とした堂花、そしてクリアしたのは中名、そのボールを再び回収したのは松本です。まだ岩木エンド、右のサイド小田で下げます。そして深澤から一番後ろ金子、右のサイドに展開していきます。このボール伸びていく、これはヘディングで競り合いましたが、その前にタッチを割ったという判定です。スローインは岩木です。バックスタンド側のスローイン、岩木エンドへのスローインになります。さあこのバックスタンド側からのスローイン、1対0、松本山が1点リード。前半17分、金子のヘディングシュートでも先制しています。松本、それを追いわき、さあ松本エンドに入ってきた、こぼれたボール、さあ西谷エリアの中に入ってきた、西谷キープ、一回エリアを外に出す、山中中に入れてくる、ヘディングが流れる、さあコーヒーを追っていく、メインスタンド側追いつきます。片足でポンと出したグランダーのボール、エンド、そしてもう一度コーヒー、右のサイド岩木ボールつなぐ、しかしここはエンドへのボール先に読んでいました深澤ですが、タッチを割っています。スローインは岩木、テクニカルエリアの前からスローイン、ワンバンツーバンド、そして中野から最終ラインの堂花、さて右斜め前ワンタッチで来る西谷がまたもらおうとしています。コーヒー、ここはコーヒーがキープして1回下げ、こう村越が狙っている、中野返す、ゴールキーパーの佐々木まで達しています。今危ない場面、そして近い堂花に渡す、左斜め前のボールトラップして前を向く高橋ですが、こう回収したのは松本です。松本の金子、ゴールキーパーの富澤にグランダーのボールを返します。ボックスの中、右に蹴りました富澤、前線へボール入れてくる、ヘディングで競り合う堂花が勝つ、しかしこのボール松本回収、そのボールが長くなって今度は岩木が回収、松本エンドで今度は岩木がボールキープ、西谷左サイド上がっていく、さあここは自分で行くのか、横パスから山口シュート、ビラルティアカのシュートですがキーパー正面でした、富澤キャッチ。シュートとしては岩木の方が多くチャンスを作っているんですが、ゴールという場面がまだありません。松本は一つのチャンス、ロングスローから得点奪っています。さあここも岩木のエンドですが、岩木が回収、高橋がハーフラインを越えてきたところ、山中へボールを通す、さあ山中仕掛けていく、左サイド中に折り返そう、中にクリアを中にボールを出そうというところでしたが、松本選手に当たってスローインは岩木です。岩木、またここもボックスの中に選手が集まってきます。松本エンド深い位置のスローインです。さあこれロングスローということがあるんでしょうか。ボールを持っているのは山中です。ボックスの中に選手が集まっています。ここはゾーンとマンツーマンで守る松本、ロングスローがニアスタンドポケット、しかしここは富澤ダイレクトでキャッチ。ゆっくりと試合を始めようという富澤、少しプレッシャーをかける山口ですが、パントキック、バックスタンドがボール伸びます。接触がありまして、これは松本のファールを取りました。ハーフウェイラインから5メートルほど岩木エンドに入ってきたところ、バックスタンド側です。両者倒れていますが、これ小田と山中、前回対戦の時もかなり激しくやり合いました。今日は

コーヒーと樋口というところでもかなり激しいマッチアップ、まあ、どうしてもこう激しくなりますよチーム。まだ両選手座った状態、風は今ピタリと止みました。ハワイアンズスタジアムいわき、両選手が立ちます。フリーキックになります。いわき、まあ、今その間に堂花が田村監督と言葉を交わしていました。左側バックスタンド近くからのフリーキックになります。いわき、キッカー以外のフィールドプレーヤーは全て松本のエンドに入っています。右を選択、コーヒーのところヘディングで落とす。さあこのボールこぼれてきて西谷シュートを打てない。先に反応した金子、今日はゴールを決めている金子の守備、まあ、やはりゴールを決めてますからこの辺の守備も乗っています。どうしても一歩早く足が出てきます金子。さあコーナーキック3本目になります。前半だけ3本目、右のコーナーは初めて。ボールをセットします。大西、伊勢、ここは山中がセットしました。コーナーキックになります。ゾーンで守る松本、ニヤに来るヘディングシュート、バーを叩いた。いや今山口でしたでしょうか、加藤でしたでしょうか、ヘディングのシュート、バーを叩きました。このボール、その今バックスタンド側タッチ終わっています。それを今松本、今のコーナーキック、山中からのコーナー、最後は山口、バークロスバーを叩きました。いやタイミングとしては素晴らしいタイミングでのヘディングでした。バックスタンド側からスローインです。松本ヘディングで流す。このボール、岩木が回収できるか。岩木が回収、一回下げてセンターサークルの中、ボールを出します。中野、コフィー仕掛けていくか、股を抜いた、右のサイドメインスタンド側、樋口を股を抜きましたが、その後フォローに入ってきました。宮部に当たってフローインになります。今日はコフィーはかなりスローインをしています。この前半30分を経過して1対0で松本リード、残り15分と前半アディショナルタイム。コーヒー今ボールをこねましたんでロングスロー、タオルで拭きました。左手を上げてエリアの中に選手が入ってきて、松本ボールが伸びていく、中央ヘディング流す、こぼれたところ山口詰められない。しかしこれはコーナーキックになります。コーナーキック4本目、左からは3本目、左のコーナーは西谷が切ります。また先ほどは左からのコーナー、山口のヘッドがクロスバーを叩きました。ゾーンで守る松本、コーヒーが動き出します。伸びてくるファーサイド、ダイレクト空振り。このボールもう一度高橋追いついて、オナクラクのあたり、ゴールラインのあたり押しかけていきましたが、ライン、ゴールラインを割っています。ゴールキックに変わります。キックは松本、いやー再三再度松本のゴール近辺で今日は試合を進めています。いわき、しかし今日も得点が遠くなっています。ボールセットします。左側のゴールエリア、ライン上ボールセットして富澤蹴っていきます。ボールが伸びるメインスタンド側、ヘディング高橋、こぼれ球小田、松本、左のサイドメインスタンド側、このボールが長くなりました。タッチを割ります。スローインはいわき、ここは中野がスローインを入れるようです。メインスタンド側から

これは当たってないというジャッジです。ゴールキックに変わります。佐々木ボール置きます。ゴールエリアのライン横のラインの少し手前、ボールを置いて右のサイドから左足をキック、メインスタンド側に伸びてきます。コフィージャンプしましたが届きません。スローインはメインスタンド側から松本です。40番の樋口、本当にハーフラインのあたりからスローインを入れます。ヘディングで流す田中、さあもう一度ヘディング、このボールヘディングに行ったところ足が出てきましたがファールはなし。まだ西谷と深澤のマッチアップでした。さあコーヒーがまたスローインを入れます。松本のテクニカルエリアの前スローインが入る、縦のスローインです。ライン際クリアしたボール、深澤のボールがタッチを割ります。スローインはいわき、このボールをまたタオルで拭きます。ロングスローの合図、これを見て各選手がまたエリアの中に入ってきます。3人4人山口、堂花選手、加藤出ますが、さあスローイン流れてくる、こぼれ球拾っていった、わずかに右、こぼれたところ強いシュートを打ってきました。最後は山中、わずかに右にそれました。トラップが大きくなってこぼれてきたところ、山中強烈な左足、利き足でのシュートでしたが右にそれました。今のだけでも4本5本前半シュートを打っているいわき、おそらく松本のシュートはそのゴールに入った金子のシュートだけ。さあコーヒーのキック、さあヘディング、松本のこのボールが流れて山口追いかけていきますが、タッチダウンを割ってスローインはいわきになります。まもなく40分、1対0松本リード。バックスタンド側からのスローインです。バックスタンドのちょうど真ん中を平行線にしたところからのスローイン、バックスタンド側からです。山中がなければこれはまたロングスローがあります。エリアの中に4人5人、コーヒーは遠いサイドにいます。ニアにボールが来る、ヘディング落ちたところシュートを打ってきました。最後は西谷、このボールは高く舞い上がってボールの上を通過していきました。ここまで圧倒的にシュートの数を打っているいわき、しかしその後遠い前節の甲府戦について今日もシュートの数相手よりも多く打っているんですが、ボールが遠いという状況になっています。まあ、ゴールキック富澤、センターサークルの中、いわきエンド、こぼれたボール堂花回収、そして左に振って深湊、ドリブル仕掛けた、ハーフライン超える、自分で行く、自分で行く、中央にグランダーボールを入れる、クリアしたの深澤。で先で深湊のスローインです。バックスタンド側3-4メートル入ったところ、松本の陣地でのスローインです。まあ、足元で収められるかという加藤大成、クリアした松本、高いボールになりましたが、このボールを加藤大成が外に出してリターンをもらって中にボールを入れる、左足のシュート、最後は高橋、今のダイレクトプレーでしたが高橋のシュートはゴールマウスの上通過していきました。少し重苦しいそんな空気になっています。いわきシュートは打つんですがゴールが遠い、今日は2つバーを叩くというシーンもありました。ボールをセットした富澤、ボールエリアの右の角から、このボール1回胸でワントラップしたボールがセカンドボール松本回収というところでしたが、またこの辺がルーズになっている、激しくやり合う佐々崎と中野です。いわきのフリーキックになります。42分が経過しました。1対0、堂花がボールを置いてすぐに始めます。中野、メインスタンド側、インにかけるようなボール、アウトにかけるようなボールを出します。中野1回下げて中央、遠藤、さらにグランダーのパス、ボールを展開して縦から深湊からワンタッチ、高橋から

外の山中右で上げる、中に入れたボールはそのままダイレクト、キーパー富澤キャッチです。今もう一つ山中利き足とは逆、右足でのクロスでした。富澤パントキック、ヘディングで競り合う上木エンド、中央足元収めるか沢崎、しかし逆にここは収めた西谷、縦に送った山口、そしてフォローに入った西谷、中央ドリブルから左に打って山中、中に入れるボール小田に当たった、松本の小田に代わってフォローは山口、もう一度左を山中へ、山口それを見て中をかけていきますが、そこは使わず一回下げて深港から中に入れる、キーパー出るパンチ、このボールこぼれてセカンドを拾った岩木、右のサイドコフィー、その外には中野がいます。その中野に預ける、中野マッチアップ、村越とマッチアップ、激しいマッチアップだ。村越奪って遠征へ、そしてクリアしたボール、深港と田中が接触しました。今日は12試合目の出場、松本田中、桑田戦以来のスタメンということですが、激しくやり合いました、まあ、今日はかなりいろんなところでバチバチという肉弾戦繰り広げられています。さあ今44分経過、1対0松本リード。今松本の選手が全員が水を含んでそれぞれのそのポジション向かっていきます。ヒーロープレイヤー全員岩木エンドに入ってというところで、富澤ちょうど自分の真ん中ぐらいからのフリーキック、ボールはこぼれていくボックス中、ヘディングでクリアする堂花、コーヒーのクリア、これは短いが胸でトラップした西谷、このボールこぼれたところを前に蹴ります遠藤、トラップする岩木、カット体勢からコーヒーへ、コーヒー2人が囲む中にボールを出す、山口トレ面白いが、トラップが大きくなりました。ゴールキーパーの富澤ボックスの中まで来ましてゆっくりと時間を使います。前半残り10秒でアディショナルタイムというところになります。今キャッチ、加藤最後プレッシャーをかけていったんですが、さあアディショナルタイムの表示は2分です。岩木対松本、まあ、富澤パントキック、右スタンド側ボールが流れる、コーヒーが足を出す、ハーフラインを越えて松本エンド、しかしボールをキープしているのは松本です。そして田中がプラップしたんですが、このボールこぼれたところ、ボールがなくなる、富澤が出るが、このボール金子に当たった、まだ富澤がいないぞ、シュート打つ、ドアー、今度はポスト、いやー山口のシュート、富澤がいない、その無人のゴールに蹴り込んだんですが、今度はポスト、どうしたんだゴールマウス、なんでそんなにいじめるんだ岩木を、今日はポストに2回、そしてポストに1回、バーに2回、そして堂花一番後ろ、中野右のラインドリブル、さあ西谷右のサイドメインスタンド側です、松本遠藤横パス、ワンタッチで遠藤、中央高橋左足をシュート狙ってきた、これは右にそれた、思いっきり手で今ピッチを叩いた高橋、これだけシュートを打っても決まらない、シュートの数は圧倒的に岩木が押しているんですが、さあアディショナルタイム間もなく1分半というところですが、いやー先ほどのビッグチャンス、山口のシュートはポストを叩きました。さあそしてもゴールキック、富澤ヘディングの大花、足を出す山口、ヘディングで競り合う、さあこのこぼれたところ回収したのは岩木、そして左のサイド山中、スピード乗ってきます、中にボールを入れてくる、ヘディングでクリア、こぼれ球足元を収めた西谷、近いところボールを回す山口、周りを見る、外に出す山中、小田とのマッチアップ、一回下げて深みのとか中にボールを入れる、相手の選手に当たってコーナーになります。前半だけでコーナー6本目、右は4本目、西谷、さあ前半おそらくこれはラストプレーになるでしょう。アディショナルタイム2分表示、2分台に入っています。いやー今日はクロスバー2本、そしてポスト1回、もう本当は

0: 得点を取れていてもおかしくないいわき。さあコーナーキック、フォアサイド流れていきて、ここで前半終了のホイッスルです。いやー、惜しいシュート何本もありましたけども、得点を奪うことができませんでした。これ前半終了です。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節明治安田プレゼンツみんなの J 活でいわき FC 対松本山雅 FC、 前半が終了し1対0いわき FC がビハインドで折り返しとなります。この後に引き続き後半の模様を送りいたします。頑張れいわき FC。
1: ヤクルトの乳酸菌は強い、お腹の中で止まらない倒れない魂の息吹乳酸菌白鷹部、いわき FC とサポーターの皆様の健康をアシストします。お求めはあなたの街のヤクルトレディまで。ウォークトゥーザドリームトゥギャザーいわき FC、 サポーテッドバイいわきヤクルト。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。

お送りした曲は、いわき FC 公式応援ソング加藤ミニアで Walk to the Dream をお送りいたしました。明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リエグラウンドイースト B 第17節明治安田プレゼンツみんなの J 活デー、いわき FC 対松本山雅 FC との試合、ここハワイアンズスタジアムいわきから実況生中継でお送りしています。前半が終了いたしまして、1対0でいわきがビハインドという状況になっています。実況は笠原邦久がお送りいたします。後半もよろしくお願いいたします。さて、まあ、前半、まあ、0対1という形で折り返したんですけども、まあ、シュートの数を見ますと、いわきが14、そして松本が4ということで、圧倒的にいわきがシュートを放ちました。3倍以上の数字。しかしゴールは奪えませんでした。松本山が17分、長いロングスロー、ラコシのロングスロー、そして、そのボールのクリアが小さくなったところをヘッドで金子に押し込まれました。大卒ルーキー金子、今シーズンの4ゴール目、そしていわき戦では2ゴール目と決まって1対0、松本山が FC がリードしています。まあと言ってもかなりいわきが押していました。まあ、ポジションで見ましてもディフェンスの3人、深湊、堂花、中野以外のヒーロープレイヤーは全て、松本エンドでプレーをする時間の方が長かったというような中で、それでも得点が奪えませんでした。コーナーキックから山口のヘディングシュートがクロスバー、さらにもう一つまたヘディングシュートがクロスバーを叩くというシーンがありました。もう相手のゴールキーパー富澤が出て打っていた山口のシュートは今度はポストというところで、まあ、3つ今日はこのゴールマウスに嫌われるというシーンが前半だけで発生をしています。まあ前半のゴールはよっぽどこのいわきに対して相性が悪いのか、まあ、後半エンドが変わりますんで、なんとかそのゴールにこじ開けてもらいたいといういわき。まだまだ他力本願というところありますけども、今日勝って勝ち点3を積み重ねますと、まだこのイースト B トップで、終了する可能性が、まあ、残っています。ですからその可能性を残すためにも、最終節までその相手にプレッシャーをかける意味でも、なんとかこういわき今日はこの後逆転勝ちしてもらいたい。今日はたくさんのサポーター、いわきのサポーターが詰めかけています。なんとかこの後同点または逆転ゴールをというふうに願いを込めています。いわきのサポーターです。まあ、第9節ちょうど松本との対戦の時に首位に立ちました。松本戦も含めて3連勝、そしてゴールデンウィークに入って、今年は嫌なゴールデンウィークというふうにいわきのサポーターはなってしまいました。5連戦、1勝4敗、その一つの勝ちも PK での勝ちという勝ちでした。この5連戦で勝ち点を2つしか積み上げられませんでした。そしてここ2試合、前半3試合15本

以内に失点をするということですから、今日はそれをしないというところで戦っていて、前のみで試合を進めていたんですが、まあ、15分は0点で抑えたんですが、17分に失点とところで、その後いわき相手のゴールに襲いかかっていきますが、なかなか同点また逆転というシーンが生まれていません。気温が高くなってきていますので、今ピッチに水がまかれています。ハワイアンズスタジアムいわきです。まあ、後半に向けて、まあ、どういう風な形でもいいですから、何しろ得点を取ってほしいといういわき、サポーターのその思いがなんとか伝わる、そして乗り移ることができるかどうか。さあ、いわきの選手佐々木、山口あたりは戻ってきました。そして中野、神奈選手が戻ってきています。前半後半選手の交代はあるんでしょうか。今見てる感じですと、いわきの選手オープニングと変わらずという、今度は右にエンドを取りますいわき FC。 まあ、山中が田村監督と言葉を交わしています。山中も惜しいシーンを演出はしましたが、ゴールに結びついていません。まあ、前節も相手のシュートを3倍近く打ったんですが、それでも得点が取れませんでした。今日はなんとか前節ホームで得点が取れませんでした。今日はこのホームで得点を取って同点、その後逆転とシーンを作っていってほしいところです。前半とメンバー変わりません。いわき FC 同じ11人がピッチに出てきました。円陣を組みます。そして今松本、村越が一番初めに出てまいりました。村越がランニングで左のエンド、一人選手ができています。この村越のロングスローからの得点ということになりました。そいつ戻ってきます。そして得点を挙げた金子、そして16番の宮部、松本6年目、村越は7年目、松本の選手、中1時間を松本で過ごしています。そしてキャプテンマーク、今シーズン愛媛からやってきました深澤、ブロックが1位、インターセプトも2位という深澤。そして今樋口が走って1人ずつできています松本。もういわきの選手は自分たちのポジションについています。松本が今5人、そして6人目の選手、田中、そして富澤、1人ずつ戻ってきます。そして松村、今最後に白井、そして小田、沢崎と選手が出てまいりました。もういわきはもう今よそしと選手がもうポジションについて、横一列いわきボールで始まりますが、センターサークルに1人選手がいて、そしてバックスタンド側に4人、ライン上に選手が揃っています。今円陣を組んで炎のポジションに来ました松本。さあ、前後半立ち上がりになります。いわき松本ともにオープニングメンバーそのまま後半戦の45分を迎えます。さあ、今帰国高橋が一番後ろの戻して、ついてさっきから右へ中野前線に送ります。走り出すインサイド収めようというところでタッチを割っています。次は松本、スローインです。自分の深い位置、大
コーナーフラッグが3メートル4メートル

メートルぐらいのところからスローインを入れます。縦へのスローイン、ヘディングで出したいわき、もう一度スローインです。松本、2軍の真ん中ぐらいからのスローインです。ここは松本の選手に当たっていわきのスローインです。バックスタンド側、今度はコフィーがバックスタンド側でのスローインになります。縦に送る、ムレーを落とす加藤、このボールキープしているんですが、縦に送った足元収めが、しかしフラップが多くなったコフィーがフォローに入ります。地帯から中に入れる、足元山口、溺れて左のサイド、山中、山中フェイントをかける、山中シュート、しかしブロック2人、松本跳ね返ってきます。深湊のボールが少し短くなった村越、しかし深湊フォローに入る、倒されてこれ笛、村越が倒して笛です。メインスタンドがフリーキックになります。村越と今握手を交わしました。深湊、山中からセットします。メインスタンド側、得意の左足、前半もいいコーナーキックを蹴りました。山中、ゾーンで守る松本、縦一列、村越以外はその一列に並んで、その間に岩城の選手が入る、そして外にいるという状況です。6人7人ボックスの中にいます岩城の選手。フリーキック、このチャンス、山中手を上げる、45度ぐらい、さあカーブがかかってくる、遠いそこだ、ヘディング、コフィー浮きました。遠いサイドで打っていったコフィーのヘディング、ゴールを捉えきれず上を通過していきました。そして今度はボールをセットする富澤、ゴールキックです。松本、伊藤、ゴールエリアのライン上、右の角あたりにボールを置きます。今度はゴールキーパーが相手のサポーターを背にするということになります。富澤伸びてきます、ヘディング、さあ中央こぼれ球、足元収められるか、松本、ここは岩城のファウル、それは松村が倒されました。ボールをセットして白井です。ちょうど田村監督の前でのフリーキック、メインスタンド側、ボール伸びます、ヘディングで落とす、このこぼれ球クリアする岩城、前線山口、ムレールワンタップ大きくなったところ、カードを入れます、松村、で松本、村越、そして小田、松本キープ、縦に送るボール、これが長くなりました、ゴールラインも終わります。インスタンド側です。ゴールキックは岩城、佐々木です。ボールをセットします、ゴールエリアの横のライン、少し角から内に入ったところ、インスタンド側に選手が集まります。サイドキック伸びていきます、左のサイド、インスタンド側ヘディング、さあムレールワントラップ、収めたのは中野です。岩城、ハーフウェアを越えてきた、右の展開するコフィー、少し合いませんでした。ランダーのボール、スローインは松本、一回自軍のバックスの方にマスリンを入れました。そこから前線へのキック、足元を収められるか、岩城、しかし回収したのは松本です。前を向く、サイドを変えようというボール、グランダーでしたが、高橋の足に当たって、もう一度松本回収、しかしこのボール、岩城が回収してコフィーが倒されて、これは笛です。また樋口とのマッチアップ、激しくやり合います。コフィーと樋口、あと山中と小田、メインスタンド側に山中と小田、バックスタンド側にコフィーと樋口、ハーフウェイラインから少し入ったところのバックスタンド側でキックに下に行きます。自軍の真ん中あたりで横一列でゾーンを作ります。松本、そこに岩城の選手がそれぞれの間に配置しています。下にフリーキック、選手動き出します。インスタンド側に来る小田、ヘディング、このボールが手前のタッチを終わります。スローインは岩城、山中が入れます。スローインは内側に投げて

して縦に送ります。タッチを割ります。メインスタンド側、田村監督からボールを受け取ったのは山中。先ほどは右側にスローインを出しましたが、今度は前側へ。エリアが近づいてくるところ、クリアする松本、山中と、そして小田、競り合いますが、その前にタッチを割ったというジャッジ。スローインは松本、失礼、岩城。そして今度は深い位置のスローインです。山中キープして、1回グランダーでボールを戻す。高橋から中に出てくる、パンチング、富澤、こぼれ球、深みの姿勢、石谷から右へ、コフィー、バックサンド側、中へ仕掛けていこうというところ、じりじりと中に行く、そして縦を使う、グランダーのボールを中に出す、クリアした松本、バックサンド側、深みなどが見送ってスローインに変えます。コフィーのスローイン、ここはロングスローを使うのか、使うようです。前半得点を生んだのはロングスローでした、松本。名越のロングスロー、最後はクリアが小さくなったところに詰めていた金子のヘディング。さあコフィーのロングスロー、中央クリアしたボールがこぼれた混戦の中、ここは岩城が、選手にファールがありました。ボックス内でのファール。後半の7分、1対0と松本がリードしています。ゴールエリア、ペナルティーエリアの前にボールをセットしたんですが、エリアの中でボールを置くように指示がありまして、そこにボールをセットします。台側から富澤、ボールが伸びていきます。ヘディング、足を出す岩城の選手に当たります。大花の足に当たってライン際しかコフィーが残した。このボール、しかし回収したのは松本、深澤が戻すボール、しかしこれは短くなった。つないでいこうというところに、早いところでスライディングをしました松本、ブロックしてタッチラインはボールが割っています。スローインは岩城。さあここはコフィーのスローインです。中央に来ます、高橋、足元収める、今日はシュート2本、惜しいシュート打ちましたが、と大西とずれました。横パスを選択した高橋、その時にはもう山中は走っていました。ちょっとここはずれました。スローインは松本、メインスタンド側からつい入れます。ヘディング競り合う山中と小田、こぼれ球は中央へ、プレッシャーかけますが、左のサイドにボールが通る、コフィーが行く、外国と樋口、グランダーのボールを入れました。ボックスの中、吹き出した堂花、競ります。山中とメッセ、コフィーと樋口、左のサイド収めている松本、横パス、もう一度横パス、中央、名越シュートを打つ、ディフェンダーに当たってコースが変わりました。コーナーキックになります。松本コーナーキック後半1本目、名越が仕掛けていってというところです。後半9分台から10分台へと向かっていくところ、1対0と松本リード。前半17分、金子のゴール。さあセットプレーのチャンスになります松本。一部ゾーン、そしてマンツーマン、両方で守ります岩城。中央ヘディング、ここは当たりませんでした。そのまま流れていきます。メインスタンド側、スローインは岩城です。ゆっくりと今そのボール一人上げて、メインスタンド側からのスローイン。後半10分、ここは1対0、リードしているのは松本です。右から左に攻めます。後半の岩城、左から右に攻めている松本で、岩城エンドボールを蹴ります。右のサイド、メインスタンド側、つないでいくところ、村越が行く、最後はどっちに当たったか、村越か堂花か、ゴールキックという判定になっています。ちょっと松本の選手

不満を見せる選手もいますが、大きく変わっています。ボールをセットするのは佐々木。ゴールエリアの横のラインにボールをセットして、中央右サイドがボールこぼれてきます。山中ちょこんと前へ出します。浮き球ヘディングでクリアします。右スタンドがアタッチ終わります。スローインは岩木。山中のスロー、自分のユニフォームで滑りを取っています。ロングスローあるかどうか。エリアの中に選手が集まっています。岩木、エリアの外にいるのは2人です。いや、しかしここは近いところ預けて、高橋から縦、山中中に入れる、ヘディングで落とす、こぼれ球拾えるか。松本とそして岩城の選手が競っていきましたが、スローインは松本です。またスローインを入れます。岩城のテクニカルエリアの前、1対0と松本リード。スローインは下井が入れます。縦入れるスローイン、岩木が跳ね返して、もう一度スローインです。松本横に出ます。深澤から横パス、ゴールのパス、センターサークルを越えて全員展開します。澤崎から左へ、しかしこのボールコーヒー、しかし引っ掛けたのは松本、横パス村越、エリアの中に入ってきてる、シュート弾いた、その後詰められてたら危なかった、クリアしました。もう一度右のサイド、メインスタンドが左斜め後ろに出して横パス、そして右斜め前でもらって、そして外でもらった小田、中に入れる、このボールが流れてきます。フィート樋口、エリアの中で少し競り合うシーンがありました。さあボールをセットする佐々木、右のゴールエリアのラインの上、このラインにボールをセットしました。後半13分、ここまで1対0、松本がリードしています。ヘディング遠花、左のサイドへ山中、縦に送る浮き球、このボール通るかどうか、高橋が行く、狭いところ抜けれるか、最後は抜けれませんでしたか。ゴールキックに変わります。深いところで得点をなんとか取ろうというその高橋、最後まで追いかけてきました。まあ、前節もホームゲームでしたが得点がありませんでした。1対0で豊富に敗れました岩城。今日もここまで1対0。ボール富澤、メインスタンド側に伸びてきます。ヘディングで落とす、追いつく、山中、浮き球、右斜め前、加藤が走る、エリアの中、体を寄せていったのは金子。タッチ終わってコーナーキックでしょうか。コーナーキックになります。左側のコーナーキック、後半は1本目、ちょうどサポーターの前になります。10番の西谷、前半も左のコーナーキックは西谷、右のコーナーキックは山中でした。ここは西谷がボールをセットします。ゾーンで守る松本、ここはコーヒーも入ってきています。2m3cm。 さあどこをターゲットにするか。コーナーから2つポストというシーンがありました前半。岩城コーナーキック、ヘディング、セットボール、このな混戦の中でファールがありました。選手が1人倒れています。松本顔を押さえています。今の中も激しくポジション取りがあります。そしてこの時間を使って両チームの選手が水を含むという状況になっていますが、倒れていたのは25番の白井、上半身は起こしています。

もその試合も経ちました。かなり気温が上がってきています。上空は本当に雲が少し見えるだけというハワイアンズスタジアムいわき、右のゴールエリアの角にボールをセットしました。富澤メインスタンド側にボールが伸びてきます。競り合います。山中と小田、足元を収めたのは田中から中央深澤で、センターサークル中、前を向きます。白井ドリブル突破、連サイド上がってきます。白井が行く、左に預ける、一回下げます。一回浮き球、フォアサイド、ヘディング、小田、コーナーキックということです。コーナーキック2本目、松本。後半16分、1対0、松本リード。前半17分に失点をしましたいわき、後半16分から17分というところで、また相手のセットプレーのチャンス。蹴るのは30番の澤崎、集中力守らなきゃいけない選手につきます。ヘディングでクリア、ムネイルワントラップ、シュート打ってきた。その前にファールがありました。見えないのファール、松本ファールを取ってというジャッジ。今のトラップした時にハンドの判定があったようです。松本側のハンドの判断、まあ、そして今一人いわきは選手は7番の中島巻いています。さあコフィーと競り合うバックスタンド側、こぼれたところ足を出した松本、村越が収めて浮き球中央走っている、それが右に長いく、メインスタンドがみんな流れていくか、山中キープする、小田が足を出していきます。その小田に当たってメインスタンド側、スローインはいわき、ここで選手を変えます。コフィーに変えます。さあここはコフィーに変えてというところで変えていきます。番号7番中島俊、今高さのある期待されていたコフィー、今日3ゴール目、期待もかかったんですが、ここは交代です。中島が出てきました。そのままコーヒー抜いた右のウィングバックに入っています。さあ小田競り合っています。小田もう一度頭を出す、この辺競り合う、返されて同花、村越はつく、あっと少し対するようなところもありましたが、さあこの田中がトラップ、しかしそのシュート同花に当たる、その前に笛が鳴りました。オフサイドでしょうか。サイドの判定がありました。ペナルティーアフカからボールを蹴ります。佐々木、右にボールが伸びる、ヘリングで落とす、バックスタンド側、さあ体を預けて深澤と、おっと後ろから、これはカードが出そうだ。深澤にカードが出ました。競った後、競り負けた後、後ろから行ってしまった深澤、2枚目の警告と、この地域リーグ2枚目のイエローカード。少し競り負けて、その後二球見入ってしまった深澤。さあこのフリーキック、セットするのは西谷、どういった形、ほぼ中央、ゴール正面からのフリーキックになります。40メートル近くあります。西谷、左に山中が開いていますが、さあここはゾーンで守る松本、壁は2枚、浮かせた大外、

が残したダイレクトシュート決まったが、いやしかしその前に山中のクロスがラインを割っていました。綺麗なシュートを打ったんですが、ここはその前にボールが出ているという判定でした。さあ白井誠それを始めます。富澤左サイドバックスタンド側、白井加藤のプレッシャー右をつなごうというところ、松本ルーズのボール、どっちが焦るか、タッチを割って脇の総員、縦に入れる加藤、ここは松本の総員です。いや、松本の総員です。バックスタンド側入れます。後半も21分、小針1対0松本リード。なかなか今日もゴールが遠いいわき、さあエリアの手前群れでワントラップして山口前に送る、足を伸ばした加藤、収めきます切れませんでした。そのままゴールキーパー前に流れてきました。富澤キャッチ、さあ下からボールを渡します。富澤下から縦へ戻して、さあ村越から左サイド樋口へのボール通りました。バックスタンド側中に入れてくる、村越ランしているがキャッチしています。佐々木、前半は一方的にいわきのペースで進んでいったんですが、後半は松本も徐々にそのいわきのペースをかいくくってというシーン、ですから前回の対決と同じような、前回もいわきが前半押していてという展開でしたが、後半はしっかりとそのいわきのハイプレスにも対応していったという松本でした。さあ間もなく後半22分半から23分へというところ、足を出していきます。ボールがバックサンがボール流れていきます。ゴールキーパーに戻す、ここにプレッシャーをかけに行く、のプレッシャーです。バックスタンド側、この辺のプレスの書き方、縦に送るエリアの中、このボールが長くなりました。最後のパス、キーパーの足元、富澤、そしてボールを投げます。右に開いている松村ですが、ここにブロックするいわき、そしてこぼれ球を拾った山口、中央遠藤、縦に送って加藤、エリアの中だ、エリアの中だ、シュート、ゴール、加藤大成決めました。5点、後半23分24分、加藤のゴールで追いつきました。加藤大成決めました。1対1、しっかりと冷静に最後は流し込みました。加藤大成、キーパーの位置を見ながらと、素晴らしいシュート決まりました。加藤大成1対1です。さあ松本のキックで試合再開、右のサイド右サンドゴア、小田と山中激しくやり合います。さあこぼれ球、深湊、中央中野、斜めパスして遠藤を1人かわす、さあ追いついたいわき、そして左サイド上がっていく深湊に預けて自分で勝負に行こうというところ、は倒されましたが笛はありません。タッチを右下の側、タッチを割りましたがスローインの判定、いわきです。さあ追いついてまた勢いが上がってきます。ちょうどサポーターの今控えている方がいわきの今ゴール、松本が守れる方ということになります。さあ山口、ここはガードを入れました金子、でも先制点を取った金子、あここはコーナーキック、コーナーキック後半2本目、さあセットするのは西谷、ここは選手を変えます。コーナーの前に2人、選手2番の今野と29番の田中、ここは山中に変えて

今野、まあ、山中は戻ってきます。そして田中は誰と変えるでしょうか。さあ今ゆっくりとその今野と田中がそのボックスの中に向かっていきます。さあコーナーキック、さあ西谷に変えて田中ということでコーナー切る権利選手が変わりました。ニアサイド踏ん張って外に流して浮かせた、ヘディング競り合う、こぼれ球クリア、村越、松本、このクリア小さい、今度がすぐにフォローに入って右のサイドから中にボールを入れる、ボックス中高く舞い上がったボール中に押し込んだ深湊、弾き出した松本、まだ松本エンド、ボールはバックスタンドは覚えていくが、もう一度中野がヘディングで落とす、中央メインスタンド側に振りました、深湊から変わった、さあ中にボールを出す左のサイド、田中が追いつく、足元ボールを収める、中にボールを入れる、中島かわす、中央遠藤から中野、右のサイドバックスタンド側、ボックスの中には4人5人岩城の選手います。倒されてここで笛、ここは中野が粘りました。バックスタンド側からのフリーキックです。後半27分から28分というところ、1対1、前半17分に先制されたんですが、岩城後半23分加藤のゴールで追いつきました。さあ このセットプレー、フリーキック、2ゾーンで守る松本、ボックスの中選手が並んでいます。ヘディングでクリア、こぼれ球、今のバウンドを合わせて足元を左でトラップして遠いところヘディング流す、富澤キャッチング、落とす、もう一度ここは選手の接触、岩城の選手が2人と松本の選手が1人倒れていますが、出たところ激しくいきました。味方の選手、岩城との選手同士の接触もありました。高橋今立ち上がりました。主審からここは何か注意でしょうかされました。そしてこれ松本選手を変えます。松村から39番井上、そして田中に変えて藤枝、だいたいいつもこの井上と藤枝というのは同じタイミングで起用されますので、今日も同じタイミングで起用されました。その2人が前に入って村越が1で下がるというポジションになります。松本、さあ山口キープして1回下げる、中野から前へ、結構早いところでカットした、右に振る、さあ変わったばかり、もらう、前を向く、レーンサイド、こぼれ球、足元収めた、前を向いたシュート、ブロックした、堂花激しくここも行く、玉際クリアする、いわき足元を収めて、さあワンタッチ加藤から田中へ、バックサンド側センターサークルのあたり、センターサークルの中、さあ右に出た小田、縦に送る村越、ボックス中勝負に行くのか、2人で囲む、そして3人目クリアします。2人で縦に塞いでこぼれてたところをクリアしたいわき、カネクはゴールキーパーまで戻します。左から左へ、さあ佐々木がさここまで降りてきて、

そして樋口、そして白井、キーパーまで戻します。富澤、横パスボックスの中にいます。さらにその右の前、白井に渡して、さあ小田、この競り合う紺野、ボールこぼれる、田中キープできるか、いわき、山口もここに加わってきました。では松本選手に当たってスローイン、メインスタンド側です。背番号2番、紺野のスローイン、昨年は愛媛でプレーをしていました。今シーズンここまで紺野ゴールは1ゴール、それは松本戦のアディショナルタイムでの同点弾。ここはロングスロー、助走を取ります。長いボール、ボックスながら入ってきた、クリアする、このボール追いついた、縦に送る、流して振り向いてシュート、ボックスの中でした。最後いわきフィニッシュまで行きました。最後シュートを打っていった、いわきです、シュートで終わりました。ここはボールをセットします。今日は4512人のサポーターが詰めかけています。アイアンズスタジアムいわき、さあメインスタンド側、ボールはこぼれます、タッチを割ります。スローインは松本、後半も30分32分になってきました。1対1、さあすごい、ここは村越ロングスを使いません。横へのスローインから、さあ村越そのリターンを受けて中に入れる、フォアサイドヘディング、クリアしました。ボックスの外、大きく前へと蹴り出しました。いわき、松本、エンド、ボールがバックスタンドがタッチを割っています。今の村越、前半はそのロングスローから得点がありましたから警戒したんですが、そうではなく横のスローインを選択、バックスタンドがスローイン、松本ボールを回します。左のサイド、中央ドリブル、そしてセンターサークルの中でボールを来て村越前を向く、相手エンドに入ってきた、左のパス斜め前、ここがうまく合いませんでした。しかしこのボールがまた村越のところに来た、左のサイド、中にボールを入れる、ヒール流す、シュート、正面よく弾いた佐々木。いや、今のは松本ビッグチャンスでした。最後は井上、さあ左サイド、バックスタンド側、一回ボールを止めた松本、中央村越が下がってボールを受けてワンタッチ、佐々木から前というところをブロックしたいわき、バックスタンド側のライン普通線のところからセンターバックの金子に、スリーセンター真ん中の金子に返しました。右の白井、縦に送って小田が走る右サイド、メインスタンド側、さあ今度同じ2番同士のマッチアップ、上げようというところ、今度の足に当たってコーナーキックは松本、3本目松本です。さあ右のサイドからのコーナーキックになります。村越が行きます、左利き、ボールをセット、インスイングのボールです。ここは選手につく、そしてゾーン、一部ゾーン、そしてマンツーマン両方取り入れています。いわき、コーナーキック、中央ヘディングクリア、ボックスの中に出ます、外に出ます、足元を収めた右のサイドです。佐々木から村越、中に入れる井上、しかしここの前にスライディングタックル、高橋ブロックしました。もう一度コーナーキック、後半も35分経過、残り10分とアディショナルタイム、1対1です。前半松本先制、後半いわきが追いつきます。追いついて、さあ今度は右の利き沢崎が切ります。同じ三河のコーナーキック、今度はアウトスイングのボール、

セブゾーン、そしてマンツーマンで守るニアに来る、クリアしたところ後ろからオーダー接触してしまいました。ファウルがありました。リーキックはいいわけです。さあここまで両チームの選手交代をしてきています。

タックルはファールという判定、マークスに対して厳しくいきました。ボールをセットします。さあ横パス深澤、もうここは笛が鳴ってもう一度やり直しということになります。しない、今度は方向を変えるか、先ほどは横パス、ここの深澤に渡しましたが縦に送るか、右のワイドに小田、縦に村越がいます。その前に井上、左に左というのは藤枝、その藤枝を目がけていきましたが、さあヘディングで落とすのは岩城、つないでというところですが、ここは回収したのは松本、深澤、横パスこぼれてところ村越に対して激しくいきます。山口奪った、さあ山口前を向いた、2人で行く、倒された、またカードが出そうだ、フルに出ました、村越にカードが出ました。村越3枚目のイエローカードですから、これ次節出場停止ということになります。かなりやり合っている、村越イエローカードが提示されました。ですからこの次の試合がリーグ戦では最終戦なんですが、出場することができないということになりました村越です。ここまでで深澤と村越にカードが出ています。松本、両方とも少しアクター気味に行ってしまっているといったところでカードが出されました。それもその競り合った後ということです。フリーキックボックス中、ヘディング、このボールが流れていってボックス中、浮気のヘディング、ゴールライン終わりました。ゴールキックは松本です。後半38分、時間が徐々にと針が動いていきます。この角にボールをセットする富澤、右の角、ボールイヤーラインの角です。さあ小田がセル、ヘディングを返す、小田足元を収めるというところ、山口が行く、そしてそのこぼれてきたボール、左にボールを展開した、モックサイドのフラッグが上がっています。加藤を使ってきましたが、さあ今加藤と途中から入った田中のツートップという岩城、山口が地列降りて高橋と、その山口がインサイドハーフという展開、あっとここもまた足に行った、今も村越が行ってファールが、笛が吹かれました。ここは村越、今日はカード1枚もらってますんで、危険なプレーは危ない、次のカードが出ます退場になります。そして変えます、2枚替え、松本です。小田に変えて笹生が入ります。で沢崎に代わって18番の大橋、この2人がどこに入るのか、大橋がその沢崎のポジション、そして笹生は小田のポジションにそのまま入っています。ですから右のウイングに笹生、そして左のインサイドハーフ、内に入って、ここは倒された遠藤ですが笛はありません。激しくいきます、岩城と松本、左のサイド出る、クリア、これ小さくなった村越しっかり下げる、このボール取った、エリアの中マイナス、シュートを打つ、相手に当たる、ヘディングでかき出す松本、さあ今野キープ、ライン際、ゴールライン際、さあこれはコーナーです。コーナー3本目、岩城、このタイミングで、おい、

お家を出します。いわき山口に変えてお家、お家ウィリアム。さあセットプレーというところでカードを切ってきました。さあ大家ウィリアム190センチ。さあコーナー7番中島が切ります。ニアサイドヘディング流れるボックス中、このクリアが小さい村越のヘッド、このボールが右サイド側、遠藤のキックがまた正、中島キックが村越に当たって、その跳ね返りを自分でキープしています。中島下げて縦に送る、足元収められるか、いわき深澤のクリア、ミンサの側ヘディングでつなぐ、大家から足元、さあキープしているが田中中に入れる、大家ヘディングつなげた、どうだ、もう一度ヘディングクリアした、松本最後書き出しました。大家のヘディング、その後ろ外からヘディングのシュートがありましたが、最後はこのヘッドで書き出しました松本です。さあ後半42分から43分ここはいわきの時間帯です。セットします。マキック4本目、中島キーパーパンチ、ヘディング堂花押し込む、大家なっと、その後こぼれたところ、堂花がもう一度押し込んだんですがタッチ終わっています。その堂花が倒れていて、そしてゴールの前では松本選手が一人倒れています。激しい混戦、勝ち越しゴールかと思われましたが、まあいわきとしては90分以内で勝たなければいけません。90分以内で勝てばまだこのイースト B トップで終了する可能性があります。しかし今日いくらこれ PK で勝っても勝ち点2では足りません。現在トップ甲府との勝ち点差は6です。昨日甲府が試合をして岐阜に PK 勝ちしています。勝ち点4差から勝ち点2を甲府が加えて現在勝ち点6、大いわきです。ヘディング競り合います。ここも激しくいきます。藤枝とそして今野、その松本、いやフリーキックです。村越がボールをセットします。さあ残り1分とアディショナルタイム、後半44分、このセットプレー、こういったプレーをまた気をつけなければいけない。これアシストは5あります。村越長いボールボックスの一番外側、ヘディングでつな流れていく、振り返る、井上シュート打てない、クリアしました。長いフィード、富澤がもうボックスが出てきています。富澤横パス、それを上が追っている、冷静に左に流します。左斜め前、そして右斜め前、中央へ激しくやって、このボールを奪ったのはいわき、右のサイドバックスタンド側、ドリブル縦に送る、大家いる、さあここ中に入れる、ヘディングでクリア、このボールゴールライン終わります。バックスタンド側コーナーキックになります。コーナーキック5本目、松本のコーナーキックの数が上回ってきました。さあ90分経過してアディショナルタイムは4分、左川のコーナーキック、今野が行きます。今野がボールをセット、今野がそのボールに近づいていきます。さあ松本で行われたこの、ま、いわきと松本の試合は PK 戦でしたが、さあ劇的決着があるかどうか。コーナーキック低い弾道、こぼれてきたところクリア、村越、松本足元攻め、井上ですが、このトラップが大きくなった。1回戻して、さあここは村越がプレッシャーをかけに行きます。大家がいる、右のサイドバックサンド側、収められるかどうか。さあ収めてかわす、中にボールを入れてくる、足が出てきたかどうか、競り合った中で、松本の選手その向こう
加藤大成がカードを何や出てきましたが、松本の選手が一人倒れています。コーナーキック6本目です。アッシャータイムまもなく1分半、表示は4分。倒れているのは笹生です。今立ち上がりました。さあコーナーキック、ボールセットするのは中島、いわきのサポーターの前、得点あるか、中央ヘディング、キーパー弾く、トラップが大きくなる、もう一度トラップ、村越が行く、キーパーがもう出てきてる、佐々木ゴールキープした、かわす中野、倒されて笛、キーパーの佐々木がもう自軍のエンドを飛び出して相手エンドに入ってきていました。その後中野がキープして中野がファウルをもらいました。さあフリーキック、アディショナルタイムに入っています。1対1、前半松本先制、後半追いついたいわき。前回の対決ではアディショナルタイムにお互い後半のアディショナルタイムに得点を取り合うというシーンがありましたが、ゾーンで守る松本、左メインスタンド側からのフリーキック、テクニカルエリアから4メートル5メートル入ったところ、さあカーブ、カーブ大外、ヘディングクリア、松本、中島ちょこんと足を出して、そのボールがワンバウンドしてボックスの中に入ってくる、体を預ける田中、その外今野、仕掛けていく今野、しかし体を入れてクリアする松本。さあこのボールに対して、さあ中野が中にボールを入れる、足元は当てたのは松本、最後クリアします、松本がクリアしました。最後井上でしょうか、フォワードの井上が右の一番後ろで今クリアしました。ここは今野のロングスロー、第1メインスタンド側から、ここは選手につく松本、ロングスロー中央ヘディングでクリア、こぼれ球ヘッドロス、キーパーが出ます、富澤。これまた一人松本の選手が倒れていますが、富澤ソロマスロー、試合が始まっています。左のサイド上がっていく樋口、あっとここは持ち手かかる、もう一度すぐに立ち上がって樋口、中にボールを入れる、しかし足に当たった、もう一度横パス、しかしこれはスルーしたところは岩木が回収。さあ大家、あっと足が出た、村越、ここで長い笛、90分田中いましたが決着つかず1対1。これはこのまま PK 戦ということになります。さあ明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節明治安田プレゼンツみんなの J 活で、いわき FC 対松本山雅 FC の試合、前後半終わりまして1対1というスコアで、これから PK 戦に入ります。前回の対決も PK 戦、この時は松本、今日は控えに入ってます高馬が2本止めて、その後今度は佐々木が2本止めてと、最後小田の PK を止めました佐々木で、最後コフィーが決めて PK 戦勝利ということになります。まあしかしこの瞬間90分での勝ちがなくなってしまいましたので、まあこのイースト B トップで折り返すということはなくなったということになります。いわき、それでも今日のこの PK 戦なんとか勝ち点2を奪取したいところです。PK 戦ここまでいわきが4試合戦いまして3勝1敗、松本山雅 FC は PK 戦とも4試合戦って勝ちが1負けが3ということになっています。松本は2節連続 PK 戦と、前節藤枝との試合は0対0スコアです。この時は PK 戦4対1で藤枝。さあ両チームともエンジンが組まれます。
勝ち点2をどちらが取るか、いわきか松本か、勝ち点2をいわきが取るか松本が取るか、 PK 戦に入っていきます。いわきか松本か。この名キャスター J2J3100 年構想リーグ、明日は引き分けがなった場合は PK 戦に突入します。PK 戦まで行って勝てば2点、負ければ勝ち点1と。ところでどっちで PK 戦が行われるでしょうか。はい、松本のサポーターの前での PK ということになります。松本のサポーターの前、ゆっくりと富澤、そしてその後佐々木が追うようにそのゴールマウスへと向かっていきます。メインスタンド側に横一列になります。いわき、そしてバックスタンド側のに向かってハーフウェイラインで横一列に並ぶ松本。そして控えの選手も肩を組みます。

0: ここは
1: 本命、あ、佐々木が蹴ります。大宮戦でも蹴りました、松本戦でも PK を蹴った佐々木、自ら1本目来ます。いわきボールをセットします。さあ守るのは富澤、助走伸びた、決めました、中央、決めています。落ち着いて決めた佐々木、ヒーロープレイヤーのような落ち着き放っています。さあ1本も決めました。そしてさあ松本、そのボールに向かってきます。さあキッカー村越です。施設が出場停止、リーグの最終節、今日イエローカードをもらって3枚目ということで出れません。さあその思いも込めてこのボールをセットした村越、真正面助走します。ちょうど正面に立ってお互いが二歩立ち、村越助走する、ゆっくり向かっていく、ポストだ、1本目失敗、村越頭を抱えます。ポストに当たりました村越の PK、 1本目終わって1対0、岩木が前に出ました。そして2本目、途中出場の背番号7番中島、前回松本の時は3本目蹴りました。あの時のゴールキーパーはコーマ、今日は富澤です。松本のサポーターの前、ブーイングも起こっています。止めたが入った、富澤手に当てたんですがゴールに入りました。悔しそうな富澤、コースは読んでいました。そしてこのいわきの PK、 必ず蹴った選手が佐々木とのところに向かっていって何か言葉を交わします。さあ2本目、背番号16番宮部、さあここは守る佐々木、2本目助走を取ります。宮部決めました、落ち着いて右側に決めました。これで2対1、

でいわき3本目ボールに向かっていきます。田中です。ボールを今脇に抱えてボールをセットする田中。富澤はもう少しこう見分けるというかそういった表情で選手を見ます。なんか心理学を勉強してということでこういうことをしているそうです。富澤3本目田中いわき決めた。コースは読んでいた富澤ですがその下ボール逃げていきました。3本目成功しました。いわきこれ3人連続成功。そして井上が今行っています。番号39番。井上松本、いわき戦の時には5人目のキッカーを決めています。真正面に立ちます井上。途中出場井上右ここはこうコースを読んでいましたが先にボールが抜けました。 PK 成功です井上。さあこれ3対2になっています。さあそして4人目、いわき今野が来ます。さあボールをセットします。出場またその富澤が正面に立ってこれ心理戦仕掛けてきています。ボールを今のボールを一点見つめています。さあ4本目いわき今の止めた。松本富澤止めました。これですまだ3対2。これで1本ずつ止めました。そして今度は藤枝です。松本ここまた止めることができるか。佐々木セットします。斜めの助走ジエダ佐々木止めれるか。止めまいや当てましたが入っています。これで3対3。5人目、大上が行きます。ボールをキャッチして置きます。ずっとここ富澤の心理戦です。今日今度は失敗せがれました。さあいわき5人目、を取る動き始めます。止めた。富澤止めました。連続失敗いわき。さあこれを決めれば松本の勝ちです。さあ今ゆっくりと背番号8番、深澤キャプテンがボールをセットします。決めれば勝ち深松本。キャプテン最後を沈めるか防ぐか佐々木。

くん決まりました。 PK 先制したのは松本。松本のホームで PK 戦でいわきが勝ちましたが、今回はその逆、いわきのホームで松本 PK 戦、最後はいわきが2人外して、スコアは1対1、 PK 戦では4対3、松本が勝利をしました。勝ち点2を加えた松本、勝ち点1いわきということになりました。まあこれで、まあ、いわきの方は連敗ということになっています。まあこれ3連敗ということに、まあ引き分けの PK 負けということですが、まあ負けであることには変わりありません。3連敗1つ、連敗した後 PK 戦を勝った後、これでまた3連敗と。この地域ラウンド最後のホームゲームでしたが、連敗で終わりということになりました。前回の甲府戦の0対1、そして今日の1対1、 PK、まあ、どちらも選手もそしてサポーターもちょっと悔しいといったゲームになっています。明治安田 J2、J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節明治安田プレゼンツみんなの J 活でいわき SC 対松本山雅 FC の試合、1対1 PK 戦は4対3で松本山雅 FC の勝利となりました。1点を先制前半された、まあ、前半もかなり攻めていたいわき、得点は取れませんでした。そして後半なんとか同点に追いついたんですが、やはり今日は右側のゴールというのは何かこういわきの方には微笑んでくれませんでした。前半戦もバーとしてポストで3本ほどトラックシーンがありました。そして後半の最後は PK のところでも最後は富澤に立ちはだかれて連続失敗という形で松本が勝利を収めています。節最終節になります。この地域リーグラウンドの最終です。なんとか勝利で終わってほしいいわき FC です。いわき FC 次の試合は5月23日土曜日アウェー戦です。いわき FC 対藤枝舞 FC との試合になります。なんとか最終最後は勝利をして勝ち点3を取ってこのいわきに帰ってきてほしいと願うばかりであります。お送りをしてまいりました明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節明治安田プレゼンツみんなの J 活でいわき FC 対松本山雅 FC との試合は1対1 PK 戦4対3で松本山雅 FC の勝利となりました。この試合の実況は笠原邦久でお送りいたしました。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。頑張れいわき FC。

実況中継頑張れいわき FC。 この番組は健康貢献企業地域ナンバーワンを目指すいわきヤクルト、 ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センター、建築を通じて全てに感動品質をお届けする田村建材、最適なアドバイスと力強いサポートで頼りにされる存在を目指す丹野公認会計士税理士事務所、いわき FC オフィシャルパートナーの福島民友新聞社の提供でお送りしました。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

10位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。

本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP ト

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

0: 15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の一曲です。 MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど、豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？

初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届け

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の
2: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツ

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

0: きっといい。
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがな、お菓子の三好から、
2: じゃじゃじゃじゃーん。
3: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャート。

送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位、9位、8位、この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
1: JP トップ20。

JP トップ10、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り、楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで、楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって、楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から

JP タップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

地に飛ばしてくスピニング目まぐるしく We are target だあるもの全部使う俺が手に取れば全部光 Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。

ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーAの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。ナンバー3、今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャ、ラストダンス、あなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて

って同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で、現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方はぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル、風と街でした。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいいみー

0: 2025サマー、この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません。2025サマーというタイトルの通り、昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが、即完売となったため、2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ 20。
0: 今日は5月17日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか。ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G。 5月場所まさに週、そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
1: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
0: 金太郎。
1: あ、はい、金太郎ね。
0: 熊にまたがって金太郎、
1: 金太郎、ね、はいはいはい、
0: あの絵見たことあるでしょ？
1: ありますね。
0: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
1: はい、
0: 熊を家来にすることにしたっていう。
1: あ、
0: いいでしょ。
1: なるほどね。そっかそっか。
0: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
1: もう大好きです、
0: ね。ではい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
1: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
0: 次行きます
1: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
0: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
1: はい、
0: どんな話になるか楽しみにしていてください。
1: はい。
0: でコッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
1: はい。
0: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね。
1: はい。
0: いい感じですね、これね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやまあ。
1: そう、だけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: ああ。最初のヒット曲っていうのが、まあミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって。63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかして。
1: ああ、すごいですね。
0: うん。で、ポップチャートでも19位を記録したりとかね。
1: うん。
0: パートタイムラブって曲が、ね。
1: あ、はいはいはい。
0: うん、結構ね、それ

0: なりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトルジョニー・テイラー、サムウェアダウンザラインでした。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして、WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
1: あ、間違ってないです。
0: あ、そう。
1: はい。
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
1: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
1: はい。
0: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました「AndNobody」ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けど「AndNobody」も本当は、うんうん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部淳さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うんうん、チャカカーンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、うん、エンノバディどうですかねって言ったら、うん、いいですねって阿部淳さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーが
1: あ
0: ってさ、
1: あ、スイートルーム大好きです、
0: ね、うん、ランディ・クロフォードもいるでしょ。
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、

0: 嬉しい、もう嬉しかったです。
1: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
2: そうです。
1: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい。その中から今聞いてるんですけども。
2: はい。
1: いやー、しびれるよね、こういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
2: 本当ですか？
1: うん。いない。レコードにはしない。ステージで歌ってもね。はい。なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
1: そうだね。あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
2: はいはい、
1: あの歌声とかノリが特別だからね。
0: あ、本当ですか。いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな。
1: あ、そう、
0: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
1: ハードル高くしちゃったよね。
0: そうなんです、はい、
1: そうだ、
0: すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
1: でもちゃんと歌えてるからいいよね。最初はあれだって2009年の頃は、
0: はい、
1: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
0: あ、そうなんです。
1: え、どんなことかこれ。
0: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、うん、あ、でもその前に、うん、大学行く理由ないしってなって、
1: あ、
0: で、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、あの両親にもう迷惑もかけられないし、あの働くってなって、歌手にはなれないしどうしようと思って、働くっていうのも私の中では、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのがバスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
1: 受かっちゃった、
0: 受かっちゃった。
2: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがりますやっぱり。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた。
0: あ、もちろんです。
2: お
0: あの東京のバスガールとか、あの東急だよ、おっかさん。
2: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
0: はい、あ、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて、静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい。
1: すごい。
2: 素晴らしい。
0: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱい回るので。
1: そうだね。
0: はい。
2: 素晴らしいですね。
1: で、それはどのくらいやったんですか？
0: 本当に丸々3年お世話になってですね。うん、はい。あの、なりました。
1: で、それを辞める理由としては、ちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
0: そうなんです。もう、うん、もう歌手になりたくって、辞めないと、うん、忙しかった。本当にバスが、辞めないと次には進めなくって、うん、決断しました。
1: うん、で、はい、どうした？どこ行った？
0: 辞めて、うん、途方に暮れたっていうか、で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ、お母さんちょっと、ここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね。
1: なんで？
0: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、で、その当時って、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じ、20分ぐらいの自分の、出演なんですけど、20分でさえもう持たない。一曲歌ったらもう、声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ、最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら、
0: はい、うん。話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう。
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
0: そしたらば、その、うん、もうこれが最後だと諦めていた、その、ライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていう、ボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、うん、その方に、今のままだと喉をダメにしますよ、って言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。 歌える人だって思う。

0: 思われてるので、うんまあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、
1: うん、
0: 思われてるのはいいんですけど、うん、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、うん、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、うんまあ、声かけていただいて、うんうん、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: ダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな？
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、うん、結局やっぱ、ホイットニー・ヒューストンとか、マライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。うん、もう、そこの壁は、もう、越えられないです。あの、当時は。はい。だから、バスガイドの時も、東京のバスガールを、うん若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: いい、これいい出会いだったんだよね、じゃあな。ワールドボイスの
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この訓練の仕方はっていう感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
1: はい、
0: やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど。
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦、もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
1: ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです。
1: ねえ。
0: はい。
1: そうだよね。
0: はい。
1: その後、アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
0: はい、
1: これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、うん、2019年の本当に、頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言って、辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全く生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、
1: うんうん、
0: とりあえず私、目標が、アメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、うんまあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、うん、で、でもワールドボイスのおかげで、私、もう歌も歌えて、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして、連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくって、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、送ったら、まずはじめ動画審査通って、で、その後はもう、しっかり、まあ現場に行って、お客様の、完成で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
0: 第2ラウンド、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
0: ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。
0: あ、
2: そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本に、オーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、アウェー感ですよね。はい。もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな火災で、 しかもワードレスで行ったので、うん、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
1: て。あ、かもしれないね。
0: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。

0: です。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
1: わあ、素晴らしい。
2: すごいね、うん。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね。でもその日、日本人の人も出演していて、
2: う
0: ん、
2: あそう、
0: あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
1: そう、あの、
2: そうか。
1: リッスンの人
0: ですね。そうです、そうです。
1: すごい動画で。
0: あの、バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしてもまたあのコーラスのね、お仕事も。
1: アスカさんのコーラスをされてます。
2: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
2: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよな。いや、も
0: うありがとうございます。
2: そうですか。
0: はい。
2: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
2: で、まあ、日本でもそういった形で、はい。いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
2: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
2: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
2: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども、ね。
0: は、
2: う、
0: い、
2: ん。そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい。
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、
2: あ、そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
2: い。それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
2: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、うん、あの、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあの、お父さんがなぜか夏メロって書かれた、あの、ビデオカセット、ビデオありますか？
2: ありますね。
0: あれを入れると、あの、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、あの、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラチャッあの、シンディローパーとか、いっぱい流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: そうなんです。はい。もう、あの、当たり前のように聞いてました。う
2: ん、で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
2: 自分自身が、私結構歌えるかなって、
0: はい。
2: って思ったのは、どのくらいな
0: 保育園の時からもう大好きで歌が。
1: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、あの、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
2: あ、そうなの、
1: スピードギリギリですよね。
2: ギリギリ
1: きっとね、
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
1: 嬉しい、なんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
2: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
2: ああ、そう。
1: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: ああ、そうなんだ。
1: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、はい、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
1: 似てますね。
0: あの、
1: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
2: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前、はどうだったの？
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、うん、
2: あ、はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
2: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
2: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
2: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
2: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
2: あ、そうだったんだ。
0: アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなーと思って選んで、
1: う
0: ん、
1: いい曲ですよね。
0: はい。
1: いい曲です。
2: いい曲だよね、
0: う
2: ん。
0: そうなんです。
2: いや、絶対いいや。R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
1: でも、安室ちゃんって結構 R&B なん
2: で、
0: そう、大好き。そうなんですよ。
2: だから
0: ちょっとブラックミュージックなん、はい。
2: ね、そこで良かったんだ。
0: はい。
2: よし、じゃあ、次に、またカバーで一曲行こうよ。
0: お願いします。
2: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい。
2: ね。これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども。
0: はい。
2: 若狭さんの歌声です。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌ってね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの地に入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これは羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、若狭さんも、はい、バスガイドをやって終わった後には、うん、多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、うん、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: 大喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい。それではですね、そろそろ、今週は、お開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産をもらってます。受け取ってください。
2: はい。今回、若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい。
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。

0: 素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: 嬉しそう。
1: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、To Your Soul。
2: ありがとうございます。
1: これはどういう曲になってるのかな？
2: はい、あの、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、あの、シンガーであり、プロデューサーである、あの、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あの、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよっていうことで、そう、ユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
1: カラオケに入ってるよね。
2: 入ってます。
0: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
2: はい、覚えてください。
1: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
2: はい。
1: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、うん、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますね。パパス&ママスみたいな
0: そうする、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポッコン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回っていうと、あのアミンが歌った「まずは」、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、「三度の飯よりジャズが好き」ってね、うん、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、はい、憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああ、もうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、なんかこう前乗りでさ、はい、前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんでトマト
0: ね。トマト
1: トマト
0: いいね、バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いや、だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、上手いとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい、
0: 国

0: キーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。
1: 大石五郎プレミアム G。
0: いやー、この時期は一番いい陽気でね、
2: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
2: うん。

0: いんじゃないですか。
1: は
0: い、
1: 6月頃は本当はいいんですけどね。はい、あの、29日にね、5月のね、今月29日にね、
0: はい、
1: 国旗ポップコンサート札幌があるんですよ。
0: おお、素晴らしい。
1: そこでね、ちょっと、あの、司会やってきますんでね。
0: わ、さすがです。
1: 国旗ポップを聴いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
0: 楽しんできてください。
1: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく。
0: お願いします。
1: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
0: はい。
1: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだ、これがね。レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって一生懸命口説いて
1: る
0: ね。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構二枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリ、
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんなこんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ。
1: うん。
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね。
0: うん。あ、まあまあまあ、付き合い始めてるのかな。
1: うん。
0: まあそうなん。でも片思いの方が強いんだけど。
1: うん。
0: だから、彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって。
1: うん。
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって。
1: うん。
0: そうすればあなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです。
1: うん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい。そういうふうに歌ってんの。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました。
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズで、レディー聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いや弾けたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな、
0: うん、いやでもまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったような話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知ってくれたね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それではまた
2: 来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指

0: 数というのを発表しています。ほう。この暑さ指数は、まあ、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: まあ、人の体と外気との、ね、熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、まあ、人体は自然に調整する機能があるんですけども、まあ、それも限界があるんですね。
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね。
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります。
1: うん、
0: で28を超えると厳重警戒になりますね。
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね。
0: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、まあ、運動は原則中止ですね。
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、まあ、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: お腹すいたな、何食べよう。
3: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
4: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
5: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
5: 確かに。
6: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
5: あ、そうだった。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
7: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: Eラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの、そしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジェルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね、本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 Eラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、浜ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、一番の方はね、もうしっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです、35番で待っちゃって。
1: なかなか
2: 2、3、4、5、6、すいません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい、すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので。先週は余暇に、余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はだちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか？
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って、日本舞踊の名取を取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくって名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もう、そうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたから、うようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを、はい、
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中、その青井勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば青井勇気っていう名前、うん、同期と丸かぶりになりまして。
0: 同期に青井勇気さんっていらっしゃるんですか？
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出す時に、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おー、
0: もうそんなに前から決めてたんですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか？
1: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、

0: インとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか、だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
1: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
0: 肌ちゃんは？
2: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めた
2: の？私はあの漢字2文字名前2文字の方がよくて、あの名字22がよくて、で読み仮名で4文字2文字がよくて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、変換ができるような文字が良くて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
3: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いも私もありました。
0: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか未だに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
3: そう、ね、
2: 提示するのは OK だよね、
3: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
2: で劇団側が判断して、あのまあ第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
3: 再提出
2: して、
0: これ例えばですけど、阿部さん本名も公開されていらっしゃる、
3: はいはい、
0: その本名のままみたいな、
3: あ、います、全然
0: い
3: る方、
2: えもうフルネームではでも、
3: あ、フルネームはないですね、
2: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある？
3: ダメではないです。けどなかなか、
2: せっかくだから、
3: ね、宝塚のあの華やかな舞台に、うん、やっぱ普通の本名ってなると、
2: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
0: うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな、
2: 跳ねられる気がしますね、う
0: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
2: はい、
0: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
2: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけどめちゃくちゃ字綺麗で、で、おかもちっていう、あの、化粧ご、あ、おかもちじゃないですね、化粧氷っていう、その化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人が、みんなの全員分、40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
0: 名前を。
2: 超大変なんですよ、もちろん、その、全員分書くんで。はい、それを瑞希ちゃん、字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
3: ですね、
2: 全員40人分の、
3: 恐らく全員、
2: そうです、
3: フルネームは私が一番最初に書いたのが、
2: 書いた全員分書きました、化粧の大きな字で。
0: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、
2: はい、
0: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
3: そうかもしれない
2: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
3: いや、そんな
2: 覚えちゃうくらいたくさん。
3: 私は自分で自分の字あんまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
2: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、ね、
0: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
3: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
0: なるほどね、やっぱり、ね、
2: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も続けました、
3: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
2: ありがとうございます、先生とお世話になりました、本当に。
0: そうですね、まあそういう意味で言うと7ってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし、
2: はい、
0: ね、
2: そうですね、
0: 星影さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換っていうね
2: そうですね、
0: こっちの方で
2: パソコンの方でできないくせにパソコン
0: そうですよね、はい、はい、と言いながらですね、
3: はい、
0: あっという間に、はい、まあまだまだこう
3: 時代の、はい、まだ卒業できてないんですけれども、
0: 卒業してませんから、はい、ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
2: はい、
0: だ後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、はい、いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当にもう3回目来ていただきまして、
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: でその仕事を何だろうなとしょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: あ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなあって、
0: 逆に自分は常識がないな
1: あ、そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなあという自分が何かこう嫌だな、うん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね突っ走っていただけたらなと、はい、いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
1: まあ初舞台ですよね。
2: そうですね、うん、初舞台。
1: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、瑞希ちゃんといえば新体操で、
2: そうですね、
1: なんと瑞希ちゃん、もう瑞希ちゃんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの、ね、あの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
1: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、瑞希ちゃんができるから、はい、センターで瑞希ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
2: そう
1: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
2: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
1: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
2: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、まあ、ちょっと雑技団の、オーディションが宙組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、同期の中で一輪車ができたりとか、
1: はい、
2: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
1: はい、
2: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこで、あ、できますっていうふうに言って、なんと宙組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
1: すごい
0: すごいな、
2: はい、
1: で、なんとそのラインダンスで、
2: はい、
1: 花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごい役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
2: 私だけ
1: 特注の衣装で、
0: あ、それじゃあすごいだけが、
2: はい、
1: そうです、そうです、瑞希ちゃんだけが、
0: その短め
1: で、短めで、
2: はい、私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、ザ・ロケットっていうナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、なんていうんですか、手を床について、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって、

0: 羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、うん、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うんね、あのみんなで並ばされて、はい、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので私だけ短くしちゃうと、はい、隣の人とこう段差ができちゃうか
1: も
0: しれないっていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
2: すごいですね。
0: 大未聞な初舞台生でございました。
1: そうですね。いやじゃあ華々しいもうだからデビューという
2: はい
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: いやいやいやいや
1: またまたここでねちょっともう謙遜
2: 謙遜入り
1: ましたけど、
2: でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ。
2: あの大体皆様宝塚で、まあ、40人バイバイみたいになって、うんうん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うんうん、そこでもまだそのアクロバットは健在。
0: そう
2: おおすごいですね。
0: していたんです。なので
2: 上級生を
0: 上級生を
2: 控えさせて
0: させてなんていうことはちょっとかなりおこがましいんですけれども
2: どうぞどうセンターでは
0: い一番最初はセンターで私が、うんはい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして
1: あ2カ所ね、
0: はい、
2: おめでとうございます。
0: はいありがとうございます。
1: それでも、
0: 多分おそらく通算、うん、どっちも50回ぐらいで、うん、で2回回転していたので200回ぐらいは
2: すごい
0: 回転したのではないでしょうか舞台上でっていう感じです。
2: でもやってきたことを生かせるというのはやっぱり素晴らしいです。
0: そうですね。なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
1: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うんね、そんな感じしますよね、
0: はい、
2: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていうやっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、うん
0: はい、
2: ど緊張でした。やっぱり
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はいはい、出なかったんですよ、はい、で、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、うん、絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
2: 期待大で、
0: はいはい、でも周りの上級生近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
2: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
2: ね、ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
1: はた、い、ちゃんはその最初、
2: はい、
1: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
2: そうですね、いやそれこそアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
1: でんぐり返しもでんぐり返しというのはこう、はい、例えばおじいちゃんの、ラジオ体操とかでもあるような、はい、
2: あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
2: めちゃくちゃ怒られ
0: そうね。なんかまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、うん、毎日。
2: そう、本当に。そうね、こんなこと言うのも ね、なんだけど今だってもう 腹が立ってきて、
0: うん、本当になんであんなに足を上げさせ
2: て腹が立つとかじゃなくて素敵な思い出です。
0: そうですね、
1: まあでもね、はい、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
2: 水木ちゃんと花形のいただいて、
1: そうですね、
0: なぜかね私が、う
1: ん、そうか。いやそうやってねこうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、
0: はい、
1: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
1: またそういうのはぜひぜひ今月は5回あります。
2: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: はい、小出しに私のことを小出しに
1: 聞いていけたらなと、
0: はいはい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
1: はい、はい、行きましょう。
2: はい、それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
2: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね 私ディズニーが実はかなり好きでして、はいはい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹友奈さんの Live Your Story という曲で、まあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、かなり好きなので、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
2: はい、それではヤビクトモナさんで Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともにマレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern culture

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュム・ググールでした。

今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week. お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です、
0: ね、え1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、
1: 竹永さんは、はい、急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして
0: 、ね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もう痛かったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: なんですか。そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、いや
2: 家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです
0: いやいや、まあこの後ね、お伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことをやるとしか思わないですね
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
2: は
0: い、
2: 天然素材クラというのは、あの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元にあの富士通って会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のね、お食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、
2: はい、
0: なんていう駅？
2: あ、武蔵中原といいまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
2: まあ、Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで、実際の皆さんも実食ができるという、
2: そうですね、
0: お店になってるということですね、はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
2: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、
1: そうでもないですか？理系なんですよね。ね、
2: そうなんですよ、うん、ね、特に数学が強くてですね、
0: はい、
2: 数
0: 学強い、羨ましいな。
2: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
2: その応文社の全国模試で1位になったことがあるんです、
1: はい、すごいですよね、すごいことですよ、
2: いやこれがね、またいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる、その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ、
1: 数学
0: すごいな、
2: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
1: すごい、やっぱ得意でした、得意な時間もあった、
2: もう読んでる時から答えはもう
1: 分かっちゃう、
2: 答えが見えました。
0: すごいな。
1: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
2: ね、うん、そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: まさにその典型で
1: 、はい、
2: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていうね、すごい、極端に分かれまして、
1: なるほど、語学が苦手であった、
2: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、あの、まあ、算数が得意だったので最初数学 家行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、うんうんうん、あの恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと。
0: 体で単位を取る。
2: そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたらちょっとね、あの君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
1: うんうん、
2: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ってことで化学科に進みました。
0: そう、
1: 実験を、
2: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
0: うん、そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
2: はい、
0: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
2: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、
1: なんか OB に連絡取って
2: とか、 OB に連絡取って、はい、だったん
0: で、何もなしで、
2: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って、大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、はい、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
0: はい、ご辞退ください、そうやって
2: 丸の内で、松浦さんという女性の方が降りてきてくれてご丁寧に説明してくださって、うん、で嫌ですと、
0: 嫌です
2: と、僕は三菱電機に入りたいんです、
0: 嫌です
2: っていう熱意を伝えるところから、鎌倉の工場見学をして、それでもね、あの入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、うんうん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
0: やっぱり算数みたいな、
2: 英語が0点だったんです。
0: 0点、
2: 本当に0点だったんです。
1: 0点もなかなか取れないですよね。
2: 0点なかなか取れないでしょ、
1: はい、
2: 0点なかなか取れないでしょ、うん、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で、君ねえと、よくこの成績で打ち受けたねって、パタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねって、もう今でも覚えてますね。
1: でも算数100点ですからね。
2: で算数は100点だったんですよ、
1: はい、
2: っていうところを、まあでも、あの評価してくれたのか、面接とかいろいろこうやる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけど、に配属したらどうかみたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、A で困ってるのを B に、B、A で、それをシステムを構築して、あの、改善っていう考え方ですかね、うん、をしていました。
0: うんうん、なかなかこう就職活動を見てても、あの飛び込みで就活するって
2: 飛び込みはね、
0: 聞いたことない、
1: ね、聞いたことないですよ。
2: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
0: 飛び込み就活はで、しかもそれ受かってくるっていうのはまたね、
2: うん、
0: 会社も度量が広いから、
2: そうですね、
0: あの度量が、あのすごいのか、どっち、まあ、両方なんでしょうね。
2: いやでもね、三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるよって言って、あのすごくね、ファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、
1: うん、
2: まあ、今でもまだファミリーってい う,
0: いや面白い、
2: いやすごいいい会社だと思います、はい、
0: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入って
2: そうです ね,
0: ね、
1: まあ、ここがまた大変な転換ですよ ね, ね、
2: そうですね、
1: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は、
2: うん、そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。
0: そう、
2: 高校根性と経験とって下駄とこ勝負みたいないや、そういう
0: そういう業界だった、
2: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、うん、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう、初日は、
1: 三菱電機から転職してきた人でも、
2: 転職して、
1: は
2: あ、あのくら寿司の深井っていうあの店舗に配属になって、はあ、12月2日だったんですけど、はあ、1個の換気扇を、はあ、駐車場の外でこうやって
0: 12月2日
2: 外で、
0: うん、
2: もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いどけって駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね、当時はですよ。
0: へえ、なんでくら寿司に入られた。
1: そうですよ、
2: 僕くら寿司に泣いていただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司

0: っていう会社がクラコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制としてつまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、うん、で私が見てるそこにまさに亀裂があって、うん、その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあそんなようなことを経験し、うん、あもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、うん、若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくてその目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
1: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、うん、とある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、う
1: ん、お持ちいただいてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ物語
1: 、はい、
0: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
1: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: うんうん、中でも本当にお母さんが自分の子供のためにご飯を確保する時に、うん、一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるというか、うん、

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: まあ、要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた、
2: なんでまたってこれ、またこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、そうなんですよね。
0: 上場期のメンバーが、
2: そうですね、
0: 全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: それが今の天然素材クラ、
2: はい、
0: 多分その天然素材クラの中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、
0: 考えたり、
2: そうですね、
0: 天然素材クラはどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あのくら寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があってそれが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なもの、うん、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができた、プロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
0: まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいと、

0: というふうに大きく価値観が変わったと、こういうことで言いますか。
1: そうですね。安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、うん、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラッシュは捨ててることを自慢してた、
0: うん、はい、ああ、そうか、古くなったものは
1: 捨ててる、
0: 廃棄してますって、うん、ありましたね、
1: うん、1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、うん、こういうやり方をすればそれをしなくて済めば、うん、価格を上げないでもいいものが提供できる、うん、という私なりに考えて、うん、まあ、それを事業計画として文字に起こして出して、うん、今実際今でもやってるんですけど、う
0: ん、それを、まあ、自ら、まあ、チャレンジをね、うん、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、うん、やられてますよね。
1: そうですね、
0: すごいなと思ってね、今お伺いしてました。そこのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアと、うん、こう出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
1: はい、よくねスペインチョコにサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
1: ブドウの酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
0: う
1: ん、
0: ワインとフルーツ、
2: はい、ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
1: まさにそうなんですね、うん、まあ私は中国の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、うんうん、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、
2: うんうん、
1: 実際にはお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: あーなるほど、
0: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
1: そうなんです
2: ね。
1: ま
2: あ確かにワインは元がブドウだから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
1: だから日本酒につけても、うん、美味しいものが作れないんですね。
2: あーなるほど。
1: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、うん、塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
1: そうなんです。そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、
2: うん、
1: 米麹のどぶろくのところで樽を移して、うん、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、
2: はい、
1: アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
2: うん、
1: これとフルーツを混ぜてうまみを入れて、うん、サングリアを作ると。
0: サングリアの発祥はヨーロッパ、
1: ヨーロッパ、
0: スペイン
1: ですね。
0: で日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけです、
1: うん、そうですね。米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
0: っていうのは日本で、世界初になる。
1: 世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
0: 米麹のサングリアが、
1: はい、
0: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
1: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
0: はい、じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、うんうん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
1: そうなんですね。私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、
2: はい、
0: 飲んじゃダメなんですか。
1: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
0: ああ、一切アルコール取らない。
1: 終わったら飲むんです。前日は飲まないんです、ね。
0: あ、そう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
1: うん、やろうとすると
0: 事故があってはいけない。
1: てかもう怪我、死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけどその前は飲まない。だけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのなんとか我慢するっていうか、うん、本当会はすごく楽しみたい。だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
2: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
1: 壊すみたいなっていうところで、まあ私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
2: なるほど 科学実験を繰り返した科学
1: 実験を繰り返してたので、
2: はい、
1: そう直感で分かるんですね。
2: は
1: あ、こうやって発酵させれば、
2: は
1: いはい、アルコール取れるなとか、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、だからドブロクまではもうあるんだから、あの、はあ、別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
2: なるほど、生きてきました。その
0: 面白いな、
2: 昔のあれが、お勉強が。
0: ノンアルコールにするってことは、はい、一手間二手間増えるわけですよね。
2: そうなんですよ。
0: アルコールにしといた方が、うん、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
1: そうなんです。あのアルコールにするとまず、あの資格がいるっていうことで、
0: 資格、どんな
1: 資格、あの主犯免許みたいな、あ、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
2: なるほど、
1: 過去多分この30年とかで、多分新規にあのその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
0: 日本では、
1: 日本では
2: 酒造の免許、
1: 免許、今の人たちを守る、守る、
2: あ、なるほど、
0: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いてるんですけど、
1: そうなんです。
0: まあ新しく新規でやるとかは30年ない、うん、
1: ないですね。
0: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
1: 難しい、維持
0: するのも難しい
1: だったので、あの私はあのこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
0: あーはーは
1: ー、この過程を一個踏むこ ことで、こういうことができるっていうのは、技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、うん、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
2: うん、
1: 魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、
2: うんうん、
1: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
2: うんうんうんうん、
1: まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
2: はいはいはい、
1: それ食べてくれと、
2: 食べてくれと。
1: で、生産者の方は生産者の方で、
2: はい、
1: せっかく納豆菌かなんから管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと、
0: 手間かけて、
2: 確かに
1: 二重のハードルがあって、
2: そうかそうか、
1: だからあのそれをやってる人がいなかった、うん、でお金をかかるのに価値が下がる、
0: うん、
2: うんうんうん、
1: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、あの正式なジュースって清涼飲料なんです、
0: うん、
1: でドブロクを酢酸菌であれば、例えばお酢になれば食品になるんです、
2: うん、
1: カテゴリー変わってるんだけど、
2: うん、
1: そんなとこまで理解してる人はいないので、
2: うん、
1: ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、
0: うん、ああそっか、
1: みんなやらない、
0: やらない。
1: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化、発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って、日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
2: うーん、なるほど。
0: そしたらそれが代表化を受ける、
1: そうですね、
0: うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパで発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパのこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
3: どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです、
3: うんうん、
2: 甘いです。
3: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか？
2: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
3: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
2: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろん酢酸入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
3: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
2: もの食べた時の口直しのところに白持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で
0: 中華に合いますっていう話、うん、
2: ですね。大使館の人たちはそういう風に言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、は
2: い、そうですね、
0: ね、今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういう風にあの戦略とかお持ちでしょうか？
2: あ、サングリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
0: ああれどこのふるさとなんでしょう？
2: 川崎市、川崎市ももちろんですし、伊賀米を使っているので、うん、名張とか
0: 三重県名張市の、三
2: 重県名張市ですね。あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市で、あ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
2: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか？
2: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったり、あの百貨店の小田急とか、はい、
0: あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さん、ぜひあの
3: 飲んでみたいですもん ね
0: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、はい、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
2: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう？
2: これはね、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
3: ね、はいはいはい、
2: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていうふうになった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化を寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
3: はいはい、
2: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
3: うんうんうんうん、
2: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかと。 いうところからお寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒にそこを知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
0: その寿司文化の体験って、体験ってどういうふうに体験するわけ
2: ですか？あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
3: 今 ねあのそうイベントのチラシ、パンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験できると、する
2: っていうということなんですね。うん、よく日本のあるところではこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
3: はいはい、
2: 私はそういうお寿司ではなくて、
3: はいはい、
2: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていう、そのキラキラする目っていうか、
3: うんうんうん、
2: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でも簡単にお寿司作れます。
0: お寿司作りを体験します。
2: 体験します。
3: そして自分で作ったものを食べるってことですか？
0: 食べると、うん、はい、人に振る舞ってはいけない。
2: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそう、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
0: っていうことを、体験を通じて、はい、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてると。
2: まあ、今は天然そや蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然そや蔵で使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画の「おいしんぼ」っていう、あの、はい、あの漫画で第1巻、はい、水のくだりの次、日本で一番おいしいお米っていうくだりがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
0: へー、知らなかった。
3: 今初めて言ったんですか？
2: そう、初めて言いました。
3: もっと言った方がいいかもしれません
2: ですよね。
0: どこから取り寄せてるかは言えないわけですか？
2: あの漫画に載ってますけどね、あの方から、庄内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
0: は
2: い、
0: その米を食べる
2: 天然そや蔵だけ
0: 使わせてもら
2: って、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
0: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
3: そんな貴重な。
0: お値段全然さ高くないじゃないですか。
2: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
0: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かがいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
2: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ。やばいんですよ。
0: いやいやだからやばいんですよ。
3: このね、このご時世、
0: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、
2: はい、
0: 武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、
2: はい、
0: 地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
2: そうですね、
0: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食 の文化発信を志を持って世界にまで、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、まあ実はこれは筒持たせの音楽でございまして、まあ筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、まあ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、まあ、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加してる。だから今も昔もこの手口変わらないということであります。まあ女性を使っておびき出してですね、

ルトの場合は命まで狙うということになってますけども、この吹き出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になってます。マッダレーナっていうのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、まあ、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーが原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは、まあ、勝手に、自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんして、って言って実は怒ってですね、著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。まあ、つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。まあ、著作権を侵害をしても許したという、この40章を今日は、演奏はですねマリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章、心の歌。今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの竹永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 竹永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回竹永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
3: プレジデントステーション、
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京03

0: 0120-88-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz。出力 20W でお送りしています。
2: サウンドバーシス、チャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にね、こう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたら、ぜひトライしてみてください。本当にね、美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。

そして九州では出汁に加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれと出汁を合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックを行ってるんですけれども、山下さん今日はなんかすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会

0: 社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですね、プロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか？
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売はやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。
1: はい、再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。
0: うん、
1: 先ほどからお話ししてますけど、 iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。で、これは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外、海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で、我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。で、そういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って、日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか？
1: はい、経営理念、難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。で、この弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。で、こういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしてるというのが我が社の、一つのスローガンですね。で、難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で、再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね。そこにこの再生医療は非常に期待を受けている 。
0: はい、
1: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです。
0: はい、ありがとうございます。それではここでですね、私が

0: プロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、はい、デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、で、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、当時製薬会社はあまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
0: そうです。
1: 化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
0: はい、
1: 今日本で何がこう
0: 売れているのか
1: 、それから何が注目を浴びているのか、で原料 の, リサーチとかもいろいろやって、
0: なるほど。
1: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ。もちろんもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、こういった市場に向けて情報を発信したいんだっていうと、あとはいろいろ考えてくれるわけですね。設計をしてくれて、でその設計して出来上がったものをイベントとか、そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかってことなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
0: その商品が、聞きたいですけど何かっていうのを聞いて、売れた商品ということでね。
1: でそれがきっかけで、いろんな化粧メーカーさんから噂が広がって、イベントよりもいわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
0: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、これもやはり流れでという感じなんでしょうかね。
1: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、もちろんメスも使いませんし、追求していくと、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、で2011年に横浜、2012年に銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
0: なるほどですね、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、この化粧品の世界に、クライアントさんから の,、ご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、どんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
1: そうですね、僕はもともと技術者ではありませんので、技術者って自分のフィールドってのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、専門分野、僕はどちらかというと、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、でそこに資金を投入して、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、いわゆる野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
0: 監督ね。
1: ただ勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったんで、で追求していくうちに、医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
0: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
1: 私は業界では有名な犬好きなんです。
0: なんか先ほどちらっとね、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、可愛いと思ったんですけど、
1: 犬と過ごすのが癒しですね。
0: ああそうなんですね、
1: 今、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
0: 6頭、
1: 去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝る時も一緒に寝ますしね、 て家の中でずっと犬と過ごしてます。
0: あ、そうですか、はい、いいんですね。

0: 猫の人もいますけどね、うん、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いやワンちゃんたちとのね時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで一曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。あのタイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、
1: うん、
0: ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、
1: うん、
0: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: あの、まあ、これはあの授業やってる方たち皆さんあの同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはりあの自分が好きなこと、
1: はい、
0: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のようにその思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るっていうのはどういうふうにして作るかっていうと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質、いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: ああ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いとは言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンタとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、
0: うん、
1: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
0: はい、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これが、まあ、我が社の、まあ、セールスポイントというか、うんうん、特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
0: うん、
1: 年を取るごとに、まあ、能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどんどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは、最初と1ヶ月後、1年後、5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて、老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
0: はい、
1: 15年前の IMS 細胞から取った原料と、うん、今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
0: なるほど。
1: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
0: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとか、いろいろ取り出し て、うんうん、はいはい、化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっ ていうことなんですか、その化粧品の中に入ってるものも
1: 劣化しますけど、今

0: 現在その化粧品メーカーさんが使っている幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で経代っていうんですね、経代するっていう、1経代2経代3経代、はい、今の他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だから2経代3経代4経代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3経代分か4経代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: 3形態4形態で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと
0: 再現できない。
1: 再現できない。
0: じ
1: ゃあ何かしらその IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: でそれはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
0: まあおそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができてるとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合は基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: で、あれはその胎盤から抽出したいわゆる生物製剤ですけど、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果を再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買う時にその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買う時に確認できるんですかね。
0: できますね。
1: あ、そうなんです。
0: 化粧品って必ず裏面に、
1: はい、
0: 原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
1: はい、
0: 不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんですね。
0: で不死化って書いてあるのが IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よく周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、
1: うん、
0: まあ、これやりたいことイコールする可能性だと思うんですけども、はい、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、うん、私もまあ今年も70代、も回ってですね、
1: うん、
0: まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな、
1: ま
0: あ、
1: 就活
0: あと残った人生のこと考えるけど、
1: はい、うん、
0: やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか、
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、
1: うん、
0: そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、
1: うん、
0: 可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうと、 というふうに考えています。
1: はい。

0: ありがとうございます。ね、あのリスナーの皆様、こうピリッと来た方もね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年ね、日の絵馬の年ですし、もう本当にこのね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
1: Sound of color.
0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レーズとは Revealing the actuality of your spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあこれはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
2: 好きな色、
0: はい、
2: まあ、この中でですね、
0: はい、
2: じゃあまず白、
0: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
2: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
0: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レーズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
2: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
2: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
2: その通りです。
0: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったので、すごく思いました。うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね、今お好きじゃないっていうことで、
2: うん、そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: 茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
2: は
0: い、
2: あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実 を表す色なんですよね、うん、で、あの茶色がちょっとっていう時っていうのはあのすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、あのちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのはあのこう自身のこう理想と現実と

0: の狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね。
1: 深いですね。
0: そうなんですよ。はい。なので私もね、ちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね。どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね、先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とね、お仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもサプリメントカラーとして、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分の部例の中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色すごい大好きみたいな方を、周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか、
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました。
1: 参考になります。
0: はい、いかがでしたでしょうか。ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当に色って自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフードサプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つの、そのエレメントですから、はい、そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に、うん、抵抗して生きていき、うん、くであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、うん、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね、うん、だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、うん、先ほど、はい、おっしゃってた不死化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名に不死化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: 不死化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあ不死化ひとしずいとか、頭に不死化って入ってる原料が入ってれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ

0: これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これが、できないものなんですが、
1: そうですよね、
0: やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、
1: うん、
0: やっぱ愛用者が、長く使うものっていうのはおそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
1: うん、
0: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
1: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
0: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法っていう法律でですね、
1: はい、
0: 今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、うん、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
1: はい、
0: 医療っていうのは治療なんで、
1: うん、
0: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
1: はい、
0: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、
1: うん、
0: 治療をやっていこうと、これを今後の、課題にしています、
1: はあ、素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
0: はい、もうぜひ来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあ、これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、うん、やっぱり世界に再生医療一国日本ということを示したと思うんです。でしかし、まあ、日本は一方でその非常に厳格な法律の壁というのがあって、うん、再生医療の薬とか再生医療における治療というのがまだまだ進んでいないんですね。うん、まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですねちょっといろいろ思うところはあるんですが、
1: はい、
0: 医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。
1: はい、
0: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるようなそういう未来を思い描いて今頑張ってるところなので、
1: はい、
0: まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるようにそういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います。
1: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということでフランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、
1: うん、
0: まあ、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね。で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、多分僕の生き方そうだと思うんです。
1: うん、
0: だから信じた道をただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 日曜夜のお仕事

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦って感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活について
1: 最近のお仕事
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが、はいはい、うん、昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ
1: ちょっと、ね、本当に知識が浅はかでですね
0: なんで
1: いや入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、映画、
0: はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の、 そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが
0: ナギは
1: 主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、
0: うんうん、
1: でナギがもうナギすぎるみたいな感じでアニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作を何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います
1: 、はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思

0: ております。
1: はい。
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです。
0: 多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% のですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい。 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや、入ってます。もうほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ、実はね。知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で、今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい。そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で、驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね、日本が低いって話していますけども、
1: 5%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですか、
0: ね、気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まず組織経営っていう3本の柱がありまして、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョン・ミッション・バリューっていう理念っていうところですね、
1: はいはいはいはい、
0: で、このディスコバリューズって実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: へー。なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう、
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
0: そうだね。ただスタバも実は現場の取り組みには余白あるんだけど、
1: はい、
0: 理念にはしっかりしたものがあって、
1: あー、だから物語か。
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって
0: こと、ね、そう、言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。で、この PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていう、そういう姿勢の部分と、で、3つ目に挙げたウィルの話ですね。で、今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提として、さっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主に素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね、道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、で、ディスコって社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。強制参加じゃないんですよね。で、研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で、かつ、そう、でも唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、それぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、会社として一番掲げる方向性っていうのを示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: で、ちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、キャリアの、
0: はい、キャリアにおいてね、
1: はい、
0: で、これからはとにかくウィルが大事になるんですよね。で、ウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、で、この、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、 全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのでどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: あ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういう、 そうなんか内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
0: そうそうそう、例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、はい、これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あー、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
0: か。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう。そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でビルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば安い仕事価格でも、
1: そう、
0: そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね。完全にこの需要と供給で値段が動くっていう。
1: でもすごい主体的というか、なんかこう自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのものでそういったウィルという通貨を使って、うん、自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
1: すご
0: そういう世界が、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうでこういう、ウィルっていうやりたい仕事っていう、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、私たちの時給みたいなものでいるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうで例えば中継社員だと1時間あたり1万4千ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6千ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし。
1: なるほど。でもウィルがなかったらそのなくなってったらその仕事もできないというか、その やりたいこととか自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ただ報酬が下がるだけっていうね。だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: い。これねすごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。そ
0: うめちゃくちゃ意外ですよね、
1: 意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ったりもしております。ということでまだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、 ここで一旦ですね、はい、ブレイクを挟みましょう。はい、はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。

0: 日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、ね、
0: そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
1: ぜひぜひちょっと過去から深掘っていくと、
0: はい、
1: これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へえ、材料的なことなんです
1: か？いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのがまああるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へえ、面白
1: そう。ただまあ結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです
1: ね、スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、
1: そう、
0: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じにな
1: っても、不正が横行するとかね、
0: あ
1: これってできちゃうじゃない？
0: そうかそうか、
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういった不正も考えられるじゃない？
0: 確かに、
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって、今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
0: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そうそうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
1: う
0: ん そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考止まっちゃうなって、そうですそうですそうです、
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなビルで、
1: そう、
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、この取り組みを社長がそれをやろうって、
1: そう、大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変なのに、
1: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
0: そうですね、何やってんだろうって思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、 なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
0: まだまだなん
1: ですね。そうそうそう。導入していって、実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、で、ディスコがこういう取り組みやってるってなったら、競合他社とか、いろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
0: そういうことって感じですね。私は今見たいなって思います。
1: 社内ビルって何みたいな。どうやって運営してんのってなるじゃない。
0: はいはいはい。
1: で、実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。はあ、それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
0: なんかイメージが、この私たちのスタートアップですら導入するイメージが、
1: イメージないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだから、なんて言うんだろう、真似できないんですよね。
0: はあ、
1: で、なんで真似できないかっていうのが、あの冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。で、むしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ。それぐらいもう共通認識が強くって、で、こういうビルってなんか入れても、さっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのは、このディスコバリューが、あの価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでも、この会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところと、このウィルというものが、こう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中に、まあおそらくっていうか、まあ確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、
0: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へえ。
1: そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
0: まあ、でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、 それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思いますね。
1: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところはやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよ、共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに、やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
1: うん、
0: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そうそうそうそう、

0: そこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、そう、
1: やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、うん、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は、え、何300個もあるの、結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
1: うんうん、
0: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
1: うん、
0: それは自分が買わなかったら自分の責任だし、
1: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そう、だから上司からフィードバックを受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
0: いやー頭良くなりそう。
1: いや、
0: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
1: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、私たちも勉強になりますね。
1: ですね。という間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
1: 取材したい、ね、
0: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
1: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
0: やってほしい、
1: ね、
0: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
1: うんうん
0: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
1: そうだね、
0: やってほしいな。
1: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせください。
0: 行ってほしい。
1: そしてぜひここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
0: いや、聞きたいですね、はい、
1: では本日の研究結果、研究報告でございます。
0: はい、はい、お願いします。
1: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
0: イエーイ
1: あれありましたっけ、イエーイって
0: 分かんないです。これ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
1: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
0: はい、
1: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
0: そうですね、ディスコの場合、はい、このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
1: うん、
0: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
1: うんうん、いや本当そこが大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
0: はい、
1: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
0: はい、
1: このビルがね具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
0: やってみたいですね。
1: はい、ということで来週はですねディスコさんの後編を、させていただきます、うん、ビルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ビルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
0: 私も
1: おります。
0: 知らずにまた望みたいと思います。
1: そうですね、今回は本当にラフな形では
0: い、
1: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですねVC でも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し研で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: チのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: C-WAVE 76.2FM いわき。
6: 11時をお知らせします。
1: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。
7: マルトコジカカード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからないマルトコジカカード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。

お話の扉。今日のお話、講談社、定本、小川未明童話全集3から、小川未明作、赤い姫と黒い王子。なお、この作品には、現在の放送では使われない言葉が含まれておりますが、原作を尊重して、そのまま朗読いたします。ある国に美しいお姫様がありました。いつも赤い着物を着て黒い髪を長く垂れていましたから、人々は赤い姫君と言っていました。ある時のこと、隣の国からお姫様をお嫁に欲しいと言ってきました。お姫様は、その王子をまだご覧にならなかったばかりでなく、その国すら、どんな国であるか、お知りにならなかったのです。さあ、どうしたものだろうか、と、お姫様は、大層お考えになりました。それには、誰か人をやって、よくその王子の身の上を探ってもらうにしくはないと考えられましたから、お供の人をその国にやられました。よくお前はあちらに行って、人々の噂やまたどんなご様子の方だか見てきておくれ。

0: と言われました。その者は早速王子の国へ出かけていきました。すると隣の国から人が今度のご縁談について探りに来たという噂がすぐにその国の人々の口に上がりましたから、早速御殿にも聞こえました。どうしてもあの美しい姫を自分の嫁にもらわなければならぬ。と、王子は望んでいられる矢先でありますから、様子を探りに来た者を十分にもてなして返されました。やがてその者は立ち帰りました。お待ちになっていたお姫様は、どんな様子であったかと、すぐにお尋ねになりました。
1: それは利口な、立派な王子であらせられます。御殿は金銀で飾られていますし、都は広く賑やかで、綺麗でございます。
0: と、家来は答えました。お姫様は、嬉しく思われました。しかし、なかなか注意深いお方でありましたから、ただ一人の家来の言ったことだけでは、安心をいたされませんでした。他にもう一人家来をやって、よく様子を探らせようとお考えになったのです。今度は一つ姿を変えてやろう。それでないと本当のことはわからないかもしれぬ。と思われましたので、お姫様は家来を乞食に仕立てて、お使わしになりました。いろいろの乞食が東西南北その国の都をいつも往来していますので、その国の人もこれには気づきませんでした。乞食に姿を変えたお姫様の使いの者はいろいろな噂を聞くことを得ました。そしてその者は急いで帰りました。お姫様は待っておられたので、その者が帰ると、すぐに自分の前にお召しなされて、聞いたことや見たことをすっかり話すようにと言われました。
2: 私はつい王子を目の当たりに見られませんでした。しかし、確かに聞いてまいりました。王子は御殿から外に出られますときは、いつも黒い馬車に乗っていられます。そして、いつも王子は黒のシルクハットをかぶり、塩ビ服を着ておいでになります。そして固めなので、黒のメガネをかけておいでになるということです。
0: と申し上げました。お姫様はこれを聞くと、前の家来の申したことと大層違っていますので、びっくりなさいました。すぐに縁談を断ってしまおうかとも思われましたが、もしそうしたら、きっと王子が復讐をしに、せめて来るだろうというような気がして、すぐには決しかねたのであります。優しい心のお姫様は、固めであるという王子の身の上を、かわいそうにも思われました。そして、お嫁に行って、慰めてあげようかとも思われました。毎日のように赤い姫君はぼんやりと遠くの空を眺めて物思いに沈んでいられました。すると
2: 高い黒のシルクハットをかぶって、

0: 黒の塩ビ服を着て、黒塗りの馬車に乗った王子の幻が浮かんで、あちらの地平線を横切るのがありありと見えるのでありました。雨の降る日も、この黒塗りの馬車はかけていきました。風の吹く日も、黒のシルクハットをかぶって、塩ビ服を着た王子を乗せた、この馬車の幻は走っていきました。お姫様は、もうどうしたら一番いいであろうかと迷っていられました。ああ、こうして幻にうなされるというのも私の運命であろう、とある時は思われました。私さえ我慢をすればそれでいいのだ、とある時は考えられました。そのうちに王子の方からはたびたび催促があって、その上にたくさんの金銀宝石の類を車に積んでお姫様に送られました。またお姫様は2匹の黒い見事な黒馬を王子に貢ぎ物とせられたのです。いよいよ赤い姫君と黒い王子とがご結婚をなされるという噂が立ちました。その時、一人のおばあさんの預言者が姫君の前に現れて申し上げたのであります。このおばあさんはこれまでいろいろなことについて予言をしました。そしてみんなそれが当たったというので、この国の人々から恐れられよく知られていました。
1: このご結婚は赤と黒との結婚です。赤が黒に見込まれている。お姫様、あなたは王子に生き血を吸われることとなります。この結婚は不吉でございます。もしご結婚をなされば、この国に疫病が流行します。
0: と、おばあさんの預言者は言いました。お姫様はこれを聞いて心配なされました。どうしたらいいだろうかと、それからというものは、毎日赤い長い袖を顔に当てては、泣いて悲しまれたのであります。王子とお姫様の約束の結婚の日が、いよいよ近づいてまいりました。お姫様は、どうしたらいいだろうかと、お供の人々にお尋ねになりました。この時、黒いシルクハットをかぶって、塩ビ服を着た王子を乗せた、黒い馬車の幻が、ありありと、お姫様に見えたのであります。お姫様は、ぞっとなされました。何でも執念深い王子だと言いますから、お姫様は、早くこの町から立ち去って、あちらの、遠い島へお逃げになった方がよろしゅうございましょう。あちらの島は、気候もよく、いつでも美しい、香りの高い花が咲いているということであります。と、お供の者は申しました。お姫様は、誰も気のつかないうちに、あちらの島へ身を隠すことになさいました。ある日のこと、三人の腰元とともに、たくさんの金銀を船に積まれました。そして、赤い着物を着たお姫様は、その船にお座りになりました。

青い海を静かに、船は港から離れて沖の方へと漕ぎ出たのです。空は澄んでいました。そして遠く彼方には島の影がほんのりと浮かんでいたのであります。船にはたくさんの金銀が積み込んでありましたから、その重みでか船は沖へ出てしまって、もう陸の方が霞んで見られなくなった自分からだんだんと沈みかけたのでした。どんなに三人の腰元とお姫様は驚かれたでありましょう。やはり王子が私をやらないように引っ張っているのです。とお姫様は嘆かれました。いいえお姫様、これはあまり金や銀をたくさん船に積み込んであるからであります。金や銀の重みをされば船は軽くなって浮き上がるでありましょう。と腰元らは言いました。そんならみんな金や銀を海の中に放り込んでおしまいなさい。とお姫様は腰元たちに命ぜられました。腰元たちは金や銀を手に取って一つずつ海の中に投げ込みました。陸の方ではこれを知っているわずかの人だけがお姫様の船を見送っていたのですが、この時海の上が光って水の中に沈んでいくまばゆい光をその人々は眺めました。そしてお姫様の赤い着物に日が映って海の上を染めるように見えたのです。しかし不思議なことには、船はだんだんと水の中に深く沈んでいきました。腰元たちが手に手を取って投げる金銀の輝きとお姫様の赤い着物とが、さながら雲の舞うような夕日に映る光景は、やはり陸の人々の目に見られたのです。お姫様の船が海の中に沈んでしまったのだろうか、と陸ではみんなが騒ぎ始めました。赤い姫君と黒い王子の結婚の日のことであります。王子は待てども待てども姫君が見えないので腹を立てて、一つには心配をして、幾人かの勇士を従えて、自らシルクハットをかぶり、塩ビ服を着て、黒塗りの馬車に乗り、姫から贈られた黒馬にそれを引かせて、お姫様の御殿のある城下を指してかけてきたのです。城下の人々は、今度のことから、何か起こらなければいいがと心配していました。ちょうどその時、王子がやって来られるという噂を聞きましたので、みんなは家の中に入ってかかり合いにならぬように、戸を固く閉めてしまいました。果たして夜になると、家の前をかっぽかっぽと鳴らして通る蹄の音をみんなは聞きました。その後から続いて、いくつかの乱れた蹄の音が入り混じって聞こえてきました。みんなは息を潜めて黙って、その音に耳を傾けたのです。すると蹄の音は、だんだんあちらに遠ざかっていきました。しばらくすると、今度はあちらからこちらへ、かっぽかっぽとなり近づく、蹄の音。

0: が聞こえました。続いて、入り乱れたいくつもの音を聞いたのでありました。あちらにお姫様がいないので、彼らはこちらに来て探すもののように思われました。お姫様は昨夜海の中に沈んでしまわれたのだもの。いくら探したって見つかるはずがない。と、人々は思っていました。また蹄の音が聞こえました。今度は、またこちらから、あちらへ戻っていくのです。
1: 姫はどこへ行ったのじゃ?
0: と、叫ぶ声が、闇の中でしました。やがて、その蹄の音が聞こえなくなると、後には、夜風の空を渡る音がかすかにしました。しかしこうして、蹄の音は、夜中、家々の前を、幾度も往来したのであります。そして、夜明け頃に、この一帯は、海の方を指して、走っていきました。人々は、その夜は眠らずに、耳を澄まして、この蹄の音を聞いていました。夜が明けた時には、もうこの一帯は、この城下には、どこにも見えませんでした。前夜のうちに、王子の馬車も、それについてきた牙の勇士らも、波の上へ、とっとと駆け込んで、海の中へ入ってしまったものと、思われたのであります。夕焼けのした晩方に、海の上を電光がし、ゴロゴロと雷が鳴って、ちょうど馬車のかけるように、黒雲が行くのが見られます。それを見ると、この町の人々は、赤い姫君を慕って、黒い王子が追っていかれる、と、今でも、言っているので、ありました。

町純で儚きセレナーデをお送りいたしました。お話の扉、今日は小川未明作赤い姫と黒い王子をお送りいたしました。

0: 今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。
1: マルト小ジカカード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからないマルト小ジカカード、お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。

0: を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。会津釜出身の歌手小翔さくらです。この番組は県内のコミュニティ FM6 局ネットプラスタイマル放送で全世界に発信してまいります。皆様最後までカラフルなお時間をお過ごしください。それではカラフルデイズ、今日もスタートです。

古書桜で祈りの歌をお送りさせていただきました。改めましてどうもでございます、古書桜です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も始まりました古書桜のカラフルデイズ。皆さん元気ですか？私は元気です。今日もですね、元気に元気に発信していきたいと思います。まずはですね、このラジオを聞いたそこのあなたのために、この番組の趣旨をご説明させていただきたいと思います。この番組は歌手古書桜が音楽はもちろん様々なテーマでトークをお送りするあなたの日常をカラフルに彩っちゃう30分番組となっております。皆様どうぞチャンネルはそのままでステイチューン。というわけで最近のさくらち行ってみたいと思います。先週ですね、5月の9日から11日まで東京滞在をしておりました。というのもですね、第16回鴻巣花まつりがですね、鴻巣市の埼玉県鴻巣市のポピーハッピースケアさんでですね行われておりまして、こちらですね、鴻巣の観光大使としてのステージをご依頼いただきましたので、行ってきました。はい。私この日は朝新幹線に乗ってですね、現地に着いたのはだいたい朝8時半ぐらいの電車かな。で12時ぐらいに着いて、でそのリハーサルはねほぼほぼなかったんですけどリハないんですよね。あのぶっつけ本番ですね完全に。ほぼほぼ音合わせっていうのはなかったんですけど、何番目かな、朝からやってたんですねイベントね。で着いて着替えて、なんやかんやしてご挨拶回りしてみたいな感じで、行きました。ステージはですね、12時45分から30分ありまして、この日ね、そうそう思い出したよ、風がめちゃめちゃ強くて、もう歌っててマジで気が散るぐらい風が強くて本当に参りましたね。でね、歌ってたじゃないですか。で5曲ぐらい歌ったんですよ。そう、あのセットリストはねリステルと一緒にしたんですよ。はい。でセットリスト歌ってた時に、いつながるを歌ってた時になんかすごいね、あのポピー畑が広がる、まあ、河川敷みたいな感じのとこなんですけど、なんか前方に林がいっぱいあって、そこから煙が出てて、と思って、火事みたいな、林の火災と思って、今流行ってはないけどなんか最近すごい多いじゃないですか、火災がどこでもかしこも、林の火災とか思って、それ見てたらなんかすごく気が散っちゃって歌詞間違えちゃった。初めて歌詞間違えましたね。なんかあんなにあっつって、つながるの2番目のサビの歌詞を1番目のサビの歌詞を歌っちゃって、あれやべ間違えたと思って、間違えたって言っちゃったみたいな。普段間違えても間違えたって言わないんですけども、出ちゃった、口から出ちゃったみたいな、やべえと思ってたんですけどね。はい、そんな感じでした。なんで歌詞間違えましたけど。でね、この日はね、女母親が作ったね会津木綿ね、あの1600年代から伝わっている会津木綿の鍋つかみねをですね、販売したんですけど、とても

皆さん男性の方がほぼ買ってきましたね。これ電子レンジで温めたものを掴むのもいいですよって言って片手でね、本当は2個で1個800円で2個で1500円ですっていう感じでね、ちょっと男感を出して売ってたんですけど、それを買っていただきました。はいお男性陣が3つ買ってきました。3人、そう、5個持ってたんですけど、3つはね旅立っていきましてね、はい、そんな感じでした。まあそんな感じでライブ終わって、そう、鴻巣観光大使として歌ったじゃないですか。なんで、埼玉県の福島県人会の方々、会長さんと副会長さんも来ていただいたりとか、あと鴻巣市のファンの方だったりとか、来ていただきました。奥会津金山町のブースもあったので、写真撮ってね、一緒に、お話ししながらっていう感じで、やらせていただきましたね。無限鏡をね、まだね現地で歌ってないんですよ。私呼んでほしいな呼んでほしいよねお声掛けください、ぜひね。はい、無限鏡ぜひ歌いたいと思います。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、そう、その日はね、あとね、その日の夜はね、もういろいろ忙しかったんですけど、私が福島ナイトをやっている新宿ゴールデン街のアスタリスクさんで13周年パーティーがあったんで行ってきました。楽しかったですね。皆さんと一緒にシャンパンポーンで、シャンパンパーンっていう感じでね、美味しいシャンパン飲めました。でね、次の日はねオフだったんですよ、私。でね、オフでもね、ちょっと打ち合わせ、楽曲のね打ち合わせしに新宿の事務所に行ってきたんですけど、タワマンのね、でいろいろ業務提携してる制作部の社長さんとね、いろいろ話をして、でその後に十条に移動して、そこでね北方ラーメン屋さんやっている会津若松市の川東出身のですね畑さんのお店にですね、私の20年来の友達である、今東京で予約が取れないお店3店舗火鍋のね3店舗をですね経営している、ガリちゃんとですね、そしてね京都店にも出すんですよ。すごいでしょ。4店舗目はね京都らしいですよ。はい、京都はね会津とつながりがあるんだよっていう話とかして、ね、歴史的つながりがあるんだよって言って話をしてたんですけど、京都もね古民家いっぱい、古民家火鍋やってんですよ。だね、会津若松も古民家あるから、ぜひ古民家やってよって、古民家火鍋ぜひ会津にも出してよっていう話を今言ってて、私おかみやるわよっつって言ってるんですけど、はい、ね、歌の仕事の合間で、合間になっちゃうけど、おかみやりますよっていうね、観光大使がいる火鍋屋さんもいいじゃんっつって今会津に出させようとしてるんですよ。というのもですね、会津の高麗人参、お種人参をですね私つなげさせていただきまして、なんとその火鍋にはですねお種人参入ってるんですよ。薬膳火鍋なんですよ。火鍋猫で検索してみてください。もういろんな東京のね、東京ワーカーとかね、いろんな東京のでの雑誌とか動画とかにもね取り入れられている、取り扱われている、取り上げられているか、火鍋屋さんになりますので、ぜひ火鍋屋さんやったら流行るかな、会津若松でね。どうでしょうか。火鍋っていうこと自体知らない人多いんじゃない？だって火鍋がないもんね、店舗。福島県にもね、郡山にしかないんですよ、火鍋。なので、当たるか外れるか分からないですけど、でも辛いの人、辛い、ほら、あそこのさ、担々麺屋さんじゃないですか、皆川食肉さんさんの担々麺が人気ってことは、皆さん辛いの好きなんですよ、きっと。辛い。辛い鍋。でも、パイタンとマーラーが、こう、半々なので、全然このミックスして、とってもスープ

美味しいんで、ぜひぜひ、もし会津若松にできた時はですね、またこのラジオでもお知らせしますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。でそのガリちゃんと畑さんのお店に行って、会津山城ラーメン食べたりとか、会津の日本酒を堪能したりとかして、ワンマンライブのチラシとかも貸していただいて、帰ってきました。はい、この日は7時間ぐらい2人で飲んでたかな。帰って新宿戻ってきても飲んでたからね、そんな感じでした。そしてね、11日はね、リハーサルしてきました。5月31日ワンマンライブの、はい、5月31日ワンマンライブ、小翔さくらバースデー、そして、デビュー17周年記念アニバーサリーライブなんですけども、このライブね、お席まだありますのでね、まだこのラジオを聞いているそこのあなた、ぜひお友達連れてきてください。お席まだあと20席切りましたね。はい、20席切ったので、ぜひ、あとね、福島のですね、方がやっている東京の、麹町で割烹料理をやっているですね、無心亭さんのスペシャルお弁当が食べれますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。お弁当込みでですね、7000円のチケットでお弁当、そしてワンドリンクついてきます。そして私の、チョイスした日本酒もお出ししますのでね、ぜひそちらの方も飲んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでございました。リハーサルは滞りなく終わりまして、まあ、3時間プラス、ニコの先生も来ていただいたんで、4時間のリハーサルしたかね。それ終わって新幹線で帰ってきました。はい、まあハードスケジュールですよ。私ずっと休んでないですからね。帰ってきてからもね、支援の仕事もあったりとかして、動いております。頑張ります。そう、そしてね、この間、そう、FM アイズさん今喋ってますけど、鶴ヶ城ハーフマラソン大会の PR アンバサダーとして番組出演してきました。で、来週はね、テレビに出ます。福島テレビね。福テレさんの番組に出る予定となっております。はい。福テレさんのですね、5月20日収録で、5月22日放送、金曜日放送でございます。スパイスアップというですね、番組となっております。こちら私ね、出演しますので、5月22日金曜日の夕方ですかね。これ何時なんだろう、何時、時間帯聞いておきますね。はい、テレビ出ます、アンバサダーとして、ぜひチェックしてください。というわけで、ここで一曲お送りしましょう。小翔さくらで

0: ラッチ。
1: 音声サクラッチ。本日もですね、メッセージいただいてますので、ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム、勇者よしますさんからいただきました。いつもありがとうございます。さくら姉さん、にゃんばんこ、にゃんばんこ、なにわのヘタレ勇者あたり前田のよしまさんです。心が強風の中、河野さんの祭りでの極極入魂、お疲れ様でした。ありがとうございます。5月も半分終わりましたね。本当ですね。もうやばい。あっという間ですね。さくら姉さんの全国ライブツアー in 5月もあと半分。全国。フィナーレのバースデーライブまで元気いっぱい感想してくださいね。ありがとうございます。さて、今週のお題は何でしたか？好きなおにぎりの具でしたかね。そうですよ。私は現役の頃、昼食に出る時間もなく、出勤前に仕事をしながら食べることのできるコンビニのおにぎりを2つ買っていましたが、いつも昆布と明太子でした。不運にも売り切れていた時は塩むすびでしたね。店員からまあどれを食べれないとも同じようなもんですがと思われていたかもしれませんが、笑い。それではまた長寿と繁栄を、また毎週ということでありがとうございます。そう、今日今週は、ね、好きなおにぎりの具なんですよね。でもメッセージ少なかった。今日今回2人しかいない。ラジオネームベコイザレットさんからありがとうございます。いつもありがとうございます。さくらさん、こんばんは。戦う民芸品ベコイザレットです。いよいよ夏も始まりましたね。この時期は寒暖差が激しく、昼間はかなり寒いの暑いのに夜は冷える毎日です。いや、ほんとそうだよね。喉やられても。また5月末のバースデーライブも控えてますし、さくらさんどうか体調にお気をつけください。ほんと疲れてる。さて、今週のメールテーマ、好きなおにぎりの具ですが、どれが一番か悩みますね。梅干し、紅鮭、明太子、すじこのどれかで悩みます。あとコンビニでたまにネギトロおにぎりも見ることがあり、それも好きです。よく考えたら全部具材が赤いですね。確かに。そして生もの系、あえて今の気分で言うなら具ではないですが、もちもちの食感の赤飯おむすびが食べたいですって。結局赤いじゃないですか。それでは一緒に合図を盛り上げていきましょうということでした。ありがとうございます。私が好きなおにぎりの具はですね、コンビニでこの間ね、東京遠征でさ、まあ食べたくないんだけど、一番手っ取り早い炭水化物を食べるじゃないですか。でね、うどんとね、おにぎりを買ったわけですよ。どん兵衛とか2日間コンビニのご飯を食べましたよ。食べたくなかったけどね、時間なかったんでね。で、1日目は豚しゃぶうどんとおにぎり食べたんです。もう炭水化物祭りね。で、具材がなんかひじきだったかな。いや、なんか本当はね、もっとさ、明太子とかさ、すじことか食べたいけど、だって高いじゃん、今、おにぎりが。ね？高すぎですよ。でね、その次の日は、なんだっけな、ローソンで買ったんで、枝豆入りのやつ食べた。美味しかった、あれ。私もね、

一時期ライブ前に赤飯を食べるっていう儀式をやってましたね。あとファミチキと、うん、赤飯好き。やっぱりでもね、一番好きなのは明太子か筋子ですね、うん、でこの間ね、うちの親が筋子買ったからっつって家でね、昼食取るときにおにぎり、筋子のおにぎりにして食べました。めちゃめちゃ美味しい。筋子幸せになるね、気持ちが。筋子大好き、本当にね。ありがとうございます。というわけで来週のメールテーマは、気づくと見ちゃうアプリにしましょう。まあアプリだったり動画だったり、気づくと見ちゃうもの、あなたがどうでしょうか。ついつい見ちゃうこの動画とかあるじゃん。ついつい見ちゃうこのアプリ開いちゃうとか、ついつい寝る前に私は TikTok 開いちゃうんですけど、ついつい やるともう時間が溶けていくっていうね、そんな感じなので、ついつい見ちゃう、まあアプリだったり動画だったり、何でもいいです。ついつい見ちゃうもの、あなたがついつい見ちゃうものね、この来週のメールテーマにしたいと思いますので、ぜひ皆さん、たくさんのね、方々が聞いてらっしゃると思いますので、メッセージいくらでもお待ちしてますよね。はい、ぜひぜひ遠くから聞いてるそこのあなた、恥ずかしがらずにメッセージお待ちしております。私のホームページの、メッセージ、ラジオのホームに行っていただきますと、メッセージリクエストフォームがございますから、そこからね、いただきたいと思います。またはですね、office@sacfinity.com office@sacfinity.com までよろしくお願いいたします。ご視聴者の中のフーデーズ、めんたくエンディング。

まあ来週は、今週はね、いろいろあったんで、ちょっと土日はね、ちょっと、家で練習しつつ、ちょっと、ビューティーメンテナンスデーにしたいなと思っております。はい。ご所属のライブ情報ですが、5月の24日、東松山、S4R さんで行われます。AKJ、のイベントに出ます。出演時間は1時台ですね。ぜひ来てください。そして、5月31日にワンマンライブ、まだチケットあります。配信チケットもあるので、ぜひ私の SNS チェックしてください。それではこの辺でこの後も素敵なお時間を。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子供大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子供、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子供のような考え方、子供のような行動をする大人のことです。で、この子供の、なんだろうかな、

心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキーはちょっと飲むとかね。でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、うん、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生をぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれはリスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみます。いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子供大人という特徴ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法がわかりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、危ないよっつも言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましては自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人やってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ小乳道さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な

よ。まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね、子供大人。大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうでこうでこうで、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね、はい。でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね、はい。いろんな子供大人いる、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね、はい。粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい。ちょっとこの子供大人っていうのは勉強してもらいたいと思います。で怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です、はい。だからこれは、正しいということであれば、これ全員この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな、戦ってくださいこの上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい。年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後からね移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい。ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ、いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね、うん。遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい。というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告すればいいだけです、はい。次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に
感じるのですが、結局内部でごたごたして

しまっています。良い団体だと思うのでこれからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう二つの件で、揉め事があった、まあなんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです、うん、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとか、イベントなんていうのは争い事だらけです。揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその、次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません、うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよ、意見を聞いてあげようか、でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らしてあげたいとって、音上でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまでね、乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あ、この子売れそう、あ、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあこの団体の将来は、まあ明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始まるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういう、いい団体であれば次もまたね、辞めても次が来るからいいんだよっていう多分受給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないと言ったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいないだったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当に伝えたいことなので、ホームページのね中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください、メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 願いします。サムライジング、この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。
2: 本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトリエッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうしてあしてとか頼むよとかね、
3: はいは
2: い
3: は
2: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいっすよね。
2: 優しいよね、いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、うん、整備兵の山口亮太という、
2: うん、
3: 最年少の整備兵の役をやられてて、でその方が僕が所属してきた時に流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われて、
2: うん、
3: オーディションを受けたのがきっかけ。
2: ごめん、誰がその山口亮太。
3: 伊藤大成さんって。
2: 伊藤大成さん、
3: トラさんは覚えてらっしゃってましたね、うん、
2: やめろよ、俺が覚え
3: てる。いやいやいや
2: いや、多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
3: え、
2: 知らないというか共演してないよね。
3: 伊藤大成さんの方ですよね。
2: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
3: しました、しました、
2: はい、しましたよね。
3: はい、
2: 僕は何をやってたんだろう。
3: 竹山やってました。
2: え、で何の役で言った。
3: 僕ピッチャーの日枝やってました。
2: あ、え、特攻隊やってた。
3: はい、僕整備兵ないですよ。
2: 家でやってたんだ。
3: はい、
2: 俺竹山。
3: そうです。
2: 同じチームじゃなかった。
3: いや、違うチームで。
2: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそう、当時は違うしね。
3: はい、
2: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
3: はい、
2: 思いとか、
3: はい、
2: 多分正直な話あまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、
3: はい、
2: どうでした一発目関わってみた時。
3: わあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
2: どういう意味で。
3: あ、もうこれ本当に話せば長くなるんですけど、 僕

0: 本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
1: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおらーってやめてとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
0: もちろんもちろん、それは、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、
1: キャッチャーね、役の人がね、大槻役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あーなるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部その、うまくいかないのは僕の
1: せいみたい
0: になってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、じゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りのあのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうだね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
0: そうなんですよ、であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、そのプロデューサーを探しましたところ、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん
0: 藤島くんと、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、がいたと朝の8時に、
0: はい、で
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだと思って、これ絶対説得されるなと思いながら、席ついて、あのまあ話を僕も話して、こういう思いです、いですと、辛いんですと、
1: いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護をしてくださって、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、そのやっぱ森川さんの言葉というか、あと藤島くんの言葉というか、なんかその気にするなっていうか、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、俺はあの最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだね、
0: 変わりまして、
1: 血液があって、
0: で出ますと
1: 言いまして
0: 、最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: でもそのまま行って、稽古して、
0: 稽古して、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、と思って、
1: そうだね、まあ逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだ
0: け
1: ど、そうするとね、本当ね、残念だったなみたいなでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: 結構広まっちゃった、森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、でもその僕がその日会った朝の、昼の稽古の最中に、その時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ、
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うんだ、はい、あ、それで
0: なんかいろいろあったらしいね、 あのよかったね続けてねみたいな感じで、あもう
1: 全部回

0: 回ってんじゃん。
1: 回ってると思って、
0: うん、許せないと思った。
1: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
0: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
1: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
0: そうですね、はい、で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
1: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってほんあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、はいはいはい、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、うん、終わってくからなみたいな、うんうん、だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、うんうんうんうん、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、うん、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、うん、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、うん、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、うん、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、うん、後悔ないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
0: これまだまとめはやめてね。
1: いやもちろん。
0: あ、まだ続きますからね。お、今まとめ終わり、帰ろうとしてると思ったんだけど。
1: いやいや、ごめんなさい。
0: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はい、うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね。はい、まあ、そういう意味では、一瞬一瞬大事に生きろっていうと、ちょっと大げさかもしれないですけど、でも、一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
0: うん、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、はい、なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか、命を使うって書くんだって、俺台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、はい、これがまあ分かんないけど、いろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セルフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
0: うんうんうん、
1: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
1: いやどういう意味なんだろう、最初分かんなかったんです
0: ね。なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか とか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレイチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレイチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、うんうんうん、でその時

0: はまだその所属サムライジング入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: あの
0: フィリピンの方に行きまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: はい、
0: でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じでこう、でしたら1年目の流れる雲が終わった次の年に、うん、SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に、
1: うん、
0: 確かあの時ちはやぶる、
1: うん、
0: 確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、
0: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: でその後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
1: ああ、はいはいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うん、
0: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、
1: うん、
0: 並木さんから言われまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれた
0: の何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、
1: うん、これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
1: うん、
0: 福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、なにこれは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう、も
1: ち悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: ああイバナ・ジャバック、
1: ああそうイバナ・ジャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだよ一回、
0: ああれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのイバ、はい、イバ
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、
0: はい、
1: 俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: ほんとに一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで、ほんとに会話してない中最後にそんな話をしたの、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代も僕あったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日か行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うんうん、

0: の組み合わせですかね。台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、うん、新ワークをするっていう。
1: なるほどね、はい、それイバッチャなんちゃかさんとかじゃないんですか。
0: あ、違う、イバナチャバックイバナ
1: イバナチャバック、
0: ね、イバナチャバック、はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかった、日本で学ぶってことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
1: はいはい、あとそうそう読んでるって言って
0: た、読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 、うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本、あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、
1: うん、なんか、あ、そうなんだ、
0: はい、それで、うん、わ、これは行かなきゃと思って、うん、イバラン・チャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
1: すごい行動力だね。でもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた？
0: いや、話せるっていうか、うん、あ、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
1: ぐらいで、
0: はい、
1: あ、でもすごいね、
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、
1: うん、
0: 当時は
1: 今は
0: 今もいや、やっぱ昔ほど、うん、その熱はだんだんと、うんうんうん、まあ、冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだ、
1: うん、
0: はい、
1: うん
0: うんうん、日はまだ灯ってる感じかな。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね。
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった、全然。
0: いや、でもそれで言ったら、ね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから。まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
0: それは野宿ですか？
1: うん、そこにテント張ってね。
0: 砂漠の中に？
1: 砂漠の中に。
0: うわ、水とかは
1: どうしますか？あ、まあ、もちろん、その砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、
0: あ、
1: で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あ、砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
1: そう、いや、全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
1: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あーと思って、
0: はい、
1: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと。もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうヤバい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あー、そうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ。でもそれぐらいもう何だ、全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: え、でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもって。

0: なってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、はあ、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ、ほんとに。ほんでもね、実はあのさっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ
0: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が、星に、あの天にね、星が散らばってるんだ、初めて知った。
1: あ、じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、ブワーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会場チハヤブルなんか特にそうだよ、
1: ね、あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うん、日本じゃ全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるチハヤブル神の国という、戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、あ、高人とか、
1: 高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね、あ、そっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパール、
1: ネパール
0: は行ったのね。ネパールです。ああ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニアなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあ、あともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっと、お、ジャパニーズなんとかなんとかって、お、オッケーオッケー、お、ソリソリとか言って、よくわかんないこと言って、お、でもう、あ、やべ、出番、ペッツ、バッて、
1: わー。
0: 面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージって、と思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そっからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ。 舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけど、

0: もう、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって。
1: 森さんが。
0: でしょ、思うでしょ。
1: はい。うん、もうなんか枯れて涙が出てこないんじゃないです
0: か。あ、
1: そうだったんです
0: か。もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ。

0: 出る側としてはやったなと思ったんだよね。
1: うん、もう出し切ったっていう。
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう。
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分、ね、何人かしか持ってないと
1: 思う。 DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: あ、見たいです。
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね。伝えたいメッセージ、
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね。見てもらって、ね、
1: そうです
0: ね、うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね、多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね。天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってました、それ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分、あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そう
1: だ。僕トラさんが。
0: あ、ね。
1: はい。
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか。やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってあるの？
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ、僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、じゃなく例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの？
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ。
0: うん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった。

0: 前半じゃなくて、前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレア嵐に塗ってください。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、はい、僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい。
0: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストは、サムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります、伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 和らぐ夜から、ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で、咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、どんどんいきましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ。
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ。うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ、
1: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに、あの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
0: うん、
1: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人割とストレートに聞いてくるんですよ。それどういう意味ですかって、いや、だから今日20分くらい話しましたけど勉強になりました。
0: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると、01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね。俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると どうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロイチの人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな縁を書くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんは どう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、あのゼロ一のゼロゼロ
0: でも白
1: ゼロってね、あの、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、人もものも。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあのはい、プラスなことを言いたいなと、あんな無理しなくてもいいのになって、
0: ああなるほど、
1: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってるって、
0: そう
1: 自分の中でさ
0: そう
1: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないよに思う。あの字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね、ずっと見てるとこれは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系のジッターのハモニカキッチンにやろうとしてやっぱりやめましたけど
0: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ
1: そうね、あらそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕はあの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半から、はい、ずっと東京中 あのアーティスト状況劇場天井さじき土方摘み、物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当に

0: な人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけど、あのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、うん、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
1: 言
0: うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなって
1: 気持ち悪いですね、
0: みんな思ってるような、うん、気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思うけど、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。
1: へ
0: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・コルティとかっていうのを撮った時に、マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考える人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニストは、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだよ客が劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって踊れとるっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思います。

0: へえ。
1: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイプってやっぱビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
0: うん、
1: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってションベンをした男なんだね。
0: やばい。
1: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから、
0: いや僕も一回だけ、
1: 自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
0: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
1: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
0: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん、
1: 話完全にずれた。
0: いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕もうもはやこれいらないなと思ったんですけど、
1: いや何でも聞いてください。
0: いや手塚さん、そのまあ、ビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話であってましたっけ。
1: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年で、もうビデオの時代が終わって、
0: はい、
1: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
0: はい、
1: カメラ、ビデオって1960年代後半出てきたんですけど、
0: はい、
1: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
0: はいはいはいはい、
1: それを説明して、でその時になぜかサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、ビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
0: はい、
1: 特に一番は富士フィルムスーパーハイグレードが出た時に、
0: はい、
1: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、ちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
0: はい、
1: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
0: へ
1: ー、90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
0: はい、
1: 2階で、暇だから知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
0: 内装ね、はい、
1: 内装でやった。そう、今日いろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきたから 2,3 日にまた持って
0: きて、いや、そこから、まあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんないかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって、狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
0: うん、
1: てっちゃんとアヒルのあるところですけど、はい、あそこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで

0: 悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるん
1: ですね。
0: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいやでも
0: 時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: 儲かってない、作りそうだったから、ね、
1: 作りそうなんですそうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって、特にね段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね恥ずかしいこと、だから作らないんだけど
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京以上の取っとけば100年後に見ればあこういうんだって分かるかな、
1: うん、
0: でなおかつこれがね俺ね軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とかNHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです、
1: はいはいはい、
0: 全然ね俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティスト集めてやったんだけど、でねで結局寂しいよね、俺じゃあ自分でやるしかない、
1: あ
0: 自分でやるようになっちゃう。だから、
1: うん、
0: あの時取らなければ上京劇場ないからね。だからでそう誰もやってないだろうとか思うわけですよ、うん、で今日思い出すと東京新聞のねあの僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話をざんざんするから、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地にパチンコ屋の後にさらちにしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズもさらちにして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけです。でもその時の発想は軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね渋谷行くときに84坪のパチンコ屋の跡が空いてて家賃84万
1: 円、うん、
0: で駅のすぐそばで
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で
0: なぜかね俺自分が嫌になるくらいに軽率な 横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは、これは本当恥ずかしいね、
1: うん、
0: これはウケるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするなって、
1: うん、
0: 確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になって
1: る、
0: うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょ
1: う、
0: うん、考えてることが。
1: でメディア受け
0: はやってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だけどちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうのも、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子クラザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。手塚さんどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいやそうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: 風
0: に、
1: うんうんうん、
0: そこはもう動かさないようにしようで、例えば ね DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が

彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり、聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていてもふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれこんなところから出てくるのというようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて

急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広

心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ポトリの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッパ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow。虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up, Jump to Spring. These Foolish Things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, Jump to Spring。心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、それ、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね、そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、

そう、20代で見たはずです。うん、ですから、知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変、ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。うん、申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、曰くつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ、一度はご覧になってみてくださいね。映画ファンならね。サンセット踊り。

来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。っていうね、明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、テイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスでまずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから。

自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当にあの個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080。ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: マスコナオミの

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃない。

かなと思って衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやーでもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初のねゴールデンウィーク入り口だったせいか全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか。リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね。結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよね。そう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたり、なんかねちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね。やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

イトゥオレっていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね。春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし。水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、

そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子供祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路まで繋がってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさん、ぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 YS6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ、続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君、絶対こういうのやんないでね手作りできないし。うわー、すごいな。あ、でももしやったとしたら、あれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一つアニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅じももなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館でさくらももこ展があるので行ってきます。さくらももこさん、静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。あ、素敵。8日はさくらももこ先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時にさくらももこ先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことで、ラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね、見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、ああびっくりした。ああそう、ひらがなでね書いてあって、先日顔を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは、おはこんばんちは。おこらじさすで、黒木名車でごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅で、まこちゃんが見てみたい桜は、北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて、天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました、中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さんありがとうございます。そしてうわー、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある
区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートル橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

ちよいかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかなーなんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね、考えちゃったりしてね。なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやーもう今からちょっと準備をね、整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね、今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですよね。
1: まあゴールデンウィーク明けという感じに、うん、まあ我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: ああ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: ああ、なんかね、車がだいぶ、
1: はいはい、まあ泥だらけ
0: になっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、うん、電波ってどこでも入るんですね、うん、携帯の電波ってね。
0: そうですねこれね、まあこれ言わないの
1: 何ですか今

0: NTT に噛みつこうとしました。
1: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん、まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
0: はいはいはい、やっぱりいますね、皆さん。
1: ねえ、まあ、この休みの間ね、
0: はい、
1: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: その今の子供たちには、はい、多分想像もつかないでしょうけど、
0: はい、
1: 僕らがね若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいでやっとネットとかね、
0: そうですね、
1: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
0: そうです
1: 、多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうに、はいはいはい、思うじゃないですか、
0: はい、
1: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの
0: みたいな、はいはいはいはい、
1: 考えてたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ゴールデンウィーク中ね、
0: えらい壮大なテーマを考えてましたね
1: そうそうで、うん、まあネットもなくてね、
0: はい、
1: スマホもなくて、
0: うん、
1: でもね、
0: うん、
1: その頃の僕らには何があったかっていうと、
0: はい、
1: 知恵があったんです
0: すごいなんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
1: 知恵があったから楽しかったんですよ、
0: はい、
1: なぜなら、
0: はい、
1: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
0: はい、
1: 調べられないから、
0: はいはい、今何が起きているかと
1: ね、そうそうそうそう、うん、でもね、
0: はい、
1: 誰かが、
0: はい、
1: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
0: はいはいはいはい、
1: それみんなで考えるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そんなことあるかっていうことを、
0: なるほどなるほど、
1: うん、で、ああでもね、こうでもね、
0: はい、
1: みんなで知恵を出しながら調べて、
0: はい、
1: で、またそこでいやいやいやなんてね、
0: はいはいはいはい、
1: それが楽しかったんですよ今はね、全てがネット、
0: はい、
1: スマホで完結しちゃうでしょ、
0: はいはい、そうですね、
1: その、
0: う
1: ん、相談もなく、
0: はいはいはい、
1: あれなんだか分かんねえなーなんていうとね、
0: さらにはもうなんか検索ワードだけで、
1: うん、
0: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
1: う
0: ん、
1: だからね、
0: はい、
1: 知恵も何もないんですよ。
0: なるほどなるほど
1: だから、
0: はい、
1: それは面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
0: はいはいはい、
1: さあ面白くねえよ。
0: まあなるほどなるほど、
1: はいはい、別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
0: はい、
1: 友達は常にいるわけだから、
0: ああなるほどなるほど、
1: その頃はね、
0: はい、
1: みんなで集まってゴールデンウィークでもね知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
0: はいはいはい、
1: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
0: うんうん、
1: でどうしますかってなった時に、
0: はい、
1: まあ、相談しますよね、まず友達に、はい、
0: なるほど、
1: 俺実はさ、
0: はいはいはい、
1: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
0: は
1: いはい、あれいいのかなんて、
0: はいはいはい、
1: でそれがどういう風にするのかってことで、今度本屋に行きますよね、
0: はあはあ、なるほど、
1: ホットドッグプレス買いますよね、
0: はいはいはいはい、
1: ホットドッグプレス読みながら、
0: はい、
1: シミュレーションしますよね、
0: はい、
1: いろいろ、
0: はい、
1: これなんですよ知恵って、
0: はいはいはいはい、
1: これが楽しいの。
0: なるほどなるほど、
1: それは今ね、
0: はい、
1: AI で、
0: はい、
1: 何月何日、
0: はい、
1: こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
0: あ、なるほどなるほど、
1: これはどうでしょう、
0: はいはい、
1: これはどうでしょう、
0: はいはい、
1: これはどうでしょう、
0: ね、
1: 1位なんて入れたぐらいするでしょ、
0: はいはいはい、
1: 1を入れたあなたはなんてこう、はいはい、なってくるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 俺もすげえ使ってますけど
0: そうですね、使ってる人の話ですね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: じゃあこんなケースはどうでしょうか、
0: はいはいはいはい、
1: それじゃあ面白くねえんですよ本当に
0: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
1: と、うん、考えてました何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
0: 壮大なテーマで考えてましたね。
1: そうそう、だから友達が、
0: はい、
1: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
0: はい、
1: いや確かにわかると、
0: はい、
1: だって俺も今ね、
0: うん、
1: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: 昔は友達に言ってたでしょ、
0: はいはいはい、
1: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
0: はいはいはい、
1: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、ここがね、
0: はいはい、
1: こう替え歌ばっか使いにやがってよみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: AI が友達
0: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね、
1: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
0: はい、
1: もう結局はね飲まれてる、
0: そうですね、
1: うん、
0: だってね YouTube で、あ懐かしいなって言って、
1: う
0: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか、
1: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
0: はいはいはい、
1: 昨日からね、
0: はいはい、
1: 150回は見てる
0: でなんかそれをね 見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいに

0: して、うん、ちょっとこう飲みながら、うん、あいい時代だったねみたいな。
1: 本当にいい時代でした。輝いてた。I feel コークは本当に
0: もうね、下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、うん、あのいやよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、うん、あの一昔前にの深見千三郎市長とか、うん、そんな変わりはないと思いますよ。
1: 俺も年取ったってことか。
0: そうですね、うん、まあでもまあそんな、なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
1: まあね、うん、一つの財産ではありますけどね。そ う, そ, う そ, うそういう部分では、
0: うんうん、僕だってもうずっとゴールデンウィークは、うん、まあ、山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、はい、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、うん、あと白い巨塔見てましたからね。
1: あ、似たようなもん。俺も似たようなもん。そう、大体、う
0: ん、あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
1: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
0: あれだけです、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム、あ
1: ーロイヤルキングだけど、あ、言ってしまった。
0: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから。
1: 言ってるな。、うん、だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに。
0: また何この矢は。思い出矢は何な。
1: まあまあそれにしときましょうか。
0: まあ、ね、
1: う
0: ん、まあ、一応ですね、まあ久しぶりということでですね、うん、まあ今週は何をするかというのですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月はちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を、
1: あー、そんなちょっとやろうかなと思って言ってましたね、それはね。
0: で、まあそれと同時に、まあ来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
1: はいはい、
0: それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、
1: うん、
0: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
1: うん、
0: そうなるとまあね、リクエストを読まれたりとかしたら、
1: うん、
0: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
1: そうですね、
0: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
1: うんうんうん、
0: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
1: はい、
0: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
1: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで、
0: あ、なるほど、
1: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
0: ちょっとやっていきましょうか、
1: うんうん、
0: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね。そんな今週は何をするかというと、まあ、リクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ、BG をバックに流しながら、まあ、これは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代の、そのまあ、昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ、昔の話を。昔のゲーム、
1: うん、
0: まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。
1: あ、
0: メトロイドの、第一ステージというかの、ビジなんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、
0: はい、
1: じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんな、なんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。まあ
1: 考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、あのバイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば

0: まあ僕がやってたのは、まあバイオもそうだけど、ダビスタとかね。ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいな。どんどん出てくる時で。で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームは多分ゲームと相性がいいんじゃないか、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、ある意味伝説のファミコンカセット、スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ。でちょっとホラーゲーム作ってみないかみたいな、その下の人たちに言ってみて、で当時プレイステーションだったからポリゴンね、使えるっていうことで、まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、当時のカプコンってバイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、スト2だったんですよ。ストリートファイターの方に、まあ全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、ただ一人だったんですよ。最初に作れって言われた人。お前全部やれよみたいな。でもやっぱ一人ではね、ちょっと無理があるじゃないですか。どうしても。例えばポリゴンにしても、プレイステーションのスペックはやっぱ、まあ当時では高かったと言っても、まああくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ。そういうところにいろいろ試行錯誤したりとか。で、一人ではやっぱできないから、
1: まあそうですね、
0: ちょっと人をくださいって言ったら、ああ分かった分かった、任しとけって言って集められたのは、ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、まあ長くても4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんですよ。それが逆にこうそうしたっていう、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ。これちょっとね、動かねえとかね。でそこで、まあどういう風に動かそうかっていうことで、まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ。ポリゴン師みたいなのに頼んだら、これでは重すぎて動かない。じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう。それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だ。でその代わり、例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィックとか、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、やっぱ無理があると。画角は一定にしよう。だから例えば上からの画角、ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな。
1: そうですね、確かに確かに、
0: まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃないみたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね。
0: そう。で BGM もそれまでゲームには大体 BGM って付き物だったわけじゃないですか、まあそのホラーゲーム、例えばこのメトロイドにしても、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、でもあれほぼ足音だったでしょ。
1: そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: そうドアの開け閉めと、で、あとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、恐怖を煽るのに、わざと見えないところで、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で。
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、みたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ
0: そういうので恐怖を生もう
1: か。なるほどなるほど。
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、みたいなあれになっても、その立場になってるけど、当時はもう本当に、俺っすか、
1: まあそうでしょうね、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、まあ中方さんのそのナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね。みんなで試行錯誤して、今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、ああだこだ言いながら、試行錯誤しながらっていうのは、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね。
0: だからね、あの今はね、もうみんなね、まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に

0: 聞いたなこの話
1: 知恵なんですよだから補えない部分補もうできない部分は知恵で補ってるから、はいはい、みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、
0: まあ、斬新な発想というか
1: そうそうそうそう、
0: うん、今度はなかったみたいな
1: スターフォックス2なんかもで、ねあはいはいはい、なんだっけ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよね、キャラクター。
0: うーん。
1: うん。主人公ファルコン、ファルコンって言うんだっけな、鳥。
0: はい。
1: うん。で、なんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
0: はい、
1: ドット絵では、うん、人間の区別がつけられないっていうことで、動物に変えた。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: うん。知恵なん
0: です。知恵なんですね。
1: 知恵なんです
0: よ。なるほど。
1: すべてね、だからやっぱ知恵、人知恵あるゲームが、やっぱ名作と呼ばれるものになってるなぁ、
0: まあね。
1: I feel coke
0: 全然、コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね、今ね。まあ一応、でもそんな感じの、なんかこう、やっぱまあ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてると、まあちょっと楽しいですね。
1: うん、そうでしょ、うん、これね、
0: ゴールデンウィークやってたんですか、
1: ね、え
0: ゴールデンウィークにやってたんですか
1: 違うかもしれない。覚えてないけど。
0: はいはいはい、
1: そんなことも見てましたっていう話で、ね。
0: なるほど。
1: すいませんね。熱くね。久しぶりだから。
0: いいですね。あまあでも、もうゲーム BGM やわですからね。
1: うんうんうん、
0: まあ一応じゃあ、今週は何をするかというとですね。
1: はい。
0: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね。うん、
1: はい。
0: 一応なんかいろいろこっちで、番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、結構こう、来てたんですよ。
1: はい。
0: それをちょっとね、いろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、
1: うん、
0: 来てたのがですね、はい、まあゲーム BGM やわへのお便りですと、
1: うん、
0: いただいたのがですね、まあ、この間もいただいた、リクエストいただいた、南沢真宏さんからいただきまして、
1: はい、
0: 東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日はメールの採用ありがとうございました。
1: うん、
0: 放送後期も楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: さて、その放送後期なのですが、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと。
1: う
0: ん、なんかこう、いろんなミュージシャンの人がゲーム BGM の、なんか、やってるよね、みたいな話をしてて、
1: はいはいはい、
0: その話の中で、
1: うん、
0: 他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、
1: はいはいはい、
0: とかっていう話をしてた時に、
1: はい、
0: ユーミンのゲーム曲、あります、
1: うん。
0: あるんです。
1: あるんだ。
0: ソーシャルゲーム、
1: うん
0: 刀剣乱舞、オンラインのサービス開始5周年記念として、
1: はいはいはい、
0: ユーミンこと松任谷由実さんが、2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
1: へ
0: ぇー。まあこれ刀剣乱舞っていうのは、刀剣の、まあ、つくも神たちが、歴史改憲を、はい改編を目論む館と、館と戦いを繰り広げるというシナリオ。
1: 片言ですけど、大丈夫ですか
0: すいません、来日したてたもんね。
1: はいはい、
0: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とかね、の走りですからね。
1: コスプレとかね。
0: うん。で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
1: うん、
0: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん。まあ、これで出てくるんですね。で、まあ一応、まあユーミンの曲ですからね。
1: うん、
0: ちょっとまあ、ユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、じゃあこれ、松任谷由実さんでですね、
1: うん、
0: あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか。
1: はい、
0: こんな感じです。

0: ですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。
1: さよなら
0: あのエヴァの、あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう東

0: 剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね、
0: そう
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
1: やってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、
1: はい、

0: なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな。それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね。
0: そうですね、
1: いろいろなんていうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなったりとかもしてますよね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってきたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
1: 叱るべき、
0: いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM というふうになるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかこう、ね、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますね。
1: そうで、これはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだからっていうそのレジルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さんありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから、
1: ね、俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
1: ファンキーファニ
0: ーこの間も同じような感じで言いましたね。先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ。
1: 禁断の質問ね。はいはいはい。
0: だからそれで、すべて千葉さんの所有音源ってことで、大変驚いた一方、では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと、少し怖くもなりました。はいはいはい、いや、まあ、そんなに持ってないですけどね。さて、東さんが、ポケモンのゲームをミプレートのことで、何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと。一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌がおうでも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと。ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、だからそのマップ使ってみたいなのなかったんで、ちょっとだけやった。
0: まあ、俺もちょっとだけやりました。で、一丁髪はやしました。
1: なんかボールかなんかぶつけてあれすんですよね。で、なんかうちに、お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。
0: なるほど。
1: そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それ一番のイベント開催が期待できました。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ぉ。ということをいただいたんですけども、もうこっちの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、その、ポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ん。オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ、
0: そうですね、
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね、
0: はい、ちょっとまあ斬新な、続くパターンで、
1: 続くパターン
0: で、はい、でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか普通オタとか、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうにまあポケモンの BG、 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とこの番組も続きはウェブで使って
0: ちょっとやってみましょう、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、この番組はこうした本がスポンサーがつくぞ、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは @gmail.com、この他にも X、 インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど

0: 気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
0: 今までも本格的だったんですけどね、
1: はい、もうね、もう改めて言わないと、もうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね。
0: 215ですからね、刻みに刻んで。
1: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから。本当だ。だからもう本当にね、スポンサーさん、なんかこう、自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、まあ、イベント会社の方とかですね、ゲームメーカーの方とかですね、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、はい、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、はい、まあ、今週はやっぱこんな感じでちょっとポケモンの1作目もやったんでですね、うん、はいはい、まあちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあ、ですね、はい、うん、まあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 春のショー、お疲れ様でした。は
1: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いやー、先週の今日はウキウキワキワキだったんだ。
0: ワキワキ、そうでしたね。
2: ね、
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね。いや、本当いい大会でしたよね。
0: そうです。うん、まず何よりも天気が
2: 本当だ。
0: 味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね。
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいですからね。暑いぐらい
0: ですね、うん、
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、いやでもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒い
0: って
2: 見ておりましたけれども、
0: 着込んできてよかったって、
2: ね、よかったですよね。
0: ありましたけどね。
2: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
0: はい、
2: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
0: はい、
2: 顔ぶれでございました。
0: うん、
2: で、平均年齢、
0: はい、
2: 計算しましたら、はい、36.7歳という感じの、データが取れましたけれども、
0: へーへーへー、
2: 本当にね、いい作品をさせていただきましたけれども、
0: うん、
2: まあ

0: 公開収録もね、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
0: そうですね、
1: はい、
0: あのこの花火の星も一周伸びたかなという、うん、
1: そうそうそう
0: 感じはいたしますけども ね、
1: あの小さい花火博士もね、
0: そう本当だ、
1: 花火ファンも来てくださって、ね、
0: 放送席にも寄っていただいたりして、
1: あそうでしたね、
0: 本当ありがたかったですけどね、
1: ありがたい、
0: ま、こういった内容については、
1: うんうん、
0: 伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
1: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、改めてというような感じで ね聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火と、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: まあ、補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないとですね。
1: そうですね、はい、今回の、まあ、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね。
1: はい。準優勝、北日本花火工業、今野貴則さん。
0: はい。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が、長野県田舎港堀内煙火店、中島正明さん。うん、
0: いやー、ね、初出場で優勝しましたね。
1: うん、そうですね。そして、千葉県福山花火工場の土屋義信さん。
0: ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
1: そうですね。
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
1: ですね。
0: ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと言ってましたけどね。
1: そうでしたか。そっか。
0: はい。
1: はい。準優勝は、秋田県北日本花火工業、今野貴則さん。
0: ねえ、ダブルで準優勝。
1: そう。
0: 立派ですね。
1: はい。そして、新作花火の部、優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業、伊藤光也さん。
0: はい、ストップモーション。
1: うん。
0: 今年も素晴らしい作品でしたね。
1: はい。そして、長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
0: ねえ、ダブルって、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
1: そうですね。どちらも優秀賞でした。
0: 素晴らしい。
1: はい。特別賞、公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
0: やっぱりその親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、あの、お箱というか、もう矜持なんでしょうね。
1: そうですね。素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は、佐賀県唐津煙火の木塚智也さん。
0: はい。まあ放送席では、まあ前半といいますか、もう騒然としましたけどもね。
1: そうでした。びっくりでした
0: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、両方とも、あの蛍も素晴らしかったし、
1: そうでしたね、
0: あのご衛心の完成度も、いやすごいなっていう感じでね、あの花火鑑賞士をうならせてくれたんじゃないでしょうか、
1: そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業、今野貴則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ、連覇はならずとも、すぐにね、返り咲くというか、取り返すあたりが、やっぱり底力っていう感じしますよね。
1: それでは、表彰式の模様をお送りいたします。まずは、審査委員長、新井充さんの好評です。
2: 審査委員長、仰せつかっております。新井でございます。好評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、

まあ、全く天気の心配がなかったので、毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出た時に心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということで、コンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。から審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれども、お断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割り物、新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、あの花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて、審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社、与江新が5社、護衛新が5社ということで、護衛新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら芯の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番、山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、ここは逸栄神ですね、逸栄神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸栄神ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸栄神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で逸栄神、三重神、護衛神、三重神、三重神、逸栄神ですかね、今年は与栄神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、

0: 審査としても結構満足しているかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。でまたこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんは演歌協会特別賞を取られてます。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で10号もバランスの取れたいい見え心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいというね、新入り割り物の真の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で完成度が同じならば真の数が多い方と、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい、それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の、審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただきて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、

0: 純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならばEDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの 好評でした。
2: いやーね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うんうん、コメントいただきまして本当にありがとうございました。うんうん、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: う
2: ん、
1: そうですかね。
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやーいいですね。こうやって個人名も挙げてもらって作品

0: 品をね、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたら、どんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていう風なところまで考えるべきだよねって、自身のね、あの音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほど、と感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました、今野貴則さんの社事でございます。お聞きください。
2: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ、あの総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の尾というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
0: 素晴らしいね。
1: そうですね、
0: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね 出して、そうだよね、うん、年長さんにしてみると、パパ今日優勝したって聞くよね、
1: 聞きそうですよね、気になりますもんね。

0: で、それがまたね、うん、あの、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
0: また素晴らしいもので、我々を感動させてくれるっていうふうな、あの、いい方のね、
1: はい、
0: さが、
1: そうですね、
0: うん、続いてるんだなと思いましたけど、
1: うんうんう
0: ん、なんかね、高則くん、高則くんって言っておきながら、はい、親父高則のね、
1: そう、
0: なんかそういう姿も、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは、非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね。もう胸を張って。
0: そうですね。
1: 優勝賞ということでね。
0: 本当だ。この春の賞を皮切りに、暑い夏が。で、暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
0: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
0: で、熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、
1: はい、
0: またお待ちしております。
1: はい。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
0: 12連休の人何

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。

次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました、ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました、ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました、ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんから

もいただきました。日立市の何ぬねのんてぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました、ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。

0: 京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島でFM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いたとき泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheatarch.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmhitachi fmheatarch.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
3: 稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のためにホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りします。時代を彩った名曲、誰もが口ずさめる歌謡曲、あなたの青春時代がプレイバック、自分を支えてくれたあの曲、元気が出る応援ソング、そして思い出とともに涙がこぼれる歌もある。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる、今朝もヒットソングでスイッチオン。稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。おはようございます。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。お相手はベティです。今日のお目覚めはいかがですか？この番組は1週間の始まりの月曜日と週末の金曜日にお届けする音楽プログラムです。つい口ずさみ元気になれる、もしくは思い出が蘇る、ちょっと懐かしい歌謡曲を中心に選曲しています。今日の活力となるように頑張る背中を押してくれる音楽を、今朝はまずこのヒットソングでスイッチオン。まずは1970年代のデュエットソングを代表する名曲です。平尾正明&畑中陽子、カナダからの手紙。

1978年にリリースされた作曲家平尾正明さんとお弟子さんだった畑中陽子さんによるデュエット曲です。作詞は阿久悠さん、そして作曲はもちろん平尾正明さんご本人。当時お二人の年齢差も話題になりました。平尾正明&畑中陽子、カナダからの手紙でした。スイッチオン。続いてサザンオールスターズの桑田佳祐さんが作詞作曲を手掛け、原由子さんがボーカルを務めた楽曲のカバー曲です。高田瑞江で私はピアノ。

当時アイドル歌謡から実力派シンガーへと脱皮を図っていた彼女にとってまさに運命的な一曲となり大ヒット。歌詞には実在のミュージシャンの名前が登場するのも音楽好きにはたまらない憎い演出ですよね。高田瑞恵で私はピアノでした。スイッチオン。稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。ラストは1985年にリリースされた CCB5 枚目のシングル。キャッチーなメロディーに一瞬で引き込まれる大ヒット。 CCB ラッキーチャンスをもう一度。

ロマンティックが止まらないの大ヒットで一躍トップスターとなった彼らが、その勢いそのままにオリコン1位を獲得したのがこの曲です。派手な髪色とドラムの龍浩二さんがヘッドセットマイクで歌いながら叩くスタイル、80年代を象徴するポップチューンですね。 CCB でラッキーチャンスをもう一度でした。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。今朝の選曲いかがでしたか？この番組ではお聞きの皆さんからのリクエストを募集しています。聞くと元気になれる曲、早朝に聞きたい曲、思い出の一曲など、あなたが聞きたい曲を FM いわきのホームページにあるメッセージフォーム、またはファックス 02462-0761 02462-0761 からリクエストしてください。おしまいに、稲村屋グループインフォメーション。稲村屋では一泊でも長期滞在でも快適な滞在をご支援いたします。ゆったりとくつろげる完全個室、足を伸ばしてリラックスできる大浴場や美味しいお食事、双葉郡での快適な滞在時間をご提供いたします。詳しくは稲村屋で検索。皆様お疲れ様です。居酒屋新時代いわき駅前店はさらにお得にパワーアップ。なんと飲み放題が1300円から楽しめるほか、平日のハッピーアワーは最初の一杯目が94円と驚きの新価格で、皆様を全力でお迎えします。もちろん1本50円の電串や190円の生ビールなど、最強コスパはそのまま、年中無休、夕方4時から深夜0時まで、お仕事帰りの一杯や少人数での集まりにもぜひお気軽にご利用ください。ご予約はお電話またはウェブで。エンジョイゴルフガーデン末次も毎日元気に営業中です。地域の皆様のために、稲村屋グループはこれからも走り続けます。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。さあ今日も明るい一日を。お相手はベティでした。いってらっしゃい。稲村屋プレゼンツ、ヒットソングでスイッチオン。この番組はさらなる前進のために、ホテル&ダイニング稲村屋の提供でお送りしました。

0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で、ホテル&ダイニング稲村屋。
1: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
2: ウェイビーのトレンドフレンド。

0: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
1: みんな聞いてくんち。
0: 再放送は水曜朝5時半。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: C-WAVE 76.2 FM いわき、
5: 6時をお知らせします。

0: 開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。
0: 答え見ちゃおう。
1: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは、6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。

それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常に普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、一敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が一敗なんですね。で二敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も一人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。で1敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取組が行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方、新関脇の

0: は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため、太陽の光に含まれる紫外線をずっと

と目に浴び続けていると大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め、これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

プエルトリコ系アメリカ人パーカッショニスト、レイ・バレット。2002年のアルバム、オマージュ・トゥ・アートから、Close Your Eyes でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: う
1: ん、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288

0: 0120-68-12 パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの暮らしにスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組はバンエイホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜放送資材の提供でお送りします。
3: パッケージで地域の働くを支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。

0: いわきライフスタイル。この時間はいわきの気候、風土、自然に寄り添った暮らしをしている方、環境を守り育む活動をしている方をお招きして、いわきでの暮らしを豊かにするプログラムです。今週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦澤久美子さんにお話を伺います。聞き手は立原めぐみです。芦澤さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう5月も半ばですね。
1: 早いですね。
0: 早いですね。
1: はい。
0: ゴールデンウィーク、お忙しかったですか？
1: そうですね、現場とかね、そういうのはちょっとお休みになって、みんな休暇になったりするんですけど、やっぱり植物相手なので。
0: そうですよね。
1: まあ、水やりだったり、ディスプレイの仕事があったりとか、いろいろありました。で、ただね、5月6日の日かな、前もラジオでお話ししたと思うんですけど、あの旅人町の中にある、あの小人の森さんの1周年のイベントがありまして、そこにですね、あの参加させていただいて、アロファフェスっていうのの中で、私たちやらせていただいているいわきお花会のメンバー有志によるハワイアンティーリーフのレイのワークショップっていうのを開催したんですね。
0: はい。
1: 立原さんにも来ていただきまして、大変面白い盛り上がったイベントになったかな、ね、と思うんですけど、なんかすごくね、ああいう試み初めてだったので、楽しかったなっていうのがもう第一声になるんですけど、楽しかったですかね。
0: そうですね、旅人のね、森の中がハワイアンな感じになってね。
1: そうなんです。

0: で、フラのね、方たちもたくさん続々といらしてる時にですね、ハウオリマルヒアのゆかり先生たちがね、いろいろ準備されてて、小人の森のカフェのところでステージにしてこう踊ってくださったんですけども、踊る子たちも霊を初めて編んだっていう子たち、可愛かったんですけど、とっても一生懸命自分の霊を編んでらっしゃったりとか、あと、小さいお子さんもいらっしゃったので、その小さいお子さんのために、お母さんから娘さんにですね、霊を編んで、あげて自分の娘さんの首にかけてあげるっていう、こうちょっとこうね、嬉しいほっこりするようなシーンも見れて、なんか感動もしたし、温かいイベントだなっていうふうに思いました。
1: はい、ゆかり先生がね、うん、お母さんたちの愛情も一緒に編み込んだものですっていうことをおっしゃってて、うん、はい、すごくジーンとしました、
0: ね、そうですね、感動したなって私も思いましたし、うん、なんか本当お母さんたちもすごく一生懸命編んでくださって、で最後子供さんの脇で大人の方も踊ってましたよね。
1: そうです ね、う
0: ん、なのでそれもすごく楽しかったですし、見に来てくださった方たちもすごく熱心に写真撮ってらっしゃったりとかね、してましたしね。あとやっぱり楽しかったのは、踊りながらカフェに入ると飲み物が半額になるというところで、あれ確か2時半からスタートだったんですよ、はい、もう待ってる方がいっぱい
1: 踊り待ちで、
0: そうで私たちも踊りましたよね。
1: そうですね、はい、もう一通り私たちがやることを終えてから、
0: はい、で立原さん素敵なフラでご入場された後にちょっと私たちふざけてしまってですねちょっとフラじゃない踊りをお見せしちゃったんですけど、まあ、詳しくはインスタグラムなど見ていただけると面白い映像が見れるかなっていうふうに思うんですけど、
1: 小人の森さんのね、
0: そうですね、はい、でこれからもなんかいろいろとイベントなんかもねたくさんされてるみたいなので、美味しいグリーンカレーなんかもね食べれますし、サウナなんかもありますのでね、ぜひご家族とかカップルとかお友達とね遊びに行ってみたら、癒されてとてもいい時間過ごせると思いますので、おすすめスポットになっております。
1: 本当に気持ちのいい場所です。
0: はい、
1: はい、さあ続いては、はい、バラの話題ですね。
0: そうですね、うん、もう本当5月に入ったらあっという間にバラがポンポンポンポン咲き始めて、
1: 咲いてますね。
0: そう、多分ご家庭で、うん、あ、うちも咲いてるわよっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ラジオね、聞いてくださってる方でも、やっぱりバラの好きな方とか、二十四節気の方なんかにご協力いただいてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、早いような気はするし、咲き遅いっていうのはなくて、一番か咲きましたって言ってから、次々咲くのが早い気がするんですよね。なんかいきなり温度が上がってる感じがするので、はい、この前までつぼみだったんだけど、もう見頃を迎えてるみたいなのもあると思うんですね。なので、見逃さないようにね、ぜひ見ていただきたいなと思ったので、今週はですね、21世紀の森公園の中の花の谷っていうところ、私たちボランティアの方と一緒に、バラと草花の花壇作りっていうのをやってるんですけど、2年目を迎えまして、で、昨年寒い時にもう本当に小さい苗を植えたのがですね、それさらに3倍、4倍の大きさになってくれてですね、剪定をしたり、肥料をやったり、薬を消毒したりっていろいろこう、やってきたおかげで、なんと今年の花芽の月が素晴らしいという、
1: 私もサッカー観戦の時には必ず、
0: うんね、来てくださってますよね、
1: はい、はい、来るんですけど、うん、本当にこれ全部咲くんですかっていうぐらい
0: つぼみありましたね。
1: つぼみがありますね。
0: アイスバーグ
1: アイスバーグも
0: そうですね。
1: この放送の頃には一番花が咲いてるかな。
0: そうですね、咲いてると思いますね、うん、ミニバラで小さい株なんかはちょっとまだ花つきが遅い子もいたりとか、まだちょっとつぼみもちょっとしかないっていうのももちろんあるんですけど、あそこのバラやっぱりセレクトするときからすごく観光公社さんと一生懸命計画を練ってね作っていったことがあるので、公社さんの2人女性が一生懸命やってくれてるんですけども、選んだバラすべて四季咲きのバラになってるんですね。で24本セレクトしたんですけども、4色に分けてやってるんですね。だからいろんな種類のもの見れるんですけども、勢いよく綺麗に咲いてくるのがやっぱこの春先のバラって一番綺麗だと思うんですけど、秋までねずっと楽しめるっていうのあるので、もしお時間あったらぜひまあ、サッカー観戦の時とか、今月は野球戦も入ってるんですよね、確か19日かな、プロ野球もいらっしゃいますし、いろんな大会とかもありますのでね、お散歩しながらぜひねバラを見ていただければなと思います。はい、
1: で今シーズン一番最初に咲いたバラっていうと、う
0: ん、そうですね、これ去年もね一番最初に咲いたの全く同じなんですけど、うん、早咲きの品種の中ではこの子トップバッターだったんですけど、サフラノというバラが一番に咲いてくれました。
1: はい、はい、何色のバラですか。
0: これね、なんて言ったらいいんでしょうね、立原さんたちの担当してくださってるエリアって白のバラのエリアの中に、はい、サフラノが入ってるので一応白のグループには入ってるんだけど、クリームベージュっぽいピンク、ね、うん、ベージュピンクみたいな柔らかい

0: 色の色合いなんで、で茎がちょっと赤いんで目立つ感じなんですけど、これねティーローズの仲間になるんですけど、四季咲きでね、香りはちょっと弱め、まあ、中ぐらいの香りがするバラなんですけどね、これあの1839年フランスで作られたバラになります。だから結構歴史は古い方になってくると思うんですけど、花付きが非常に良くて、いい名前、サフラノっていう字をですね日本名に直すと西王母っていう名前になるんですよ。漢字で言うと西に王様の王に母、これすごく縁起のいい名前になるんですけども、西王母っていう日本名がついてるバラになりますね。はい、
1: もう今ね見られますので、
0: う
1: ん、ぜひ、
0: そう今見頃、もうすごい
1: 見に行っていただきたいですね、うん、
0: はい、ぜひ見てください。
1: はい、はい、次々と開花進んでいく、はい、うん、全部で24種類、
0: はい、はい、なのですごい、もう24種類話すとすごくね大変になっちゃうんですけど、なんかねおすすめのバラもうこれ見てくださいみたいなバラの紹介もあって、これもちょっとお話ししておきたいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: まずそのサフラノの次に目についたのがものすごい赤い濃いちょっと黒に近いような真紅のバラが咲いてるんですね、
1: うんうん、
0: 赤いバラチームに入ってます、
1: はい、
0: ってことは一番上なのでサッカー場に近い側、
1: そうですね、うん、はい、あちらの道路側に近い側、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: ロータリーっていうかあのバスが止まる方に近いところに咲いてるので、名前がですねフランシス・デュブルイって言います。ちょっと噛みそうな名前ですけど、
1: フランシス・デュブルイ、
0: デュブルイ、これ、はい、作者の方の名前になるんですけども、これもねあのゴールドローズで歴史が1894年の
1: わー、ずいぶん古いですね、
0: はい、フランスで作られたバラになるんですけども、このね香りがね近くに行かないと分かんないと思うんですね。あそこ風吹いちゃうと強い風吹くので香り分かんないかもしれないですけど、ぜひねあの近くにお顔をちょっと寄せて香りを嗅いでみてください。シンクのベルベット調の花なのでぐっとひときわ目立つバラになります。これは四季咲きですごくね手入れもしやすいバラなんですけども香りがいいバラになりますので、ぜひねこれもおすすめなので今見頃を迎えていると思います。
1: はい、
0: はい、
1: もう本当区画ごとにそういう大きいバラもあれば、うん、
0: はい、
1: そのミニバラっぽい感じのものもあって、
0: はい、
1: いろいろなんですよね。
0: そうなんですよね、うん、だからこう同じような形になっちゃうとやっぱりつまらないっていうのもあって、人気のあるものでさっぱりしたものもあれば歴史の古いものも入れてみたりとかってね、ちょっと組み合わせているので、ミニバラなんかはあのものすごいちっちゃいけどこれからうわーっと咲くので、うん、なんかそういうのもねあのよく見ていただくと、こういう小ささだったら自分のお庭でも植えてみてもいいかなみたいな、なんかちょっとこう、はい、発想のね原因というか理由になるんじゃないかなと思って、イメージしやすくなるようになるべくこうご家庭でも育てられるタイプはそこに植えてあります。
1: じゃあもう自分の庭に植えるとしたら、うん、なんてことも考えながら見ていただくといいかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: ではここで一曲挟みたいと思います。今週は芦澤さんが曲を、
0: はい、
1: はい、考えてくれました。
0: はい、ちょっとさっき名前をね噛みそうになったんですけどもレトロ理論のアンバランスブレンドをお願いします。
1: はい、レトロ理論でアンバランスブレンド。

0: いわきライフスタイルをお届けしています。今週も園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の芦沢久美子さんにお話を伺っています。さあ、21世紀の森公園の花の谷にあるバラと草花の花壇作り、このお話を今日は伺っています。
1: はい、
0: 後半はそのおすすめ、まあみんなおすすめなんでしょうけども、はい、うん、その中から特にっていう
1: そうですね、
0: はい、教えてください。はい、
1: もう咲き出すなっていう順番ももちろんあるんですけど、いろいろとりどり色がありますので、まず先ほど言ってたあのフランシス・デュビルイっていうのは真紅の真っ赤なバラで、ちょっと大人っぽい感じの雰囲気があります。でもう一つおすすめ、黄色いバラのコーナーに行っていただくと、結構いろんな種類、まああるんですけども、ゴールドバニーっていう黄色の立派なバラがポンと咲いてると思います。
0: 大輪。
1: そうです、そうです。はい。すごく綺麗な色の黄色で、薄くないんです。濃いめの黄色なんですね。で、ランドラとか他にもいろいろあるんですけど、このゴールドバニーっていうのも1978年、これはフロリバンだけって言って、やっぱり花がすごく立派なこう大きさにバンって、咲くんですよ。それが一輪とか二輪じゃなくて、やっぱたくさん花がつくっていうことと、育てやすさとしてはすごく丈夫っていうバラがフロリバンだっていうふうに改良されてきてます。これもフランスで作られたバラなので、英語の名前になるんですけども、すごく有名なバラで、四季咲き。これも秋遅くまで楽しめる黄色いバラになりますね。木立ちなので、やっぱり大きくなりすぎず、まあ目線ぐらいで楽しめるようになりますから、1メーター50とか1メーター20ぐらいで押さえておけば、お庭でも十分楽しめるかなっていう大きさになると思いますね。
0: はい。
1: はい。あとはですね、アプリコット色、結構人気がありまして、ちょっとくすんだアプリコット色ってなんていうか、温かみのあるような、ちょっとオレンジに近いような桃の色みたいな感じのものなんですけど、これ、シンシアブルックっていうバラがあります。これ、アイルランドで作られて1943年、これ、1900年代にするとちょっと早い方になると思うんですけども、これもね、くすんだ色というか、本当にこう、主張しないっていうか、切り花にするともうそそっとしていて、なんかちょっとこう落ち着くような色になります。で、これも四季咲きで、木立ち性なので、あっちこっち枝がいかないのでね、剪定だけしっかりしておけば、育てやすいバラかなと思います。
0: はい。はい。これも黄色のコーナーに。
1: そうですね。
0: はい。はい、あります。
1: ね、はい。あとはですね、スヴニール・ドゥ・アンネ・フランク。これ、アンネのバラって聞いたことあるかもしれないんですけども、一番下です。サッカー場から逆に野球場の方の一番下にあります。はい、で、これ3人の方がね、お手入れされているバラのところなんですけど、今年ね、びっくりするほど花芽がついちゃって、そう、剪定もしっかり強剪定して、詰めたんですけど、ぐんぐんぐんぐんこう根張りが良くなってですね、よく育ってます。で、このね、アンネ・フランクだけ、これ長野の姫野バラ園さんからオーダーして仕入れたものなんですけど、これを注文したところ、芦沢さんこれ最後の一本なんだよね、このオーナーへって言われて、今年の最後なんだって言われて、ぜひ譲ってくださいって言ってきた子なんで、
0: ま
1: あ、いわきにお嫁入りに来たアンネちゃんなんですね。
0: なるほど。
1: うん。だから大事に大事に、まあ、他のバラもそうだけど、こんなに大きく立派に、まあ、してるっていうのが、なんか、作られた姫野さんにも見てもらいたいなっていうぐらい、咲いた時、いろんな人に感動をもらえるような、オレンジと、ちょっとくすんだ、クリーム色が入りつつ、ちょっと額に近いとこが赤っぽい色が入るような、ちょっと変わった色の、ちょっと茶色っぽいような感じのアンネちゃんになりますね。で、アンネ・フランクはこれベルギーで作られてまして、1960年に作られて、こちらも四季咲きなので、剪定をね、花後にちょっとやっておくと、まだ秋までずっと咲いてくれますので、可愛いです。とにかく可愛いので、ぜひ見てください。
0: 見てください。
1: はい。はい、あとはですね、これはもうすごく丈夫でナンバーワンなミニバラのお話なんですけど、グリーンアイスっていうミニバラ。結構花のね、ポットで母の日とかもそうだし、ホームセンターなんかでもよく売ってるミニバラなんですね。小さくて、白でもない、ちょっと薄いグリーンの小さいミニバラなんですけども、これがですね、2、30センチの高さしかならずに、下にこう這うように垂れるんですけど、そこが全部全面花になるっていう感じなんですね。で、これ、すごい挿し木してもね、多分ナンバーワン強いんです。
0: あ、そうなんですか。
1: で、21世紀のバラ公園では、私たちの講座でですね、参加者さんと挿し木をやるんですね。で、気候が合わなかったり、切り口が悪かったりっていうと、ついたりつかなかったりってあるんですけども、まず、記録的な発表としましては、私たちのバラと草花の花壇作りで、一番最初に成功した挿し木はグリーンアイスでした。
0: ああ、やっぱり強いんですね。はい、
1: うん、で、それ刺された参加者さんが、あ、こんな風に育ったのよって写真持ってきてくださって、も

0: 咲いたよって言ってたので、
1: そう、
0: すごいでしょ。
1: すごい。
0: で、その後私も二十一世紀のプグリアイス挿し木したのね。そしてそれも今年咲きました。
1: え、だって去年ですよね、撮ったの。
0: そう。で、今年やったのもあるんですけど、咲きました。咲かせちゃったら、咲かせちゃダメなんだけど、なんかね、よかった。根も出たし、なんか、それぐらいね、なんかね、不思議な子で。
1: 成長も早いんですね。し、うん、
0: だ頑張ってくれたなと思って。だから、バラによってはね、大輪の素晴らしいバラなんか、挿し木がうまくいかないやつも、なかなか気まぐれな子もいるんですけど、初心者の方で、ちょっとお庭先、バラやってみたいなって時は、こういったミニバラのグリーンアイスとか、いろんな種類ありますので、ミニバラも楽しまれたらいかがかなというふうに思いますね。これアメリカの方で作られてるミニバラになります。
1: はい。はい、これはコーナーとしては白いコーナーですか？
0: そうですね。
1: はい。続いては。
0: はい、そうですね。今度はね、もうこれは殿堂入りしているバラのお話を、ここから2本続けていきたいと思うんですけども、まず1本目が、ピンクと、淡いピンクとちょっとこう濃いめが出たりするダブルデライトっていうバラ。これも古い歴史、まあ1976年アメリカで作られたハイブリッドティーローズっていうバラになるんですけども、バラのね、作られた方が発表して、世界バラ会議っていうのが開かれた時に、もう殿堂入りさせようと、こう野球と一緒ですよね。素晴らしい栄誉を称えましょうってことで、殿堂入りしているのがこのダブルデライト。たくさんもっと殿堂入りしているバラはもちろんあるんですけども、多分一番目にしていることが多いんじゃないかなっていう名花になりますので、まあ、切り花にしてもよし、素晴らしい咲き方をしますので、このダブルデライトぜひね、見ていただければと思います。歴史的に1976年。アメリカのバラで、ちょっとアメリカって感じ、こうちょっと派手な、ハイブリッドティーってすごく華やかな風に歴史が変わっていくんですけども、はい、オールドローズからハイブリッドティーってなるときに、どんどんこう地味な原種からだんだんこう華やかになっていく歴史があるんですね。その中でやっぱりダブルデライトはもう画期的な花ということで殿堂入りしてますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、
1: ピンクコーナーで。
0: そうですね。はい。はい、で、次は、立原さんもご存知ね、はい。立原さん監督してくださってるアイスバーグ。
1: 私が一応面倒見てる区画、うん、はい、全然行けてないんですけど。
0: 立原めぐみ花壇っていうところがありまして、
1: はい、そこに咲いている、
0: は
1: い。
0: このアイスバーグ、これもですね、実は世界バラ会議で殿堂入り、1983年には殿堂入りしてます。これ、ドイツで作られたバラになるんですけども、1958年に作られてました。で、アイスバーグって、立原さんがお手入れされてるバラは小立ちのバラで、四季咲きで、比較的ずっと咲いてるんですよ。白くて本当に綺麗な純白なんですけども、で、アイスバーグってもう一種類あって、同じ名前で鶴があるんですね。鶴のクライミングのアイスバーグっていうのがあるんですよ。で、白で鶴になったら綺麗だなって思うんだけど、それは四季咲きじゃないのね。一季咲き。になっちゃうから、だから春しか咲かない。まあ繰り返してちょっと咲く時もあるんですけども、完全に四季咲きを楽しむんであれば、この二十一世紀に植わってるような小立ち製のアイスバーグがおすすめかなっていうふうに思います。
1: はい。
0: はい。で、あとはですね、すごくこれ変わり色で、ちょっとマニアの方も好きな、アンティークな色合いのカフェオレみたいな色してるバラが咲くところがあります。
1: はい。
0: これはピンクコーナーの方にちょっと入ってはいるんですけども、カフェって言われている、エビ茶色っていうか、本当にカフェオレ色の大きなバラが咲くものがあるんですね。で、これも1956年ドイツで作られた素晴らしい咲くとね、もうって思うほど見たことない色合いのバラなんですよ。だから華やかさっていうよりは、こう、斬新。うん、すごくこうバラってこんな色作れるんだって思うような自然に近いような色合いをしてますので、ぜひこのカフェっていうのもね、見ていただければと思うんです。カフェオレ色。のバラ。で、ドイツ、1956年に作られたドイツのバラになります。これはフロリバンダっていう種類なので、やはりちょっと大きさとかに関してはやっぱり大きめなんですよね。だから、かなり見た目はゴージャスな感じに感じるかなと思います。はい。
1: もうぜひね、うん、それぞれ個性がありますので、
0: はい。
1: はい。見てほしいなと思います。
0: はい。
1: はい。で、バラの周辺にはその草花。
0: そうですね。はい。いろいろ植えてて、もう始まった当初から植えてるものがね、残っていたりとか、増えすぎちゃって株分けして反対側の花壇に持っていきましょうかとか、こう、バラが日陰にならないように株分けしたりしてね、移動したりすると風通しが良くなるので、じゃあこれちょっと抜いちゃいましょうね、なんて言ってみんなで話し合いながら、反対側の花壇もちょっと植栽かけてるんですけど、バラの咲かない時期は今までビオラを楽しんでいました。で、ビオラがそろそろ終わり迎えちゃうんですけども、このまあ春先に植えたアグロステンマっていうね、ちょっと背丈が高い花があるんですけど、これの白バラとピンク、オーシャンパールとか言われてるものが、今、そよそよと咲いてたり、あとは

0: っていう花の苗も植えたんだけど、実はこれは今咲いててとっても可愛いんですけど、去年の苗の種取っといたやつを種まきしたの、みんなで。で、種まきして発芽した子を植えたの。それが咲きましたっていう実績ができたんですよね。
1: ね、二代目ですよね。
0: そう、二代目なの。だから担当者の方も私たちも

0: なんか見てると可愛くてしょうがないというか、みんなの力で咲いた子たちが今咲いてます。ルピナスなんかも種取って種まいて今咲いてますので、結構成功してるかなと思います。あとは去年の苗ですけども、種まきして育てたものが、まあ、アークトティスのグランディスというものがあります。あと、西洋オダマキのブルーバローってものすっごいかっこいい青紫に近い花が今、ブワーッと咲いてるんですけども、これもかなり見事に今年咲いてますので、見応えがあるかなと思います。あと、去年植えたキャットミント、ネペタって言うんですけども、先端に薄いこう、ブルーっぽい水色のような花がブワーッと一面ついてどんどん咲いてきて、終わったら切り戻しとくとまた来年楽しめるっていう風になってるので、このキャットミントも非常に増えてきてるかなと思います。本当にね、面白いことに去年咲いてたオステオスペルマムの苗とかがちょっと冬で枯れそうだったけど、ちゃんと芽が出てきてピョロピョロって花が咲いてたりとか、あとセントランサスとかセリンセ、リクニス、あのいろいろ咲いてますので、今年も種を取ろうよということになってますので、できれば頑張って種を植物が作ってくれたのを今年は早めに見逃さないで取って、で21世紀の花壇用と参加してくださってる方に差し上げれる分と、あと目標としてるのはやっぱりあの秋頃に開催される都市緑化祭りでいらっしゃった方にお配りできるような素敵な花の種が配れるといいなっていうのを目標にしております。
1: はい、はい、このバラと草花の花壇、どなたでもご覧いただけますので、
0: はい。
1: はい。ただ、バラなんかにはちょっと手を触れないようにしてね、うん、いただきながら、ね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、では、橋沢さんにはまた来週もお話を伺います。はい、いわきライフスタイル、今週もお話は、園芸ソムリエでガーデンショップハーベスト代表の橋沢久美子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週、お楽しみに。パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
2: いわきの人町文化。この番組は万栄ホールディングス株式会社の社会貢献の実現を損害保険部門でサポートする株式会社オリーブコンサル事務所、物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
3: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
4: いわき商工会議所、会員事業所、インフォメーション。
5: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れるあなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
6: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん。皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃーん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。
7: じゃじゃじゃじゃーん。
8: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、おいしいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
9: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
10: 災害時には電気や電話

0: 話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか？長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: お父さん大好き、お母さん大好き、おうち大好き。
5: 強力ハウスが7時をお知らせします。

おはようございます。5月18日月曜日、時刻は7時になりました。番内正道です。平大町にあります FM 焼きのスタジオから外の様子を見てみますと、だいぶ強い日差しがもうね感じられる朝となっておりますけれども、昨日も全国的にだいぶ気温が上がりましてというようなところでございますけれどもね、今日も日中気温が上がりそうです。小名浜での予想最高気温23度となっておりますが、ローカル天気見てみますと、12時の天気、川前では27度、加藤野でも26度というふうになっているということからね、気温が上がりそうですけれども、こうなってきますと熱中症の対策しっかりとしないといけませんよね。まずは暑さに慣れないといかんなということで、体が暑さに慣れることを暑熱順化というような言葉で表現されたりします。はい、暑い日が続くと体は次第に暑さに慣れていくんですけれどもね、この5月の後半あたりは急に暑さを感じるというところから、熱中症の方が増えやすい時期でもあるということでございます。体を暑さに慣れさせることはとても重要なので、実際に日常生活の中で運動や入浴をすることで汗をかいたり、体を暑さに慣れさせる、こういったことが必要になってくるということですね。少しでも運動を取り入れる、また室内でもですね、筋トレやストレッチなど室内でできること、また入浴はシャワーのみで済ませずに湯船にしっかりと浸かりましょうと、こういったところもね、暑熱循環に対する、はい、一つのね、アプローチというふうになっておりますので、ぜひ暑さ対策もね、しっかりと、もちろん水分補給もそろそろしっかりと習慣づけていかないといかんなというところであります。はい。ぜひね、暑さに負けないような体づくりも心がけてみてください。それでは今日も、そして今週も元気に、過ごしてまいりましょう。輝くいわきシャイニーモーニングスタートです。

0: オープニング曲です。歌っているのは平手友梨奈さん。6月3日初ソロアルバム無表情な表情の発売が決まっております。曲はキルオアキスをお送りしています。輝くいわきシャイニーモーニング。今日もニュース、お天気、交通情報、イベント情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。7時台のコーナーは7時45分から市政情報をお送りします。グッディーわきプラスです。8時台に入りまして、8時20分からは国いわき小名浜方言講座、8時30分からは特集コーナー、月曜日はアリオススタイルをお送りします。8時45分からは我が町発信隊お天気レポーター、8時50分からは週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操フォークエスチョンです。あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りします。輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから番内正道が生放送でお送りします。この後9時45分までよろしくお付き合いください。はじめにヘッドラインニュースをお送りします。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき Now on air。
0: 時刻は7時5分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区小机町の無職竹前海人容疑者28歳と妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。ドイツのメルツ首相は15日アメリカのトランプ大統領と電話会談し、イラン情勢などについて協議したと X で明らかにしました。メルツ氏によりますと、両氏はホルムズ海峡の開放やイランに核兵器を持たせないことで一致しました。ウクライナ情勢や NATO 北大西洋条約機構についても話し合ったということです。メルツ氏がアメリカの対イラン軍事作戦を批判したことで両氏の関係は悪化していましたが、メルツ氏は良い会談だった、アメリカとドイツは NATO における強力なパートナーだと強調しました。昨日午前11時55分ごろ、東京都奥多摩町境の讃岐戸山の林道で登山中のロシア国籍の30歳代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔や腕に重傷を負い、消防ヘリで八王子市内の病院に救急搬送されましたが、命に別状はないということです。警察や奥多摩町によりますと、熊は成熟したツキノワグマとみられ、男性を襲った直後に逃げました。男性は当時一人で登山しており、遭遇を避けるための熊鈴を所持していなかったということです。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル、パンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと、2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日となったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。

0: ました。今日18日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。将棋の第84期名人戦七番勝負第4局がおとといと昨日、大阪府高槻市で行われ、名人を保持する藤井聡太竜王23歳が123手で挑戦者の糸谷哲郎九段37歳に勝ち、開幕4連勝で4連覇を達成しました。終局後、藤井竜王はシリーズとして力戦型が多く、これまでとは展開として大きく異なった。その中で一手一手考えて結果を出せたのは嬉しいと振り返りました。おしまいにスポーツ。大相撲夏場所8日目は昨日、両国国技館で行われ、初日から7連勝していた大関霧島は平幕豪ノ山に押し出されて土がつきました。大関琴桜は平幕大栄翔に押し出され、4連敗で6敗目です。両関脇は白星を挙げ、琴勝峰は平幕若元春を押し出して5勝目、熱海富士は平幕正代を押し出して4勝目です。小結び若隆景は平幕王鵬を寄り切り7勝目を挙げました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
2: ヘッドラインニュース。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。

お送りしましたナンバーはロンドン発ジャズファンクバンド、インコグニト1995年の、ナンバーですが、バンド代表曲の一つエブリデイお送りしました。この後はイベントピックアップです。

時刻は7時15分を回っています。イベントピックアップ、まずはじめにいわきアートラインを巡るツアーのお知らせです。いわきに数多く存在する個性あふれるギャラリーの中から、いわき市立美術館友の会が厳選した15のギャラリーを紹介しているサイト、いわきアートラインに掲載されているギャラリーと、いわきの作家のアトリエを巡りながら、いわきのおすすめのお昼も堪能できるツアーが開催されます。6月13日土曜日のいわき市南部のアトリエ画廊を巡るコースでは、鉄の彫刻でおなじみ安西茂雄さんのアトリエのほか、ガレリアブル、ギャラリー送迎工房、ギャラリーいわきを巡ります。6月20日土曜日のいわき市北部のアトリエ画廊を巡るコースでは、カラベラで有名な峰岡さんのアトリエのほか、いわき市立美術館アートスペースエリコーナ、ギャラリー木漏れ日、カフェ&ギャラリーゆいを巡ります。時間はいずれも午前9時集合、9時半から午後5時まで。参加費は昼食代を含めそれぞれ4000円、定員は各回20名で、5月24日日曜日までにお申し込みが必要です。なお応募者多数の場合は抽選となります。申し込みなど詳しくは、いわき市立美術館友の会事務局の下山田さん、電話0246-25-1111番まで。月曜日を除く午前9時半から午後5時までの間にお問い合わせください。次に港町相撲フェスのお知らせです。5月30日土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子供たちが力士と相撲を取れる体験コーナーや記念撮影など、普段なかなか出会えない力士と直接触れ合える特別な体験イベントとなっています。開催は5月30日土曜日、時間は午前9時から午後3時まで、場所は恵那港です。力士触れ合い体験の参加費は無料ですが、海鮮ちゃんこは1杯500円でなくなり次第終了となります。詳しくは恵那の町再生プロジェクト、電話 090-2956-2841 番までお問い合わせください。おしまいに、いわき湯本温泉ライトアップのお知らせです。湯本町の春の恒例、いわき湯本温泉桜祭りの期間中、 JR 湯本駅前大通りから三幸山、観音山を提灯で彩るいわき湯本温泉ライトアップが行われております。三幸山にはおよそ300本、湯本を見渡せる観音山公園にはおよそ200本のソメイヨシノがあり、花見提灯で点灯しています。開催が5月31日日曜日まで、時間は午後5時から深夜の午前2時までで、場所は JR 湯本駅前大通りや三幸山、観音山となっています。料金は無料ですが、駐車場はありませんのでご注意ください。詳しくは、いわき湯本温泉観光協会内、いわき湯本温泉桜祭り実行委員会、電話 0246-43-3017 番までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りしました。

お送りしてますナンバーマンウィザミッションですが、ホームページからの情報によりますと8月から3ヶ月連続で新曲を配信というようなねことでございました。マンウィザミッションサークルズお送りしました。この後はトラフィックインフォメーションをお送りします。 76.2 Cway。時刻は7時22分です。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。まずは国道6号勿来町関田の、上下線、こちら午前9時から午後4時まで片側交互通行です。国道6号勿来町四沢から小名浜住吉の上下線、午前9時から午後4時まで路側帯規制。国道6号佐糠町あざ東1丁目の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号泉町下川の下り線、午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号泉町滝尻の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号バイパス平下壁屋あざ川前の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道49号常磐神谷田町沼野平の下り線で午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道49号内郷三大境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午前8時半から午後3時まで歩道規制です。国道49号吉間町北吉間あざ平場から井の花の上り線、午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。国道、399号平あざ下川原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上尾川あざ猪小屋で終日片側交互通行。

0: です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。なお、先ほどお伝えしました国道6号泉町下川の下り線、また滝尻の上り線での交通規制、こちらは日付がちょっと間違っておりまして本日はないということでございます。大変失礼しました。代わって県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。おしまいに西鉢前山線、旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、本日の道路規制情報をお伝えしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: お送りしましたナンバーは昨年2025年夏アニメ香る花は凛と咲くオープニング曲、北に立つや眼差しは光でした。時刻は7時28分を回っています。この後は CM に続きましてウェザーインフォメーションをお送りします。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるので

0: 詳しくはハワイアンズで検索。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんばいよくねえんだわ。
1: なんでしょう。見てみますね。
2: ほうほうほう。どうで？ダメけ。
1: いやいやいやいやいや。
2: 大丈夫け。
1: うん。
2: まずは行ってみ。
0: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり総業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり総業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がと考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

0: 時刻は7時30分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間は今日5月18日月曜日のお天気情報をお伝えします。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。小名浜の実況気温7時20分現在で17度1分、こちらは平年並みということでございます。それでは、外況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。代わって福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率、今日は終日 0% です。波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。最高気温、小名浜で22度の見込みです。明日の浜通りの天気、晴れでしょう。続いて他の地区の天気予報をお伝えします。まずは中通り地方、今日は晴れでしょう。日中の最高気温、福島市で33度、郡山市で31度となっています。降水確率、午前中 0% です。会津地方、今日は晴れでしょう。日中の最高気温、会津若松市で33度、降水確率、午前中 0% です。代わって東京地方、今日は晴れでしょう。日中の最高気温、東京都区内で29度、降水確率、午前中 0% となっています。今日も日中ね、だいぶこう暑さを感じるというところもあるかと思いますので、水分補給しっかりとしながらお過ごしになってみてください。また日差しの対策もね、しっかりとしてまいりましょう。5月18日月曜日、お天気情報をお伝えしました。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

時刻は7時33分です。ヘッドラインニュースをお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。中国外務省は15日、習近平国家主席が今年の秋、アメリカのトランプ大統領の招待に応じてアメリカを国賓訪問すると発表しました。トランプ氏は先に習氏を9月24日にワシントンに招くと発表していました。同じ発表文で王毅外相は台湾問題についてアメリカ側が実際の行動で中米関係の安定的な発展と台湾海峡の平和と安定を維持することを望むと改めてアメリカ側に釘を刺しました。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役

0: 横浜市港北区小机町の無職竹前海人容疑者28歳と妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。昨日午前11時55分ごろ、東京都奥多摩町堺の讃岐戸山の林道で登山中のロシア国籍の30歳代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔や腕に重傷を負い、消防ヘリで八王子市内の病院に救急搬送されましたが、命に別状はないということです。警察や奥多摩町によりますと、熊は成熟したツキノワグマとみられ、男性を襲った直後に逃げたということです。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日となったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。今日18日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となった日本ザルパンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で、昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと、2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。おしまいにスポーツ。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずはセリーグ、巨人対 DeNA は1対0で巨人が勝ち、連勝を6に伸ばしました。中日対ヤクルトは5対1でヤクルトが快勝しました。阪神対広島は1対0で広島が勝ちました。続いてパリーグです。ロッテ対オリックスは3対2でロッテが今シーズン初の4連勝です。日本ハム対西武は6対3で西武が5カード連続で勝ち越し、今シーズン初の首位に浮上しました。楽天対ソフトバンクは5対1でソフトバンクが勝ち、連敗を4で止めました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション。この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。それではこの時間の交通情報をお伝えいたします。はじめに市内の混雑状況をお伝えいたします。ジャティックアティスの情報によりますと、7時30分現在、国道6号上り線小名浜臨場付近で渋滞600メートル、鹿島町飯田付近で渋滞500メートルです。下り線鹿島町飯田付近同じく渋滞500メートル、小名浜臨場付近で600メートル、また小名浜住吉付近で渋滞700メートルの表示となっています。国道399号の下り線平15丁目付近、こちらは100メートルの渋滞です。県道26号小名浜平線上り線江田入口付近同じく渋滞100メートル。県道20号いわき上三坂小野線の上り線常磐共同化力

0: 名古屋発電所付近渋滞200メートル、下り線で上田町付近で300メートル、常磐交番前付近で渋滞200メートルの表示です。15丁目若葉台線の下り線自由が丘付近渋滞100メートル、県道14号いわき石川線の上り線常磐湯本町天王崎付近渋滞400メートルの表示となっています。代わって高速道路情報をお伝えいたします。こちらジャティック高速道路のページによりますと、7時35分現在、まずは常磐自動車道ですが、こちら上り線で吉間トンネル入り口からいわき中央インターチェンジ付近工事のため走行規制となっています。次に、湯の岳パーキングエリアからいわきジャンクション、こちらまでの下り線です。強化、補修作業ということで走行規制となっています。さらに上り線いわき名古屋インターチェンジ付近からいわき、こちらいわき名古屋インターチェンジ付近ですね、工事のため、走行規制となっています。続いて磐越自動車道です。こちらは上り線、合同トンネル入り口から付近で、施設工事のため走行規制となっています。そして下り線では小野インターチェンジ付近舗装工事のため走行規制となっています。以上高速道路情報をお伝えしました。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さん、今日の運転も安全運転よろしくお願いします。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

様子を見てみますとだいぶ日差しも強いですね。日傘を差して歩いて行かれる方もたくさんいらっしゃいます。しっかりとケアしていきましょう。1996年6月リリース

0: 本人29枚目のシングル森高千里とララサンシャインをお送りしました。時刻は7時44分を回っています。 CM に続いてグッディーワークプラスをお送りします。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
3: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
4: 涼子、枕変えてみたら。
5: 私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし肩も調子いいのよ。
1: 枕寝具のことならモナハマ本店平ペッペ店山木寝具へ。

今日は障害福祉課からのお知らせをお伝えします。現在障害のある方同士の交流や相談支援のあり方についての意見交換を通じていわき市の福祉の向上を図ることを目的に自立支援協議会当事者部会の委員を募集しています。応募できるのはいわき市内にお住まいか通勤通学している高校生を除く18歳以上の障害のある方です。参加を希望する方は専用の申込書を障害福祉課へ提出してください。直接持ち込んでも郵便ファックス電子メールでも構いません。申込書は障害福祉課のほか各支所地区保健福祉センター市民サービスセンターで配布しているほかいわき市のホームページからもダウンロードすることができます。募集期間は5月22日金曜日の到着分有効です。詳しくは障害福祉課電話 22-7485 番までお問い合わせください。

変わってグッディーインフォメーションのコーナーです。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、全ての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは政策企画課電話 22-7411 番までお問い合わせください。次に障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場は

いわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生お誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。続いて空き家と住まいの相談会のお知らせです。空き家の管理、相続、利活用などについての相談を専門家がお受けします。日時は6月27日土曜日午後1時30分から4時30分までで、場所は中央台飯野地区にある中央台公民館です。相談は無料ですが、6月19日金曜日までに事前申し込みが必要です。申し込み及び詳細については NPO 法人いわき市住まい情報センター電話 84-5341 番までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上、グッディインフォメーションのコーナーでした。

お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りします。5月は消費者月間です。令和8年度は見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるためにを統一テーマに各種事業を全国的に行っています。デジタル時代の安全安心な消費者生活を楽しむため、仕組みやリスクを理解しましょう。訪問販売でのトラブルが増えています。インターホン越しに対応すること、曖昧な返事をせずにきっぱり断ること、契約後8日以内であればクーリングオフ制度が活用できます。消費者月間をきっかけに、ご自身や家庭での消費生活を見直し、賢い消費者を目指しましょう。また、SNS での儲け話は詐欺を疑いましょう。入金してしまった後に取り戻すのは極めて困難です。支払う前に必ず相手の素性を確認しましょう。不安を感じることがあったら、いわき市消費生活センター、電話 22-0999 番までご相談ください。以上、お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き。なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: 涼子、枕変えてみたら。私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
3: 枕寝具のことなら小名浜本店平ペッペ店山木寝具へ。
4: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで。

0: 韓国の8人ボーイズグループストレイキッズで Do It をお送りしました。時刻は7時58分を回っています。
1: 勝ちみです。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

0: にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコな

0: ライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
1: GS 岩佐いわきは顧客ニーズに合ったものづくりから電源でインフラを支えている会社です。現在一緒に働く仲間を募集中。応募前に工場見学もできます。今すぐ GS 岩佐いわきで検索。8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM やきのスタジオから坂内正道が生放送でお送りしております。さて、雲一つない青空ではありますけれども、日差しの強さ、また気温の高さというようなところにね、7時50分現在小名浜の実況気温は16度8分となっておりまして、昨日に比べて2度6分ほど低いというような感じではあるんですけれどもね、全国的にも今日も昨日に比べて暑くなる、もしかすると場所によっては昨日よりも暑いなんていうところもあるかもしれないということで、しっかりとね、暑さ対策をしながらお過ごしになってください。それではこの後はヘッドラインニュースをお送りします。

ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。中国外務省は15日、習近平国家主席が今年の秋、アメリカのトランプ大統領の招待に応じて、アメリカを国賓訪問すると発表しました。トランプ氏は先に習氏を9月24日にワシントンに招くと発表していました。同じ発表文で王毅外相は台湾問題について、アメリカ側が実際の行動で中米関係の安定的な発展と台湾海峡の平和と安定を維持することを望むと改めてアメリカ側に釘を刺しました。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区小机町の無職竹前海人容疑者28歳と妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日になったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。今日18日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。ドイツのメルツ首相は15日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、イラン情勢などについて協議したと X で明らかにしました。メルツ氏によりますと、両氏はホルムズ海峡の解放やイランに核兵器を持たせないことで一致しました。ウクライナ情勢や NATO 北大西洋条約機構についても話し合ったということです。メルツ氏がアメリカの対イラン軍事作戦を批判したことで両氏の関係は悪化していましたが、メルツ氏は良い会談だった、アメリカとドイツは NATO における強力なパートナーだと強調しました。将棋の第84期名人戦七番勝負第4局がおとといと昨日、大阪府高槻市で行われ、名人を保持する藤井聡太

0: 王23歳が123手で挑戦者の糸谷哲郎九段37歳に勝ち、開幕4連勝で4連覇を達成しました。おしまいにスポーツ、大相撲夏場所8日目は昨日、両国国技館で行われ、初日から7連勝していた大関霧島は、平幕豪ノ山に押し出されて土がつきました。大関琴桜は平幕大栄翔に押し出され、4連敗で6敗目です。両関脇は白星を挙げ、琴勝峰は平幕若元春を押し出して5勝目。熱海富士は平幕正代を押し出して4勝目です。小結び若隆景は平幕王鵬を寄り切り7勝目を挙げました。以上、ヘッドラインニュース情報提供は読売新聞社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る。全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。

0: 時刻は8時6分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りします。それでは今日5月18日月曜日のお天気情報をお伝えします。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部には濃霧注意報が発表されております。浜通りは今日昼前まで濃霧による視程障害などに注意が必要ということです。各方面ともお気をつけください。小名浜の実況気温8時ちょうどで17度一部となっております。それでは概況をお伝えしてまいりましょう。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。代わって福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率、今日は終日 0% です。沿岸の海域の波の高さ1メートルのち1メートル50センチでしょう。最高気温、小名浜で22度の見込みです。明日の浜通りの天気、晴れでしょう。代わっていわき市内と近郊のポイント予報、生活情報をお送りします。はじめに市内と近郊6カ所のお昼12時の各地のポイント予報です。まずは各地の気温をお伝えします。平、楢葉町ともに23度、小名浜21度、川前27度、加東の26度、北茨城22度となっています。紹介しました6つのポイント、お昼12時いずれも天気は快晴、風はいずれも弱いでしょう。浜通りの洗濯指数、今日は100となっております。絶好の洗濯日和でまとめてできるでしょうということです。はい、市内でもね、12時で27度26度というような場所ポイント予報で出ております。ぜひ暑さ対策、そして日差しの対策などしっかりとしながらお過ごしになってください。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、5月18日月曜日のお天気情報をお伝えしました。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
2: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りしました。
3: FM いわき婚活情報。今年こそは

0: 子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話84-8415 まで。
1: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

お送りしましたナンバーは米津玄師、風や空といったモチーフのナンバーですが、2017年のアルバムブートレグ1曲目、米津玄師で火炎をお送りしました。時刻は8時14分を回っています。

0: パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
3: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
4: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
5: なんだよ
6: 振り込め詐欺は許さん。
0: 時刻は8時15分を回っています。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。それではこの時間の交通情報をお伝えいたします。はじめに市内の混雑状況からお伝えしてまいります。ジャティックアティスの情報によりますと、午前8時10分現在、国道6号の上り線鹿島町飯田付近渋滞600メートル、下り線では、こちら小名浜漁港入り口、失礼しました、鹿島町飯田付近で渋滞500メートル、小名浜臨場付近で渋滞300メートル、小名浜住吉付近で渋滞400メートルとなっています。はい、国道、こちら県道ですね、26号小名浜平線の下り線、平庄内町付近で渋滞300メートル、平三倉橋付近同じく渋滞300メートルです。県道20号、いわき上三坂小野線の上り線、常磐交番前付近、こちら 1.1 キロの渋滞となっています。ご注意ください。常磐下船付近渋滞600メートルの表示です。下り線では、常磐交番前付近渋滞300メートルとなっています。県道66号小名浜小野線の下り線、常磐下船付近渋滞200メートル、15丁目若葉台線上り線、平上荒川付近渋滞900メートルと、少し、はい、渋滞の量がね、長くなってきているようです。駅前平内線の上り線、平庄内町付近渋滞400メートル、以上、こちら市内の混雑状況についてお伝えしました。代わって高速道路情報をお伝えいたします。ジャティック高速道路のページによりますと、8時10分現在、まずは、こちらですね、常磐自動車道の上り線、常磐双葉インターチェンジ付近から、常磐双葉インターチェンジ、こちら清掃作業のため追い越し車線規制となっています。次に上り線八倉パーキングエリア付近、排水作業のため追い越し車線規制です。続いてこちらも上り線、吉間トンネル入り口付近からいわき中央インターチェンジ付近、工事のため走行規制となっています。下り線湯の岳パーキングエリアからいわきジャンクションまで、こちら、強化補修作業のため走行規制です。そして上り線いわき名古屋インターチェンジ付近、工事のため、走行規制となっています。続いて磐越自動車道です。こちらは、上下線ともに高度トンネル入り口付近、こちらで、施設工事のため走行規制となっております。下り線でいわきジャンクション付近からいわき三輪インターチェンジ付近、こちら除草作業のため現在車線規制となっています。磐越道下り線小野インターチェンジ付近、舗装工事のため走行規制となっています。各方面ともお気をつけください。以上、高速道路情報をお伝えしました。この時間の、情報提供はジャティックアティスでした。運転中のドライバーの皆さん、この後も安全運転よろしくお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。この後は CM に続いて復刻いわき小名浜方言講座です。
7: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報

0: 0555にお問い合わせください。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 早く帰りたくなる家、住まいクラブは、住宅、事務所、店舗、不動産のことなら泉町5丁目の住まいクラブへご相談ください。一緒に頑張るスタッフも募集中です。
3: 早く帰りたくなる家、住まいクラブは福島県中小企業稼働友会いわき支部に加盟しています。
4: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はおっきょるです。先日私は小名浜下加次郎の H さん宅でトマト栽培の手伝いをしていました。 H さんは手際よくトマトをポキポキもいでいくんですが、私は初めての経験でしたのでうまく取れずに悪戦苦闘していました。するとゴンゾーさんは近くに来て、こうやっておっきょんだと言いながらぐるりとねじってもいでくれました。おっきょる、もう聞いて耳のごとく動詞おるの方言です。そして即音便化も見られます。これは自発的に何々するという多動的な用法です。それにしてもおっきょるとは何やらちょっとおまぬけな感じです。似たような語感が変なものとしては、ちんにぎる、ビッタラッコエ、ひじゃっかぶなどいろいろありますが、これについては後日詳しくお勉強してまいりましょう。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
5: おっきょる、おっきょる。
4: さてここでおっきょるの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
5: おい、そこのおめえ何やってんで、花勝手におっきょんな。花はおっきょるもんじゃなくて見てめでるもんだからな。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたしました。

0: アメリカ R&B シンガーの代表格、チャカカーン。1984年発表のグラミーノミネートアルバム Feel for You に収録されています。あまりにも有名なナンバー、チャカカーン、Through the Fire をお送りしました。時刻は8時29分になりました。CM に続いて特集コーナー、月曜日はアリオススタイルです。
1: ゴルフィード。24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーション

0: に解説しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: 熱々だ、ホクホクだ。西野屋コロッケハウスはコロッケ特売だ。ご飯のおかずにプラスしてもよし、おやつにも、うん、いいね。手作り出来たての美味しさを召し上がれ。西野屋コロッケハウスに遊びに来てくんちゃ。
3: アリオススタイル。5月18日月曜日の朝です。ラジオ金皆様、今朝はいかがお過ごしでしょうか。毎週月曜日のこの時間は、いわき芸術文化交流館アリオスが作るラジオ番組、アリオススタイルをお送りしています。改めましておはようございます。いわき芸術文化交流館アリオス地域連携グループ佐藤義則です。さて、5月はもう3週目ですかね。はい、早いですね。運動会シーズンというとこで、近頃の運動会は花火を鳴らさないらしいんですよ。花火を鳴らす会社さんはちょっと割り置くわけですね。まあ、それはいいんですけど、よくはないんですけど。なんかまあ、風物詩といえば風物詩だし、なんだろうな、まあ、コストを下げたいのか、まあ、今ね、もう、花火とかのろしとかの時代じゃないですから、連絡も、LINE とかメールとかで済んじゃうんでしょうね。それはそれで、しょうがない。時代といえばしょうがないけれども、まあなんかちょっと寂しいなっていうのはあります。相変わらず1日、あ、でもね、やっぱり相変わらずこう、地区によってはお昼サイレン鳴ったりするし、1日の朝はサイレン鳴ったりするのかな？今もね。特にこうね、スピーカー、サイレン、あれは防災無線兼ねてたりするのかな？スピーカー近くだったりすると、なかなか大きい音が出るっていうね、方いらっしゃいますでしょう。それからまあ、先日もね、津波注意報が出ましたけど、そういうのがあると、まあ、防災無線がね、こうずっと流れてたりするわけですけど、まあまあ、必要なもの。それから、あ、まあ、風物詩ぐらいになっちゃったから、まあ、なくしてもいいんじゃないかっていうもの、まあ、いろいろ考える5月ですけど、まあまあ、そんなね、物思いにふけなくてもいい季節なんですけど、運動会でちょっと思い出したので喋りました。さて、今日はですね、3月の15日に行いました。もう、あれから2ヶ月経ちますけれども、第13回 NHK 交響楽団いわき定期演奏会、東日本大震災15年鎮魂のレクイエムと題しまして、13回目の N 響いわき定期演奏会を行いました。ね、3月15日でした。メインの曲はモーツァルトのレクイエムでした。で、いわき市民レクイエム合唱団の皆さんが N 響と NHK 交響楽団と共演した。で、その時に私言ったか言わずかちょっと忘れましたけども、このプログラムは、後日 NHK 交響楽団の YouTube で、ね、N 響チャンネル、ね、NHK 交響楽団の YouTube チャンネルで公開されますよって話をしたかと思います。先日、ゴールデンウィーク明けにですね、公開になりまして、まずはこの第13回 NHK 交響楽団を迎えるにあたって、練習を重ねてきたいわき市民レクイエム合唱団の皆さんの中からのインタビュー、それからドキュメンタリー、練習風景、合唱式を務めていただいた米田聡さんのインタビューですとか、そういったドキュメントの部分が20分ぐらいかな、20分ぐらいあって、で、いわき出身のバストロンボーン、N 響バストロンボーンの黒金博之さんのお話なんかも入ってました。で、本編、ね、モーツァルトのレクイエムが、まあ、大体50分あって。で、沖沢のどかさん指揮、当日の指揮者沖沢のどかさんのお話なんかも入りまして、アンコールにね、いわき市内の合唱部の皆さん、中高生が乗ったんですよ。まあ、全員ではなかったんですけど、乗ったんですよ。 アベベルムコルプスを演奏して、で、そのアンコールの様子も載ってました。ちょっとあの、沖田さんの声と被ってたりするんですけど、モーツァルトのレクイエム公開となりましたので、NKO YouTube チャンネルでぜひお楽しみいただければと思います。まあ、スマホでもういいんですけど、まあ、イヤホンで、ヘッドホンで、それからご自宅のつなげられるテレビでしたら、大きな音でぜひ聴いていただきたい。アリオスの、まあ、もちろん、演奏もそう、合唱もそう、ね、素晴らしい演奏でした。で、アリオスでこういったことが行われていたというのは皆さんぜひ、見ていただきたいな。残念ながらね、いわゆるクラシック音楽館っていう、Eテレの番組では放送になりませんけれども、NHK 交響楽団さんがこうやって公式チャンネルで公開してくれました。ぜひ、多分これ次元的に公開、多分大体1年ぐらいだと思うんですけど、次元的なものなので、この永久に残るものではないんですが、お早めのご視聴をお勧めいたします。さて、曲を挟みます。今日はね、全然もう本編と関係ないんですけど、まあ、なんか NHK っていうところから僕はちょっと考えて、曲の中でアルファベット、これなんか全然関係ないですよ。アルファベットを叫ぶっていうか、こう、曲の中にアルファベットが入ってくる曲を2曲用意しましたんで、1曲目、ベイシティローラーズでサタデーナイト。

テイスティローラーズサタデーナイトですね。S-A-T-U-R-D-A-Y ナイトですね。ここですね。これを子供の頃何言ってるか分かんなくて。ナイトって言ってんだっていうね。まあ、タイトルを考えれば分かりそうなもんですけど、そこまでの知恵が回らなかったですね。テイスティローラーズでした。さて、この NHK 交響楽団岩木定期演奏会のこの N 響 YouTube チャンネルでの公開はこの後も続いていくということで、前半にプログラムされてましたプロコフィエフの交響曲第1番と、それからアダージョとフーガ、前半に2曲あったんですけど、こちらも順次公開されるようです。正式なご案内がありましたらお伝えしたいと思っております。今のところは、なので、モーツァルトのレクイエムでお楽しみください。合唱団の皆さんはね、もう、あなたのお近くの、ね、いわきで住んでらっしゃる皆さんですから、あの方が出ていたのね、みたいな発見もあるかもしれませんし、もうね、聞いてます、教えてもらってますっていう方もいらっしゃるかと思いますので、楽しみどころたくさんかなと思います。ドキュメンタリーもですね、制作のカメラ、制作の方がですね、何回ぐらいいらっしゃったかな ?4 回、5回ぐらい足を運んでいただいて、細かくインタビューをしてくれてます。ね、このレクイエムにかける、なぜ1年弱トータルでかけたその合唱団ですから、並々ならぬ思いで当日を迎えているわけですよね。そのあたりも見ていただければなと思います。で、式の沖沢のどかさん、演奏がね、終わった後のステージ袖の様子とかね、普段こう見られない、客席からでも見られない、当日お越しになった方も見られないところなんかも収録されています。どうぞモーツァルトのレクイエム、岩木アリオスで収録されましたモーツァルトのレクイエム、 NHK 交響楽団の公式 YouTube チャンネルでご覧いただけます。よろしくお願いいたします。ね、前半と後半と同じ話を繰り返しましたけれども、今日はアルファベットを叫んでいる曲ということで、お届けしてまいりましたので、お別れの曲もですね VICTORY と言ってる、サインは V っていうね、バレーボールのドラマがありましたけど、私生まれてませんけど、ありました。この曲を聴きながら元気よくね、景気よく今週始めたいと思います。今週のお相手は岩木アリオス地域連携グループ佐藤

時刻は8時41分です。輝きはシャイニーモーニング、バンナイの3日が生放送でお送りしております。お送りしますナンバー、クリームスパンキー大天使。

ニューアルバムエクロールの名前を冠したツアーが6月14日エクロールツアー2026ということでスタートします。クリームスパンキーで大天使お送りしました。

刻は8時45分を回っています。我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただいております。我が町発信隊お天気レポーターのコーナーでございます。それではまずはじめに今日の浜通り地方の天気予報をおさらいしておきましょう。小名浜の実況気温なんですけれども、現在ですね、8時40分現在で16度4分となっております。平年並みということでございます。昨日に比べて4度4分ほど低いという形になってますので、まあ、昨日も暑い一日というふうに感じてらっしゃった方々も多いと思いますが、はい、まあ、場所によっては気温上がりそうだというね、各地の予報なんかも出ておりますので、ご注意いただければと思います。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れところにより昼前まで霧となっております。降水確率、今日は終日 0%、 雨の心配はありません。沿岸の海域の波の高さ1メートルのち1メートル50センチでしょう。小名浜の予想最高気温は22度の見込みとなっております。そして明日の天気はね、晴れの二文字ということでございまして、また暑い日がちょっと続くのかななんていうふうに思いますけれどもね。はい。代わっていわき市内と近郊のポイント予報、生活情報です。近郊6カ所、お昼12時の各地のポイント予報です。まずは各地の気温ですが、平、楢葉町ともに23度、小名浜で21度、川前が27度、北茨城22度となっております。6つのポイント、お天気いずれも快晴、風は弱いでしょう。洗濯指数、今日は100です。絶好の洗濯日和で、まとめて洗濯ができるでしょうということでございます。さて、昨日も暑い一日、全国でもね、30度を超える真夏日というところもありましたけれども、今日は全国的に見てみますと、もしかすると35度以上というようなところもね、出るかもしれないということでございます。はい。福島の方なんかでもですね、だいぶこう気温が上がりそうだというようなところでございまして、例えば、はい、福島市で最高気温33度、郡山市で31度、会津若松で33度なんていうね、暑さというようなところもありますので、はい、ぜひぜひですね、そちらの方にお出かけになるなんていう方は、ぜひ暑さ対策をしっかりとしておきたいなというところでございます。皆さんもうね、これから梅雨が来て少し気温は落ち着くというところも多少はあるかもしれませんけれども、まあそうなってくるとね、気温の高さプラスジメジメの、はい、湿度の高さというところから、まあ不快指数なんていう言葉もね、使われたりしますけれども、そういったところも暑くなってまいります。ぜひですね、暑さに慣れるというような習慣しっかりとしておきましょう。結構朝晩なんかはね、まだまだひんやりとするというところもありますので、そういった時間なんかをちょっと利用しつつ、はい、少し軽めの運動なんかで汗をかく、とにかくですね、暑さに慣らすためには少し汗をかく習慣をつけるというところが大事になってくるというようなところでございます。はい。軽い運動、まあ散歩でも大体ね、15分程度の散歩などでも全然 OK ですので、そういったところちょっと習慣化しつつ汗をかく、で室内でもですね、いわゆるその室内でできるような運動、ストレッチであるとか筋トレもそうですけれども、そういったものなんかもね、ちょっと汗をかく程度にやっておくと、暑さに体を慣らすことができる。

0: で、まあ、ちょっとね、オープニングでも話をしたかなというところもあるんですが、まあ、そういったところで、あとはお風呂ですね。結構湯船に浸からずに、なんていう方もいらっしゃるかと思いますが、大体ね、まあ、毎日とは言わないにしても、お風呂はね、まあ、毎日入られるとは思うんですが、湯船に浸かる、シャワーだけなんていう方もですね、ぜひ2日に1度ぐらい湯船に浸かって暑さに体を慣らしておく、そういったところもね、準備をしておくといいんじゃないかなというようなことだそうでございます。これからどんどん気温が高くなってね、もう本当に夏秋も含め40度を超えるなんていうところもね、珍しくなくなってきた昨今でございますので、ぜひしっかりと準備を整えながら過ごしていければなというふうに思います。まだまだ5月の後半というところですんでね、ここから梅雨までの間気温が高い日なんていうところもあるかと思います。いわき市内も広いですからね、はい、結構場所によっては30度を超えるなんていうところも今後ね、梅雨前までにあるかもしれませんので、ぜひしっかりとした準備をしておければなというふうに思います。まあ暑さの部分とかもね、本当に大変だなというところもありますけれども、あとは服装なんかでね、ある程度こう調整もしなければいけないなということで、今日自分はね、七分丈ぐらいのシャツを着てきたんですが、朝はちょっと寒かったですよね。自分もうちょっとね、なんだろう、上に羽織れるものとか準備して持ってくればよかったななんていうふうに思ったところでもあるんですけれども、はい。まあそういったところ、結構ね、お帰りが遅くなるなんていう方、夕方以降気温が下がるなんていう風なところで、日中と朝晩の気温差っていうところもね、体調崩しやすいところになってくるかと思いますので、ぜひ皆さんそんなところもしっかりとお気をつけいただきながら、毎週ですね、毎日お過ごしになっていただければなという風に思います。はい。ということでございまして、今日はですね、ちょっとお天気レポーターの方とちょっと繋がらないというところからですね、そんなお話をさせていただきました。以上、わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: 頭の体操 Go クエスチョン。あなたはふるさといわきのことをどれくらい知っていますでしょうか、ということで、朝の頭の体操ではいわき地域学会が主催するご当地検定いわき学検定の問題からご紹介をしてまいります。4択クイズを通して今日も楽しみながらいわきに詳しくなってまいりましょう。それでは早速今日の問題です。今日は方言の問題いきたいと思います。いわきの言葉でアッパトッパとは次のうちどれでしょうか。いわきの言葉でアッパトッパとは次のうちどれでしょうか、というのが問題です。意外と聞いたことあるぞという言葉だなぁと自分なんか思ってしまうんですが、皆さんはいかがでしょうか。では4択クイズです。あ、結果を残す。い、上着を羽織る。う、不法侵入する。え、慌てる。はい、いわきの言葉でアッパトッパとは次のうちどれでしょうか。あ、結果を残す。い、上着を羽織る。う、不法侵入する。え、慌てる。それではシンキングタイムスタートです。

の言葉でアッパトッパとは次のうちどれでしょうということでしたが、正解は絵の慌てるでした。はい、アッパトッパ、慌てふためいている様子を表す言葉となっております。目覚ましが鳴らずに朝寝坊、遅刻をしないように

情報提供はいわき地域学会でした。頭の体操 GO クエスチョン、明日のこの時間もどうぞお楽しみに。時刻は8時55分を回っております。ローリングストーンズ、1965年発表、60年前のナンバーですが、日本でも最初の劇シーナ&ザ・ロケッツ、ベニー・ケイなど多くがカバーしています。サティスファクション、

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい、車検センター吉田ゴム。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: おはようございます。
4: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。